0: като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюзът за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Тръмп публикува съобщението в социалната си мрежа Truth Social, като заявява, че е взел решението по искане на Пакистан и други държави заради огромния военен успех на Вашингтон срещу иранската страна. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техиран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. За момента от Белия дом не дават подробности за хода на евентуалните преговори с Ислямската република. Най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток, заяви пред репортери американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване и поне 10 души са намерили смъртта си. Даниела Савова допълва.
2: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента, през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
1: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
3: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория специалното отличие...

0: Българско национално радио. Четири часа, емисия новини. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Великобритания ръководителят на Кралската прокуратура заяви, че наказателното преследване на престъпление от омраза ще бъде ускорено след поредица от скорошни антисемитски инциденти, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Главният прокурор Стивън Паркинсън е казал на прокурорите в Англия и Уелс да повдигат обвинения по-бързо, за да се пресекат всекидневните инциденти, засягащи еврейската общност, включващи заплахи и злоупотреби, целящи да предизвика страх и страдание. Пред новините на BBC той заяви, че е важно правоприлагащите органи да се задействат и да признаят, че страната е в криза по отношение на еврейската общност. Тази намеса идва след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green, както и след редица палежи в райони с големи еврейски общности. Паркинсън подчерта, че новите насоки се отнасят за всички престъпления от омраза, но че е било необходимо да бъдат обявени сега поради много значителния скок в антисемитските инциденти. Той посочи успеха на бързите арести и повдигане на обвинения за прекратяване на бунтовете, избухнали в национален мащаб след инцидента в Саутпорт през 2024 година. Действаме бързо, за да изградим доверие, но и да спрем престъпността, допълни главният прокурор. През последната година полицейските сили в Англия и Уелс са регистрирали общо 137 550 предполагаеми инциденти с престъпления от омраза, но по-малко от една десета са довели до повдигане на наказателни обвинения. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заетостта в ерата на изкуствения интелект е темата на провеждащия се днес в Никозия форум на многообразието, като част от Европейския месец на многообразието. Целта на инициативата е да стимулира по-справедлива работна среда, в която всеки може да участва и да се развива равнопоставено. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Технологичните промени и създаването на приобщаващи работни места на пазара на труда в Кипър са в основата на диалога, който ще свърже днес представители на държавата, бизнеса и гражданското общество. Тематични панели, интерактивни семинари и дискусии се фокусират върху предизвикателствата и възможностите, които дават дигиталната трансформация и изкуственият интелект. Обсъжданията целят да се укрепи културата на многообразие и равно третиране на работното място в страната. Активното навлизане на цифровите технологии не изключва никого от пазара на труда. Преобщаването в работната среда е не само социална необходимост, но и критичен фактор за устойчиво и справедливо развитие, заявиха от Центъра за социални иновации, организатор на конференцията. От него подчертаха необходимостта да се преодолее разликата между политическите ангажименти за многообразие и равенство и тяхното практическо прилагане на работното място. Форумът се провежда с подкрепата на Европейската комисия и е под егидата на Министерството на труда. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет, се разбуждаме заедно. Точно сега започваме предаването по първи петли до 6 часа. Поделяме тези минути. Добро утро от студиото на Радио Пловдив!

Ами да, това е празника и на българската армия, денят на овчария, имен ден на всички, които носят имена Георги, Гергана, Гено, Галя, Гинка, много са и всички производни. Ще обикаляме заедно страната до 6 часа и ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И малко по-рано тази сутрин ще започнем с вашите поздрави, защото има и доста писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив. Пък и това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания — Паулина Комсалова, Антония Попова, Даниела Добрева. И много хубава музика, която също сме подготвили за вас, като тази песен на Стефан Филипов. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: Първи петли.
1: Граждани от Карлово протестираха заради опасения от закриване на педиатричното отделение на общинската болница. Организаторите твърдят, че има опасност то да остане без лекари, а децата на общината без здравна грижа. Кмета на Карлово доктор Емилка Байванов потвърди за отказа на четирима медици, според които извънредното натоварване е в повече. Заради създалата си ситуация по искане на общинското ръководство за четвъртък тази седмица е насрочен медицински съвет на лечебното заведение. По темата разговор с кмета на Карлово Емилка Байванов на Полина Комселова.
2: Проблема е, че колегите ни искат да дават извънреден труд и нощни дежурства, но ние в четвъртък съм свикал медицински съвет. Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници и управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия, отказват, много им бил извънредният труд. Не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават. Така, ами аз ще поискам нещо, като ми го удовлетворят. Ако не ми го удовлетворят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема. Ще се опитаме да го решим.
3: Как?
2: Да помогнем. Еми, в разговори с колегите, търсят се от година и половина се търсят с педиатри, с обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, четвъртък, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ери Кареси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите, те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
3: А конкретно за това педиатрично отделение,
2: да,
3: колко са лекарите, колко е екипа?
2: Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от Общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи съответната тази сума.
3: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който се свиква?
2: Не само това, ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица се занимаваме с него.
3: И а то какво е?
2: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
3: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кабайванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
2: Дали се управляват добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
3: Но тя е общинска.
2: Да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата.
3: Но...
2: Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
3: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
2: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпросът е до общо държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Оправете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.

0: натрупат, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болници. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
1: Дали има основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
0: Ами в момента къде се приглеждат децата на карловци?
1: Ами ако откажат да дават дежурства, ако не могат да се напълнят часовете?
0: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
1: А може ли да остане карловската болница без отделение по педиатрия?
0: Всичко е възможно. Въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. Ако те не желаят да дадат дежурства, няма кой да дойде вместо тях да работи.
1: Оставяме въпроса да се
0: той
1: реши
0: ще търпи
1: до
0: развитие.
1: Четвъртък.
0: Да, той ще търпи развитие. Ами най-вероятно до четвъртък няма да бъде решен, ще продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: по първи петли. Днес от студиото на Радио Пловдив продължава сагата с пловдивските автогари, след като през почивните дни десетки пловдивчани се включиха на мирен протест пред автогара Север, обявена за закриване. Предвидено е тя да бъде затворена за автобуси от тези дни. На този етап обаче все още има осигурен достъп на автобуси до терена, стопанисвани от фирмата Хебросбус. Каква е съдбата и на останалите автогари в града под тепетата? Ще останат ли те в сегашния си вид? Отговорите дава Антония Попова.
1: На мястото на автогара Юг ще бъде изграден паркинг, а на автогара Север ще бъде издигнат жилищен комплекс. Решението за закриването на автогара Юг се оказа изненада за представителите на всички политически групи в местния парламент, включително и за кмета Костадин Димитров, но по време на сесията и той получи съобщението от Веселин Дошков. Спас Шуманов от ГЕРБ призова община Пловдив веднага да сигнализира прокуратурата за решението за закриването на автогара Юг от 5 май.
2: Когато такъв тип преустановяване на дейност касае такъв голям град с толкова големи обеми, трябва да имаме подходящ срок, който да бъде даден на община Пловдив и на Общинския съвет да намери решение. Такъв срок не е даден. Това означава на момента, че ние можем да заведем искове срещу този собственик на тези терени и да искаме много просто от съда предварително обезпечение. Мога да разкрия цялата стратегия, но това са действия, които трябва да се предприемат. Също, според мен, има и в наказателния кодекс достатъчно текстове, които могат да бъдат използвани от прокуратурата, и подканвам общинската администрация веднага да оформи подходящ сигнал и да го пусне в окръжна прокуратура. Това нещо е проблем и геноцид срещу пловдивските граждани. Ние трябва да бързо да реагираме, тъй като частни стопански интереси не зачитат правата на гражданите и предприемат такъв тип мащабни действия.
1: За кратко в Общинския съвет настъпи суматоха. Някои общински съветници поискаха предложението на кмета на Пловдив да бъде изтеглено заради новото обстоятелство около автогара Юг. Веселина Александрова от ГЕРБ подчерта, че за да не настъпи транспортен хаос от 5 май, то трябва да бъде прието.
3: Това решение наистина ние трябва да го вземем и да кажем, автогарите, с които разполагаме, Родопи ще остане само с изчерпан капацитет. Не може да поеме всички от областта, които идват тук. И от републиканската също. И затова определяме тази автоспирка на градския транспорт, онази автоспирка на градския транспорт в краищата на града да бъдат начална и крайна спирка на междуградските линии. Така че това е възможно и наистина това трябва да стане в една извънредна сесия, само с това да се занимаем в най-спешен порядък, защото няма да имаме и автогара Юг.
1: Наложи се половин час почивка, по време на която представителите на всички политически сили се събраха на съвещание за излизане от създалата се ситуация. След съвещанието те се обединиха около конструктивно решение, което обяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
4: Първо установихме, че единственото законово действие, което може да предприемем днес, е да гласуваме и да подкрепим така направеното и внесено предложение. Нямаме друг избор, освен да направим това, ако искаме да спазим закона и да не настане от първия работен ден от другата седмица, да не стане юридически транспортен хаос в града.
1: Предложението на кмета от 1 май 27 междуградски линии да се пребазират на автогарите Родопи и Юг беше прието, но към него се задължи заместник кмета Николай Душков и транспортната комисия в Общинския съвет да обследва юридически казусите с автогарите в Пловдив и да проведат необходимите разговори. Кмета Костадин Димитров заяви пред общинските съветници, че защитава единствено пловдивчани и обяви, че ще се водят разговори с новото правителство за нова автогара, която да е в близост до закритата в район Северен.
5: Ние сме свидетели на една тенденциозна, последователна политика относно унищожаването на общинско държавно имущество и превръщането на съоръжения, които са в полза на обществото с социална дейност, именно автогара Север, която е едно прекрасно съоръжение с необходимите помещения и стоянки за автобусите, и превръщането и след промяна на общия устройствен план в предишни години и съответно приватизацията на автогарата и в нейното унищожаване. Аз имах разговори с инвеститора, с молба да се прекратат тези действия. Имах разговори с господин Дошков относно това да не всява хаос в транспортната схема на Пловдив. Той твърди, че има загуби от тази автогара и че икономически не му е изгодно. Аз съжалявам много, но не всички трябва да гоним икономически интерес. Тук става въпрос за пловдивчани.
6: Какво конкретно прави
5: община Пловдив, ще настояваме пред правителството, когато той се сформира колкото се може по-бързо, да се състои автогара, която да е в близост до автогара. Сега вчера имах среща и с кмета на община Марица, за това линиите, които са в съседните общини, съответно да не влизат навътре в града, само да влизат в район Северен, да не пресичат брега на река Марица. Това, което в момента гоним, е съответно колко се може по-бързо да бъде възстановен режима и колко се може по-бързо правителството да се влезе в отговорностите и да се направи близо до автогара Север нова автогара.
6: Има ли там терен?
5: Да, имота, който е пред гара Филипово, който преди това беше определен за това от НКЖ и в която посока вървяхме всички.
1: От 1 май на автогара Родопи ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зелениково, Златосел, Челокови, Ръжево, Ръжево Конаре, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цълъпица и Царацово. На автогара Юг ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чертак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

0: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив в празничния Гергьов ден. Телефоните, на които посрещаме вече вашите поздрави, са 60-58-60 и 632-400. Кода на Пловдив е 032. След малко ще имаме възможност да си кажем и добро утро с някой от вас. А празничният Гергьов ден съвпада с преполовение. По традиция от църквата Света Богородица в Асеновград изнасят иконата и я принасят съшествие до Бачковския манастир. За традицията, която датира повече от 100 години, ще ни разкаже свещеник Веселин Хаджи Ламбрев от църквата Света Богородица в Асеновград в разговор с Антония Попова.
1: Христос воскресни на всички слушатели на Радио Пловдив и честит празник! Свети Георги тази година се пада и с един много друг голям празник, честван в град Асеновград, именно празникът Преполовение. Храма, който отговарям, храмовия празник се чества на 25 марта Свето Боговещение, но много тържествено и празникът Преполовение се чества. На този ден чудотворната икона на Пресвета Богородица, милостива, от град Асеновград, чрез литийно шествие се закарва до манастира в Бачково, Света Богородица, където бива посрещната от игумена на манастира и братството. През този ден се извършва и там водосвет, като се поръчват всички, които присъстват, и иконата седи до 4 часа там. В 4 часа се връща обратно в храма, пак с лития.
2: В колко часа тръгва шествието от Рибната църква в Асеновград към Бачковския манастир?
1: След като приключи архиерейската света литургия, за тази година ще бъде и оглавявано в белокрачийски епископ Поликарп. След светата литургия веднага се тръгва. Това лития е много известна в цяла България и от всякъде идват поклонници. Не случайно и тази лития е най-дългата. Тази лития е от 1900 година, т.е. 126 години тази лития се изпълнява и хората, които идват с молба към Пресвета Богородица, най-вече за здраве и за успех.
2: А какво можем да кажем за чудотворната икона на Божията майка? Знаем всъщност, че има редица предания за нея.
1: Ами това е една от чудотворните икони в града. Слава Богу, в този град и в околностите има много чудотворни икони. И една е тази и е много известна. И както как се стичат от цяла България, за да изпросят молитви и помощ от нея. В моето скромно служение за храма, който отговарям, от 10 на години, съм свидетел на извънредно много чудеса, които се случвали. Извънредно много. Затова и хората идват да търсят, разбира се, помощ и благодарност да изразяват към Света Богородица.
2: Можем ли да кажем някои от тези чудеса, като примери, които са се случили през годините? Казвате, че вие сам сте свидетел на тези чудеса.
1: Имена не мога да споменавам, те са изнадребно много, но мога да кажа със сигурност, че много семейства, които са нямали децица, идват и благодарят след това на Света Богородица, след прочетната им молитва. Много хора, които са болни от неизлечими болести, също са получавали изцеление. И затова самата икона е окичена с много златни знаките, точно такива хора, които са получили изцеление от Пресвета Богородица и пренасят благодарност.
2: Точно днес иконата се отнася до Бачковския манастир. Какви са преданията за това шествие? Казвате, че то е едно от най-старите при вас.
1: Да, това е, както казах, най-голямото шествие в България, литийно, и датира от 1900-та година. Откровението на една много вярваща жена, султани Пеева Шишманова се казва. Тя е дъщеря на Хаджи Георги Кузмов. Това е първото църковно настоятелство при храма и тя с нейните откровения и съновидения, че иконата се носи до Бачковския манастир, и от тогава тази традиция води начало от 1900 година.
2: Вярващите са убедени, че ако придружават иконата в пътуването и до манастира и ако се докоснат до нея, тя ще им донесе здраве и щастие, нали така?
1: Разбира се, и затова много хилядно може стои да всеки път на този празник от всички краища на България.
2: Какво трябва да знаем и за Свети Георги? Свети Георги Победоносец, на този ден много българи празнуват своя имен ден, но какво остава все още не толкова популярно за този светец?
1: Името Георги е едно от най-известните имена в, може би, България, най-често срещаните. Свети Георги Победоносец е много качен светия, не само от православните, но и от другите вероисповедания. Така е и с Свети Николай и с Свети Димитър.
2: накрая на нашия разговор, какво ще пожелаете на нашите слушатели в днешния празничен ден?
1: От все сърце благопожелавам Майката Божия да вдигне целокупния български народ, да не закриля и да ни пази от всяко зло. По нейното благословение да получим просперитет, да получим милост Божия, да ни закриля, защото тя е майка на всички ни.

0: Чухме гласа на Динка Русева, на Георгиев ден. Ви посрещаме вече на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400 с код на Пловдив 032. Преди да отидем към село Болярци, Садовска община, защото Георгиев ден е особено почитан празник там. А след 5 часа ще обиколим пък страната заедно с вас. Телефоните вече звънят и кой е там? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, уважаеми господин Чапански, и честит, честит празник! Искам да честитя имения празник на Гергана Цонева от Търговище, на Гинка Янева от Попово, на Георги Ангелов, нашия дългогодишен и ревностен радиослушател от Благоевград, да поздравя имения празник на бай Гено Матеев, доцент Гено Матеев от Севлиел, а така също и на всички именици да им пожелая здраве, семейно щастие и спокойни старини от мен, Стефан Николаев от Варна.
0: Хубав празник и на вас, там в морската ни столица, и още един глас идва от някъде. Откъде обаче? Здравейте, добро утро.
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Генемачев от Ивайловград. Честит празник, днес този празник го празнуват и мюсюлманите Хадърлес, и на тях им пожелавам здраве. Искам да поздравя няколко приятели на Радио Пловдив. Това са народните певци Георги Лушнарев, Георги Германов и Георги Драганов от Поморие, както да поздравя моя брат Георги Гелемачев от Ивайловград и Георги Борисов от село Ухла, община Ивайловград. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро. Георги Германов, ще имате възможност да чуете във втория част на предаването, когато ще го здрависаме с днешния хубав празник. А сега Георги Драганов от Поморие запява.

0: село Болярци Георгиев ден е много тачен ден.
1: Да.
0: Защо? Защо всяка къща го почита?
1: Почитат го, защото тук става събор на една красива местност, където има и параклище и има вътре аязмо с лековита вода. И всички от селото на този ден се посрещат хората, гости, правят си суфрата, отиват на полянката с музика, като се започне от днеска, от пети вечерта и другия ден до вечерта пак. И е много весело и много хубаво. И тачат го за това, че казват, ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде много плодородна. И надяват се за добра реколта.
0: Ма те старите хора са го казали, че всяка капка е жълтица на този ден.
1: Да, нали? да, така, така беше. И така, още от деца се знаем на Гергьовден, тичами, Сергии, люшки, всичко. Весело, много весело.
0: Кажи ми в твоето детство обаче, когато си зададеше този светъл пролетен празник, какво правихте вкъщи? Как се подготвихте?
1: Нашите ще заколат мисиркали, кокошка, агни, най-вече агни. Правят го напечено, събират цялата рода, приятели от околните села и отиваме на... Ние, децата, тичаме още от сутринта на полянката на Гергьовден и обикаляме, веселим се. Много весело беше. Ние като малки имахме хубаво детство. Сега децата нямат детство. С тия телефони объркаха децата, не знаят да разговарят. Ей така, като нас ще седнат едно до друго и от телефона ще се говорят. Какво да ви кажа? Хубав ден, хубав
0: празник. И казваш, идват гости, весело, пъстро.
1: Весело, много, много, зелено. Много. Зелено, нямаше така, улиците бяха не асфалтирани, кални. Обаче пеша било, от другите села пеша ще дойдат тук или с каруца. Ние, когато има пък в тяхното село събор, ние пак така. С пеша ще отидем, обаче беше много весело, спокойно.
0: Кои села околни идваха тук?
1: Тук Кочово, Моминско, Катуница, Караджово, Ягодово, от тук пък Конуш, Избегли, изобщо околните села. Да, да, да.
0: Но... А от родовете, може би в това село, в това село и тук и там имате близки роднини?
1: Имаме, да, да, да. Всички. Еми, на кой майката, на кой от децата някой е женен там и така. И почти във всички тук околни села имаме близки. Моята майка беше от Кочово, няма да се забравя, като се зададе този празник, ще дойдат нейната сестра с домушането, тя имаше момиче и момче. И така, ние ще играем, те ще накарат да играем и ние скачаме. Къде ръченици, къде хора. И така, весело, весело, много весело.
0: Кой приготвяше гозбата във вашия дом? Печеното агне?
1: Майка.
0: Опалването на фурната?
1: На фурната, майка. То тогава и хляба се печеше на фурна. И като, като сложат всички да печат, ама отвънка ухае сутринта толкова...
0: Цялото село.
1: Да, цялото село е вкусно. Нямаш търпение да извадат печеното и да седнем всички и да се нахраним и да отиваме да играем.
0: Такъв е Гергьовден в село Болярци, Садовска община, а това ни разказа
1: Желязка Шопова.
0: Да си жива и здрави и честит празник.
1: Благодаря. И вие да сте живи и здрави. И ако сте свободни, заповядайте. Още тази вечер.
0: Имате си светилище там, извън
1: имаме
0: селото?
1: Имаме си, да. Много е хубаво. Полянка, красота, дървета. Много е хубаво. Полянката ни е много хубава.
0: За какво си молят на този ден хората, когато отидат?
1: За здравие. Най-вече за здравие. Нали Свети Георги носи здравие и на, и на военните, и на всички. И на овчарите най-вече, да.

0: Сега отиваме в дебрите на Странджа. Там изгушено село Визица, което тези дни оживя с песните на Георги Павлов. 100 години от рождението е и този конкурс, който събра от най-малките до най-възрастните песнопойци на Странджа. Силно ще се помни много дълго време. Имаме телефонна връзка с госпожа Мария Патронова от отдел култура на община Малко Търново, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете, що за празник се получи?
1: Получи се, въпреки студеното време, се получи много добър празник. Около 1000 човека бяха в село Визица. Там се срещнаха хората от цяла Странджа и през целия ден звучаха песните на Георги Павлов. Имаше около 60 участника в конкурса.
0: Интересно, че село Визица е малко селце. Колко са неговите жители, за да посрещне толкова много гости?
1: Ами, в селото живеят малко, около 30 човека, но всичко беше организирано много добре. Хората се чувстваха добре, изиграха се много хора.
0: Това е най-хубавото. А се изпяха и много песни на Георги Павлов. Кажете ми сега от тези близо 60 участника, кои си тръгнаха с големите отличия, кои така са достойни заместници и продължители на песенното дело на Георги Павлов?
1: Ами, приз Георги Павлов получи Димитър Киров от град Царево. И също така той получи награда от БНР, запис на песен в студиото на радиото. По време на конкурса имаше и хора от предаването на Везни по канал 0 в град Бургас. И те дадаха специална награда на мъжка фолклорна група Росен от село Росен. Раздадаха се на всички възрастови групи и дипломи, имаше много първи места, също така от 7 години до 80 годишни бяха участниците.
0: А кои бяха песните, които най-често звучаха в този фестивален ден?
1: Залюбила е Василка, Георгия отдолу идеше. Не бяха много смелчаците, които се пробваха да изпеят Страти на Ангелак Думаши, но от призера Димитър Киров е изпя се едно, че звучеше гласа на Георги Павлов в селото.
0: Това е първото надпяване, първия конкурс. Редно е да попитаме, ще има ли следващ?
1: Ами, това не е първия конкурс. Това е първия конкурс, който го организира общината, а в град Бургас са се провеждали и други такива конкурси. На гала концерта Лазар на Обантов пя, който е носител на приза през 2004-та, и Костадин Михайлов също носител на приза през 2010-та година.
0: Да очакваме продължение, така ли?
1: Ами, сигурно.
0: Благодаря ви. Благодаря. Да запазят хубавия спомен от тези участници, които са гостували в село Визица, защото ето, песента е събирателен център.
1: Да, така е. Песента събира хората и радва хората.
0: Мария Патронова от община Малко Търново. Благодаря ви и дочуване.
1: Дочуване.
0: Песен на Георги Павлов. Слушаме наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Калин Дацов, и се връщаме отново в студио.

0: Хоризонт. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченика Георги Победоносец. По стара традиция Георгиов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Георгиов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Георгиов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се оягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: От Враца Иван Тонова.
0: В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийношествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
0: Съд в Израел удължи с още 6 дни ареста на палестинеца с испански паспорт Абу Кешек Саиф и бразилеца Тиаго Авила. Двамата активисти на заловената в Средиземно море флотилия с хуманитарна помощ за Газа остават единствените задържани. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: Решението е било взето по време на отделни изслушвания в съда в Ашкелон в Южен Израел. Магистратът се е мотивирал, че полицията трябва да проведе още разпити на палестинеца и бразилеца, съобщи адвокатът им Хадиил Абу Салих от правната група Адала. Двамата мъже са обявили гладна стачка и твърдят, че са невинни. Защитникът им добави, че те са разпитвани за евентуални връзки с палестинската ислямистка групировка Хамас, считана за терористична организация от Израел, което Абу Кешек Саиф и Тиаго Авила отричат. Салих подчерта, че задържането е незаконно и е основано единствено на факта, че те са хуманитарни активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че няма доказателства или каквато и да е връзка с това, което твърдят израелските власти, за да оправдаят ареста на активистите. Той добави, че израелците не представят нищо като доказателство за своите обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 1 градус, а най-високата през 2015 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 32 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 35 минути и залязва в 8 часа и 58 минути. Фаза на Луната – 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет се разбуждаме заедно, Гергьов ден е. Светъл празник в чест на Свети Георги Победоносец. Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по Първи петли и след малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото с вашите поздрави към близки и познати.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

0: Петлите навън вече започнаха да пеят, а нашето предаване започна още от 4 часа и много поздрави до сега събрахме, има и писма, които получихме. Счита се, че Гергьов ден е началото на летния сезон, когато житата започват да наливат, ливадите са най-тучни и зелени, носи се аромат на цъфнали люляци и рози. В днешното празнично издание на предаването По първи петли допълвате и вие с вашите поздрави. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте. Добро утро вече на първите ни гости. Здравейте! Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
1: Обажда се Петър Печов от село Скобели от Димитровска община. Искам да ви поздравя с хубавия празник и вас и вашия екип. И искам да поздравя моята внучка Гергана и моя сватанак Георги Янча от село Върбица с една хубава народна песа.
0: Ще го направим, обещаваме, а песните са от хубави, по-хубави. Такова писмо ни е спратила и Таня Димитрова Христова от Кардам, област Търговище. Тя поздравява своите съученици от Телемирязевската академия, випуск 1958-61 година. Това е Агроинститута, Московското ВСИ, и както още му казват, и за тези, които са ги научили на най-добрите добродетели, уважението, труда, взаимопомощ, уважение към всичко и всеки. Тя поздравява и всички свои съученици, приятели от Попово и Търговище. Благодаря ви за хубавите думи към предаването По първи петли, госпожо Христова от Кардам, Търговишко, и още гости. Добро утро, вие сте? Здравейте!
2: Живо здраво, господин Чапански!
0: Живо здраво и на вас!
2: Искам да поздравя първо вас, че отразявате този голям празник на български земеделски стопани. Искам да поздравя имениците, сина ми е Георги, балдъзата ми е Геновева, и да поздравя бай Георги от Велинград и неговото семейство. Героите на България. Аврам Аврамов е на телефона.
0: Честит празник и на вас, господин Аврамов. Като един от доказаните животновъди в квартал Коматево на град Пловдив. След малко ще бъдем в община Баните в Родопите на празника на минералната вода, който започна от снощи. Странджанският певец Манол Михайлов ще ни представи новата си книга за поетиката в фолклора. Ще отидем до едно свято място и оброчище в село Варвара, Пазаржишко. Ще разбудим именика Георги Пенев от там. Ще поздравим имениците Георги Германов и Галя Асенова. Познавате много добре тези хора, свързани с фолклорното ни богатство. Ами преди царемирската група да запее, още един слушател ни очаква на линията. Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
3: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви.
3: Днешния ден, бил той имен или професионален за много хора, поздравявам Матей Шаламанов от Каравело, Васил Томов от Болярци, понеже, нали, Болярци днеска празнува Гергав ден.
0: Така е, след малко пак ще бъдем там.
3: Така. Доктор Георги Карагозов от Войсил. Доктор Георги Митов, син на нашия ревностен слушател на предаването По първи петли, Методи Митов. Професор Георги Цанков, един еколог и също така изтъкнат пчелар. И освен това, господин Георги Георгиев, който влага висша математика в пчеларството. Освен това и бате Генчо Вестникарчето. Той е един също така ревностен слушател на предаването По първи петли.
0: Хубав празник! Хубав празник им пожелаваме! Георгиев ден сватба ще вдигнем. Георгия Танасов и Царемирската група запяват за тях.

0: Благодарим за хубавите думи и за поздравите към всички наши роднобудни слушатели от нашата слушателка Цанка Иванова от Габрово, улица Равнец, номер 5. Тя поздравява всички от певческите групи, които ръководи там, и най-дългогодишният корепетитор и акордеонист господин Райков. Живи и здрави да сте! Телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив 032 са на ваше разположение. Добро утро! Здравейте!
1: Ало!
0: Слушаме ви!
1: Ало! Ало!
0: Добро утро, казахме! Добро утро,
1: Николай! Говорите се Матей Шаламанов от Каравелово.
0: Здравейте, господин Шаламанов!
1: Искам да поздравя дъщеря, при която вчера имаше рожден ден. Вчера дъщерята имаше рожден ден, аз и майка ви поздравявам и като ви пожелавам много здрави, много щастие и много успехи в живота.
0: Как се казва тя?
1: Кристина.
0: Да ви е жива и здрава.
1: Николай, преди години да? Поздравяваме и Георгиевден на този празник. Ти много добре знаеш.
0: Така е.
1: 35 години аз отговарям за 500 кради и 300 лета в Каравелово.
0: Идвали сме, правили сме цели предавания но там от вашето село.
1: Пожелавам ти, Николай, на теб и твоето семейство здрави и все така да радваш слушателите с хубава народна музика.
0: Всичко хубаво и на вас. Празничния хоровод повеждате вие. Телефоните в студиото знаете и още един гост от някъде. Здравейте! Добро утро! Жалко, няма да успеем да се чуем. Има смущение във връзката. Залюляла се е люлка, люлка на Георгиов ден. Димитър Генов сега ще ни запее тази песен и казваме честит имен ден на Георги Самуилов от град Раковски, от вашите приятели и вашите служители. Честит имен ден на новинарите от Българско национално

0: Сигурно днес много люлки ще се залюлеят, защото точно такава е традицията. А в вашето любимо сутрешно предаване по Първи петли може да ни разкажете и за вашите традиции по родния ви край за Гюргьов ден. Като това, което сме запазили от спомените на Радка Иванова от Тополи дол Пазаржишко.
1: Тук по традиция от незапомнени години имаме една местност, Гергиовица е казване, край селото, с един кръст Свети Георги. Тогава са ходили бабите, майките ни и ние и продължаваме сега да ходим на тази местност на 5-5 след обед и всяка жена по нещо си занесла. Дали е купено, дали е месенко, посиламе вече там бувчите, дето сме занесли, цветя, свещи палим и си раздаваме коя какво е занесла. Пеем, играем около кръста, с музика и с песни се връщаме на център. На другия ден вече агнетата се занесат в фурната, голямата пещ, където ги печеха. Тогас всяка къща имаше овце, всяка къща агнета. А сега какво да кажа? В Тополи долу само две къщи имат овце. Само две къщи имат агнета. Няма. Докато се печат агнетата, ни отиваме на църква. И като се върнем, ето като нас една местно се казваме Брестите. Имаше едно много хубаво дърво с хубава града. Вързвахме люлка с дебело въже, да ни са скъс. И момите се редувахме да се качваме на люлката. А пък яриените, така ги казвахме тогава, се откършили от слива зелено клонче и която на люлка удреха така лекичко и я питаха с кого е ходила на куприва. С една дума да си каже любовника. Докато ти си каже любовника, не спират. Много весело беше.

0: тези мелодии от Пазарджишко са на Георги Гърджаров, запазени в Златния фонд на Радио Пловдив. Един от музикантите в някогашния битов оркестър на Радио Пловдив. Село Малък Чардак, община Съединение, от вчера празнува, събира родовете си. След малко ще бъдем и в село Болярце, а сега сте и вие на телефоните ни в студиото. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Рано сутринта на Георгиов ден имаме повод за усмивки, за позитивни и празнични настроения. Добро утро! Добро утро! Вие сте на другата линия. Кой е? Заповядайте. Добро утро! Вие сте? Вие сте? Слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро!
1: На телефона е доктор Водоров. Поздравявам всички, които носят това хубаво име Георги, специално Георги Ангелов от Благоевград, и поздравявам организаторите на това тържество за великия Георги Павлов, който за мен беше един голям певец. Не само Странджански, имах част от щастието да се познавам.
0: Така е, Орфея на Странджа го нарича.
1: С него той беше велика личност. Много добре, че го споменаха организаторите от община Малко Търново. Нека да бъдат живи и здрави и те. Доктор Водоров е на телефона.
0: Всичко хубаво, хубав празник и на вас. Обещах, че ще отидем към садовското село Болярци, където от вчера се събират родовете. Днес е и кулминацията на празника там, за което ще ни каже и кмета Йордан Иванов.
2: За мен е чест и удоволствие да посрещна всички жители и гости на село Болярци. Както нашата традиция повелява, и тази година празникът на селото ще бъде на 5 и на 6 май, долу на площада на селото. На 6 май сме организирали курбан за здраве, който ще се раздава на параклис Свети Георги, който се намира извън селото, като каним всички жители и гости и на него да заповядат.
0: Кажете ни за това свято място, за това оброчище, за този параклис. На времето дори там са ставали съборите на селото.
2: Да, дълги години там са ставали съборите на селото. Носят се легенди, че там още през тракийско време е имало светилище на Асклепи и мястото наистина е свято и за християни, и за мюсюлмани. Точно срещу християнския параклис се намира теке, които мюсюлманите почитат и посещават. Хората ходят да палят свещи за здраве, също така ние всяка година организираме курбан.
0: Особено тачен е Георгиов ден. Може би много именици има, всяка къща посреща гости, има печива. Такава е традицията.
2: Вижте, ние имаме традиции в село Болярци предимно, ние сме земеделски регион, така че ние умеем да работим, но умеем и да се забавляваме. Тачим си празниците. Надявам се, че доста има жители, които носят имената Георги и Гергана. Да, на 6 май от 10 часа военнослужащи от поделението в град Асеноград тържествено в мое присъствие ще поднесем венци пред паметника по случай Деня на храбростта. След това курбанът от 12 часа и от 1 часа чакаме нашите гости, които са Стефан Янев и Любомир Петов, пак на площада.

5:30 е вече добро утро. Честит имен ден, казваме на Гергана Шуманска. И хубав празник на Илия Гатев, директор на зеленчуково тържище Родопи край село Първенец.

0: Празничното издание на предаването По първи петли тази сутрин допълвате и вие с вашите поздрави. Хубавите песни, като тази на Бинка Добрева, е за вас. Тук може да поздравите близки, познати, приятели и хора, които днес празнуват. Телефоните звънят. Добро утро! Добро утро! Здравейте!
1: Господин Чепански, Кръсто Манчев е на телефона.
0: Здравейте, господин Манчев!
1: Най-напред искам да поздравя вас с днешния празник, всички редовни слушатели на предаването По първи петли, да поздравя вашия син, който също е именик, и да поздравя моите племеници Слави Манчев от село Строево, който на четвърти имаше рожден ден, и племеника ми Петко Иванов от село Горна Махала също рожден ден, кмета на община Съединение Георги Руменов. Да поздравя също така Георги Руменов, каза Георги Гишин, Георги Дражански, Гинка Шилева, Георги Колчински от Прослав на град Пловдив, Гергана Василева от Вестник Марица, а така също да поздравя и Георги Алов от град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
0: Дълъг е списъка и ние го продължаваме. Да са живи и здрави, и специално Георги Руминов, кмет на град Съединение. Допълваме с Георги Гоцев от Благоевград, Георги Илиевски от Кюстендил, и за вас Георги Гогов от Пловдив, за Георги Драганов от Поморие. В първия част на предаването чухме негова песен, и Георги Костов от Ямбол.

0: Е, няма как да ни поздравим в този празничен ден обичаният тракийски певец и странджански певец Георги Германов, певец, творец с изключително богат репертуар, пример за младите последователи. Георгав Дан е на почет в дома на Георги Германов, защото има и внук с неговото име и още.
1: Всяка година ние го така посрещаме този празник и го празнуваме по един така особен начин. Последните 15 години се случи така, че ние ходихме се в град Одрин, в българската църква Свети Георги. Там изнасяхме програма и след това в един хубав ресторант, където ни създаваха условия за веселие. Въобще, всяка година го правихме така. Но тая година решихме да си останем вкъщи. Това предложи моя син, тъй като вика, татко, толкова с години сева няма. И той реши да вземе агни, да опече и така нататък и всички неща. И да се съберем всички у дома със съответното веселие, както се знае, у нас всички пеят, така че няма да е скучно. Да, това е така, още от сутринта започват телефонните обаждания и почти деца казва, човек не може да седне така да си каже приказки, защото познатите са много, почитатели много. Благодаря на Бога за това, че имам тая дарба и хората ме уважават заради и пеенето, и свиренето, а и заради, надявам се, и моята човечност. И обаждат се много, малко ни се нарушава понякога веселието, но да са живи и здрави в край на краища. Аз съм благодарен, че хората не ме забравят.
0: Честит имен ден на Георги Германов. Много, много, много здраве и много последователи му желаем. Добро утро от Пловдив.

0: тази хумористична песен на Георги Германов изпратихме и към вас. И внимавайте с наздравиците в днешния празничен ден, да не се получи това, което се изпява в песента. Сега отиваме към Родопите и към община Баните, защото от вчера започна празника на минералната вода там. И ако сте в този край, може да отскочите, защото празника и продължава днес, за което ще научим сега от кмета Павлин Белчев.
1: Знаете, че 6 май е официалният празник на община Баните и за нас това е свързано с много така дългогодишна традиция, която се базира на това, че природата ни е дарила с много ликовита минерална вода. Това е празник, който повече от 60-70 години във времето назад се празнува точно на Гергьовден. И минералната вода е нишката между поколението, това, което ни свързва. От време отно се знае, че на 6 май на Гергьовден, рано сутринта, с лечебната минерална вода, всеки отива да се напръска с нея, да си измие лицето, за да може така да се надява на здраве, на благополучие, да бъде здрав като камък най-вече. И още от тогава датата е строго определена, 6 май. Затова без значение при нас дали се пада делничен или така почивен ден, винаги държим празника да го празнуваме конкретно на 6 май. Точно затова и тогава официалното откриване. По традиция обаче празника започва на предходния ден, на 5 май, в така късния следобед на 6 май, когато и официалното откриване е ден, който, както обикновено, винаги така се фокусираме върху автентичната музика, върху фолклорната музика. Точно поради тази причина, още от сутринта на сцената ще се качат така емблематичната виевска фолк група, която също е от нашия район, с диригент Емил Лазунски, след което ще последва официалното откриване на празника. След официалното откриване на сцената ще се качи ансамбъл Родопа, за да потвърдим така нашето желание на 6 май действително да се фокусираме върху традиционната родопска музика. След концерта на ансамбъл Родопа ще се качи Светло до Катава отново с фолклорни песни и след нея ще продължи веселето с виевската фолк група. Така че надяваме се, че в тези два дни разнообразните понжар така музикални така предложения, които ще бъдат на сцената на община Баните, ще са по вкуса на всички.

0: По Гергьовденски ви здрависваме, уважаеми слушатели, с странджанския певец Манол Михайлов, който освен че ще ни каже за нареченията и ритуалите по Гергьовден, ще разлистим и най-новия му научен труд, събран в книга под заглавие «Фолклорът като систематика на поетиката». Едно фолклорно-поетично изследване, събрано в над 360 страници, за което сега ще научим от самия автор. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте, приятели на Радио Пловдив! Здравей, Николай Чапански! Като приятел те имам. Благодаря за тази покана. Да сте живи и здрави, приятели на Радио Пловдив! И дай Боже, повече музика, повече фолклорност. Всички тези неща, които ги каза уважаваният от мен Николай Чапански, са реалност и обективност. Както днеска честит имен ден, можем да кажем за Гергьовден, а пък и изобщо, по принцип, честито божествено слово и домотворение като култура. Вярно е за книгата «Сътворение, живот на фолклорът като систематика на поетиката».
0: Първо да започнем с това, кому е необходимо това изследване, което сте направил, и то ви отнело сигурно не месец, два години, нали?
1: Това е доста време. Научният труд е, казвам го научен труд, защото той е действително научен труд. Специалистите ще се изкажат те по този труд. Трябва да кажа, че песента е поетика. Словото е поетика. А и мелодията на песента е поетика. Определено трябва да кажем, че мелодичното е като поезия, защото когато пееш песента, дали ще бъде в музикален размер 2, 4 или 5, 8, без значение, мелодията се изгражда като поетична тъкан, но в тази поетична тъкан влиза и словото на песента. Мандо чаша сребърна, мандоле каладисана, манда ода налива, ерменлия разлива. Или пък песента: мене ме майка родила, на личен ден навелиден, на поличен ме кръстила, на поличен на Георгиев ден. Боже мой, да това е истинска поезия в диалектния стил. Аз определено трябва да кажа, че когато започнах това изследване, тръгнах в различни посоки да търся градивните елементи на странджанската поетика. Но то в частност е и на българската поетика, защото всяко едно съдържание, което е в книгата, може да бъде и за родопската фолклорна област, и за шопската, и за тракийската, и за всички фолклорни области, като се приобщава тяхната специфика на специфично съдържание. Като тръгнах обаче да пиша книгата, казах, че словото трябва да го търси в банките, в нареченията. Аз след малко ще нарека за Гергьовден, разбира се, дай Боже, дай Господи да сме живи и здрави. Намерих начина на мелодиката и словото да ги свържа взаимно и да издам този труд като нещо, което ще бъде според мен доста интересно и за научните работници, и за почитателите на българския фолклор. И аз съм свидетел, уважаеми Николай и почитатели на Радио Пловдив, аз съм свидетел и на църковните пространства. Църковното пространство също е поезия. Да отидеш да запалиш свеща, да кажеш молитвата или със свет глас, или пък просто и така на ум. Да направиш метаните, да целунеш иконата, на иконата да поставиш китка, и тази китка вече се нарича божествена, Господова китка, защото така е съдържанието на човека.
0: Разгледали сте и поетиката на фолклорния календар, и място има също и Гергьовден. Нека да кажем няколко думи за него, за този хубав светъл празник.
1: Ще кажа, и ако ми позволиш, искам да нарека още няколко минути, просто и така, да си изкаже своето. Като малко дете, още 6 годишно, край моето род до село Граматиково е параклисът Свети Георги. Или ние казваме на параклисите манастирчето. Боже мой, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз си спомням как се събираха старите хора, как и по-младите се събираха. Сядаха на поляната за Свят Георги, за здраве, курбан се правеше, хоро се пееше, се играеше. А хорото го играеха, ако има гайда, може и със стъпан, а може и без гайда. само пее песните и три пъти обикалят манастирчето, задължително като хоро, на автентичната фолклорна песен, на автентичните хороводни песни. Другото, което искам да кажа също, че понякога от манастирчето до корището са играели, ами събираха се овчарите, кехаите, ми пееха, ми свиреха, а вечерта беше голямото Георгиоденско хоро на корището, на площада, както се казва.

0: Рано-рано на Гергьов ден разбуждаме именици и отиваме към пазаржишкото село Върва, където се подготвят за хубав празник. Преди да се е показало слънцето, на път за една живописна местност, за едно оброчище, откриваме именника Георги Пенев. Така ли е? Добро утро, господин Пенев.
1: Добро утро, господин Чебански.
0: Какво е утрото там в село Върва?
1: Еми, утрото е, подготовката е направена. Нацепили сме 10 кубика дърва в кръг, 10 метра така, запалили сме големия огън и сега започваме да редим агнетата от 6 часа и до 12 часа са готови и чакаме шествието, което идва с попа от телото, тръгва в 10 часа сутринта, идва в 12 часа, тръгваме всички курбанчета. Та година са около 38 агнета.
0: Чудесно! 38 агнета! Това за,
1: да.
0: за колко жители са? Или всеки си носи?
1: Еми ви сега, да знаеш, всички, които през годината са си дали така обрек за курбанче, всички си тук, на някой обещават 3 години подред, някой по един път, по два пъти. И е така, но няма година, понеже аз самия съм от 10 годишна възраст, имам снимка с малката икона Свети Георги, бил съм, това е 66-та година, на 10 годинки. Казвам ти, този празник е единствения във Варвара, който е естествен празник. Тук не се вкарват нито пари да кажеш, тази година ще го засилят, до година ще е по-слаб. Няма, той си естествен празник и си тече. Просто народа си обича то празник, вали, дула, грами. Ние сме горе на оброчището Свети Георги, дето издигнахме 18 метров кръст и сме там всички.

Тази песен под нас е за Георги Пенев и неговите приятели от село Варвара, който чухме преди малко. Хубав празник. Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден ви пожелаваме в празничното издание на предаването По първи петли, което днес излъчи от 6-то студио на Радио Пловдив. Да сте живи, здрави, обичливи, късметли. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи в четвъртък мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се този петък да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова обобщава.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
2: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
3: Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както до сега.
3: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
2: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
3: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
2: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
1: Каза в краткото си видео в социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която бе един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техиран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, още от редактора Мерим Тенев.
5: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по ваут хорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолян, Дупница и Драгоман до 13 градуса във Враца. В столицата е 9 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: календар. Историята в дати. С Деян Урумов.
1: В историческия и традиционния календар на всеки народ има светли дати, има празници с непреходно значение. Защото те имат своите дълбоки корени в миналото. Българската история е невероятно богата на такива паметни дати и събития, но в деня на Свети Георги Победоносец е редно да си спомним за хилядите български войни, паднали на бойното поле. Този ден, почитан у нас от дълбока древност, е обявен за официален празник на българската армия, наричан не без гордост Ден на храбростта. За първи път денят е отбелязан през 1880 година и е учреден с указ на княз Александър I Батенберг от 1 януари 1880 година като празник на кавалерите на Ордена за храброст. Любопитно е, че този указ е грубо нарушение на решенията на Берлинския конгрес, според който България е васално княжество и няма право на такива висши държавни отличия, символ на национална независимост. До 1947 година Гергьов ден се чества и като Ден на храбростта и празник на войската. Възстановен като такъв през 1993 година, от 1999 6 май е обявен за официален празник, като на този ден се извършва водосвет за здраве на христолюбивото воинство и помен за падналите по бойните полета. Общоизвестен факт е, че българската войска никога не позволява нейно знаме да бъде пленено в бой. На този ден през 1877 година тържествено осветено Самарското знаме, първото българско бойно знаме, подарено на българското опълчение от жителите на град Самара, днешен Куйбишев. Знамето е връчено на трета опълченска дружина с командир подполковник Калитин, като пръв негов знаменосец е унтер-офицерът от 54-ти Мински полк Антон Марченко. Развявало се в хода на цялата руско-турска война, за спасяването на Самарското знаме в боевете край Стара Загора са дадени големи жертви, между които и командирът на дружината, подполковник Калитин. След освобождението, знамето е наградено с орден за храброст, а от 1946 година се съхранява в Военно-историческия музей. Отново на този ден, българската армия се здобива със свой представителен оркестър. На 6 май 1879 година е създаден представителният гвардейски духов оркестър на българската армия.
0: Календар. Историята в дати. С Деян Урумов.

0: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
2: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
1: Звездно актьорско присъствие.
2: Шкумбата.
1: Доктор Мирослав Ненков.
2: Георги Любенов.
1: Майя Бежанска.
2: Христо Гърбов.
1: Филип Аврамов.
2: И Гъмзата Брас Шоу.
1: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Златното сечение. Предаване за знанието и себепознанието.
6: За здравето на ума, тялото и духа. За кризите и възможностите.
5: За абстрактното и баналното. За избора и баланса в живота.
6: Златното сечение. Защото животът е като математиката. Може да е сложен и увлекателен едновременно.
5: Златното сечение в пресечната точка на философията и ежедневието. Всяка неделя от 8 вечерта с Валерия

0: Ходим без 10.
1: 1001 сутрини.
2: Добро утро, мили деца!
3: Добро утро!
2: Днес започва приказката Овчарят и неговата жена. Върху една стара круша паднал гръм и подпалил синина. Пламнали лозините, капините и трънаците. Разбягали се зайците, които се криели в трънаците.
0: Отлетели птичките от гнездата си.
2: В пламъците останала само една отровна змия. Тя се гърчела в огъня и жаловито съскала. Наблизо минал един овчар. Змията, като го видяла обнадеждена, почнала да съска.
0: О, моля ти се, овчарю, направи ми една добрина. Спаси ме от пламъците на огъня.
3: Защо да не помогна на тази змия, си рекал овчар. И тя носи душа.
2: И като мушнал дългата си тояга в огъня, викнал на змията.
3: Мини по този мост. Змията бързо се усукала около овчарската тояга и се измъкнала от пламъците.
2: Но щом наближила ръката на овчаря, наместо да тупне на земята, запълзяла нагоре по ръкава му и се увила около шията му.
3: Ах, извикал оплашен овчаря, тъй ли се отплащаш за доброто, което ти сторих? Право казват хората, на зла круша зъл прът. Но змията допряла главата си до ухото му и рекла:
0: аз съм тежко обгорена и не мога да пълся. Отнеси ме в планинската пещера, където живее моя баща, стария синурник. Той е господар на всичките змии в тая земя. Като му разкажа какво добро си ми направил, ще те награди богато. Хайде!
3: Ами, кой ще пази стадото ми? Попита овчаря.
0: Не бой се за стадото. Там, където има огън, вълци не смеят да наближат. Докато гори синурът, вълците няма да дойдат.
3: Тръгнал овчаря към планинската пещера. Помъкнал и змията. Като наближило сойната пещера, змията му рекла:
0: моят баща има много злато и скъпоценни камъни. Той ще иска да ти напълни турбичката си, мане. Но ти му кажи, че не лъмтиш за съкровища, а искаш само едно. Да разбереш езика на птиците и животните. Послушай ме, няма да спъркаш.
3: Какво нататък ще се случи?
2: Всеки утре ще научи.
3: До чуване!
2: До скоро!

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьов ден. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна, Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция, Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много имат георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. За водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прелети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьов ден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаящите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн ще имат достъп от 9 часа през пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо на адекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност. Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. В 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войнишка боб-чорба, приготвена от военен котвач. А с помощта на командването за логистична поддръжка, посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужащи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: В церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужащи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините, Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрий Сибига. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
11: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораба успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
12: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали 2 кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
0: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американски президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
13: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
14: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
15: Представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
14: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
16: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
17: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелес с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
18: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Премиера на най-новото заглавие във Варненския театър. Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскиер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.

0: Екипът на Радио България ви кани на морска среща.
1: Слушайте ни всеки ден от понеделник до петък от 20 часа.
2: В предаването България днес по Радио Варна.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: 29 юни, Варна! Толко представление, образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни. Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Часът е 8, новините представя Емилия Николова. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Георгиев ден поставя началото на стопанската година. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Тази година в столицата няма да има военен парад. Честванията започват в 10 часа с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини пред паметника на незнайния войн. Ритуалът ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил. Между 10 и 11 часа над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията ще участват новите изтребители F-16 Блок 70, които все още са в процес на усвояване. Ще могат да се наблюдават още съветските МиГ-29, които охраняват българското небе. Участие в демонстрацията ще вземат и штурмовите Су-25, както и транспортните самолети Спартан. В 12 часа пред президентството ще бъде извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Във Варна в 10 часа на площад Светите Кирил и Методи пред катедралния храм Успение Богородично ще се проведе традиционният ритуал водосвет и благославяне на бойните знамена. В него ще участват варненският и великопреславски митрополит Йоан, представителни военни формирования от военноморските сили, духовият оркестър на военноморските сили и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров. В тази връзка временно ще бъде затворено движението в централната част на Варна. Промените са от 9:30 до 11 часа. През целия ден синята зона няма да работи. По повод празника Военноморският музей във Варна ще работи с вход свободен. Южният престол в олтара на Варненския храм Св. Атанасий е посветен на свети великомъченик Георги Победоносец. Той е пренесен от едноименната църква, намирала се в днешните римски терми, разрушена през 1948 година. В църквата има няколко икони на свети Георги. От 2014 година в храма се намира копия на чудотворната молдовска икона на свети Георги от Зографския манастир на Света гора. Празничните богослужения в храма започнаха вчера с вечерна служба и акатист към свети Георги пред копието на чудотворната му икона. Тържествената литургия днес започва в 9 часа. След нея ще бъде отслужен водосвет. Празникът на Каварна е на днешния 6 май. Той ще бъде отбелязан с празнична програма през целия ден на площад Защитата на Каварна, съобщават от местната администрация. Тържествата ще започнат сутринта с празнична света литургия в храма Свети Великомъченик Георги. След това на сцена на площада ще се изявят деца от училища и детски градини. Празничният концерт ще продължи в обедните часове с концерт на Деси Добрева, а вечерта от 20 часа е концертът на Орлин Павлов. Кулминацията на честванията ще бъде празничната заря в небето над Каварна. Традиционният събор на Балчишкото село Дропова е днес от 10:30 в центъра пред читалище Велко Ангелов. Домакините са подготвили фолклорна програма. Сега и спорт в тази емисия. Варна е домакин на турнир по прескачане на препятствия на Георгиев ден, организиран от спортен клуб по конен спорт Варна, със съдействието на Българската федерация по конен спорт и общината. В надпреварата ще участват 45 ездачи от цялата страна, които ще се състезават в 6 дисциплини, от начинаещи до квалификации за държавно първенство с препятствия до 130 см. Стартът е в 11 часа, награждаването ще се провежда след всяка дисциплина. За времето в празничния ден, чуйте в края на емисията. Прогнозата е за преобладаващо слънчево време. Късно следобед ще има времени увеличения на облачността във вътрешността на Североизточна България. Вятърът ще е слаб, сутринта от запад, следобед ще се обърне от югоизток. Максималните температури във вътрешността на района ще се повишат и ще са от 22 до 27 градуса. Малко по-ниски ще останат по крайбрежието между 16 и 21, за Варна около 20 градуса. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Чухте новините в 8 часа.

0: Новият ден с Александър Йорданов.
1: Добро утро и честит празник! Гергьов ден е един от най-светлите и почитани дни в българския календар, ден на храбростта и празник на българската армия, ден в който свеждаме глава пред смелостта, саможертвата и дълга. Ден, в който традицията събира семейството около трапезата, вярата и надеждата вървят ръка за ръка. Гергьов ден е символ на сила, закрила и ново начало. Днешното ни издание е празнично и различно. Ето какво предстои. Балчик и храмът Свети Георги вече 4 десетилетия миряните там посреща отец Стратия. Ще ви срещнем и за животновъда Румен Жеков и неговите 200 овце и кози. Как се гледа стадо днес? Каварна празнува разговор с кмета Елена Балта Джиева. История и памет с краеведа Иван Попов, офицер от резерва, ще отбележим им патронния празник на българските скаути, а в рубриката Такси с Петър Милушев забавни истории от пътя. Останете с нас и ни се обадете на ефирните телефони 052 602 802 и 052 612 108. Празник е, споделете как го отбелязвате. Днес в студиото сме аз, Александър Йорданов, и звукорежисьорът Ива Петрова. А новия ден започва сега.

На 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, временно ще бъде ограничено движението в центъра на Варна заради традиционното освещаване на бойните знамена пред катедралния храм Успение Богородично. Между другото, то ще започне в 10 часа. От 9.30 до 11 ще бъдат затворени участъци от булевард Мария Луиза, булевард Владислав Варненчик и булевард Христо Ботев. Таксиметровата стоянка пред храма ще бъде освободена от 8.30 до около 11 часа и 30 минути, като тези ограничения не важат за градския транспорт. Иначе в празничния ден синята и зелената зона са безплатни. От общински паркинги напомнят на шофьорите да спазват правилата. При нарушения ще има глоби и репатриране, т.е. да се паркира правилно. Информация може да получите на телефон 070 070 352. Иначе движението в града в този час е спокойно, няма и как да е, все пак в празничния ден. Доста хора вече са напуснали Варна, за да празнуват Гергьовден на други места в страната. Вие останете с нас!

0: катедралния храм Свети Великомъченик Георги Победоносец в Балчик днес тържествено се отбелязва храмовият празник. Денят започна в 8 часа сутрения и света златоустова литургия, а от 11 предстои литийно шествие, водосвет и освещаване на рибен оброк. До година храмът ще отбележи 130 години от своето създаване, а вече близо 4 десетилетия миряните там посреща отец Стратия. Албена Иванова разказва.
1: В сърцето на морския Балчик, в центъра на града, се издига катедралният храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, духовен дом на поколение вярващи. Свети Георги е един от най-почитаните български светци, покровител на земеделците, на овчарите, стадата. Неговият образ на воин и защитник вдъхновява балчикли да изградят своя храм в края на 19 век. През 1894 година местните българи създават комитет за събиране на средства. Строежът не е лек, липсват пари, поемат се дългове, общината става гарант, но въпреки трудностите, в крайна сметка църквата е построена. Осветен през 1900 година, храмът се превръща в духовно средище. Катедралната църква е трикорабна с един купол и звънарна, а камбаните те носят особена история. Камбаните на храма са много мелодични, те са излети от сребърни прибори, пръстени и други накити, дарени от енориашите. Разбираме от книгата на Цонка Сивкова «Камбанен звън». Пазителят на храма, свещеник Стратия Александров.
2: Всичко това, което тя го е писала, наистина има истина, тъй като всички камбани са с дарение, с пожертвувани от миряните.
1: През годините храмът преживява изпитания, но остава пазител на вярата. Дори през 1940 година, по време на румънската окупация, камбаните са спасени, благодарение на един смел българин. Той успява да убеди румънците, че камбаните са дадени като дар за Бога, не за румънците. Десетилетия по-късно вратите на храма продължават да са отворени, в тях служи отец Стратия, духовник, оставил дълбока следа в живота на града. Гласът му, тих и прочувствен, докосваше натъжените ни сърца, споделят миряни. С грижа и отдаденост той поддържа храма, извършва ремонти и обединява хората около вярата в последните 4 десетилетия. С помощта на дарители, отец Стратия поддържа разходите в храма.
2: Той е построен в 1897 година.
1: Сега го виждам в разцвета му.
2: Така е.
1: По традиция на храмовия празник, много хора от Балчик и региона ще се съберат в двора на храма, за да запалят свещи и да отправят молитва за здраве.
2: Всички, които желаят, вратите ни са отворени, камбаната бие с най-хубавия меден звън и ни приканва всички да дойдем в храмът Божий, да се помолиме и да се изповядаме, да се причастиме и най-вече да се подготвиме за една духовна радост. Ще има курбан чист, обаче курбан се стои в рибена чорба. Сряда и петъците са винаги постни дни и се пада постно, така че този път ще разочароваме хората, които желаят да има агнешка курбанче, но в край на кръщата ние трябва да жертваме преди всичко нашия дух да бъде хранен с духовна храна, защото Господ Бог е дух и ние с дух трябва да му се покланим и с дух да му служиме.
1: Пожеланието за 6 май.
2: На 6 май благопожелавам на всички Господ Бог да ги укрепва в вярата, да ги води по пътя на спасение и да напредат винаги в благочестие, като бъдат в едно добро, благодатно състояние на духа, на светлина, на радост и на благоденствие.
1: И до днес църквата впечатлява със своята красота, резбования иконостас, величественият трон, старинните икони. Много християни дават своята лепта, това е дар за Бога, казват те. Храмът Свети Георги Победоносец е жива памет и сърце на Балчик, място, където камбанният звън събира хората и напомня за силата на вярата. От Балчик, Албена Иванова.

0: Иван Симеонов. Вече сме в студиото да си говорим за спорт. Добро утро и честит празник, Ванка.
1: Добро утро. Честит празник на всички с много имена, производни на Георги и така нататък. Искам да започна с баскетбол.
0: Започнем с баскетбола, защото там има информация интересна.
1: Да, пряко събитие няма, но вчера си говорихме за класирането на Черноретича на полуфиналите. Програмата не беше ясна и днес мога да кажа, че полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига ще започнат в събота на 9 май. Първият матч е именно Балкан Черноретича. Припомням, че вече се играе до 3 победи. Балкан ще бъде домакин и на втория двубой на 11 май, понеделник, в Арена Ботевград, а варненци ще приемат съперника на 14 май и евентуално на 16 май. Новината от снощи е, че тези двубои ще се изиграят във Варна. Очакваше се всичко да бъде в Арена Шумен, така както решителният плейоф срещу Спартак Плевен, Спартак Плевен, но новината от ръководството на моряците, лично която получих късно снощи, е, че този двубой ще бъде във Варна. Има вероятност той да бъде в много функционалния спортен комплекс Владислав Варненчик в квартал Владиславово. Най-малка е вероятността да бъде в зала Христо Борисов, тъй като тази зала не отговаря, тя дори не отговаря на лицензите за редовен сезон, но там се прави компромис и се играят мачове. Голямата причина е, че Двореца на културата и спорта е доста заед. До 10 тази неделя продължава Световната купа по спортна гимнастика. Трябва по рекордно бърз начин да бъдат извадени уредите, за да може да бъде залата подготвена за 14 и евентуално за 16, и не съм сигурен, някой колега по-точно може да каже, да не би пък да няма някой културно събитие в тези дни, което да е запазено, но не съм проверял официално какво има в двореца тези дни.
0: Съмнявам се.
1: Но така или иначе, официалната информация от Черноморетича, че мачът или мачовете ще бъдат във Варна, но все още не
0: е отличена. Това е категорично.
1: Зала. Това казаха от ръководството. Ако нещо се смени, в България знам, че много неща могат
0: всичко
1: да бъдат
0: предпоследно
1: сменени. Ако има пети матч, той ще бъде на 19 май в Ботевград, в другата полуфинална двойка, знаете, сериозки спортисти Локомотив Пловдив. Днес Варна е домакин на кракодържавното първенство по конен спорт. 11 часа на конната база във Виница започва с квалификация. 4 годишни, 5 годишни коне. Откриващ паркур ще има юноши, аматьори, а по-късно опитни участници с 6 и 7 годишни коне. Финалът е около 15 часа, около 50 състезатели от доста центрове у нас. Спортисти с синдром на Даун ще участват в откриването на Световната купа по спортна гимнастика. Над 110 състезатели в 10-то юбилейно издание. От утре до неделя първите два дни са квалификация. Официалното откриване на Световната чалендж купа е в събота 13:15. Няма как да не стигнем до футболната тема.
0: Да, вчера имаше мачове в Агро.
1: Беро и Монтана 2-2. Беро остава 2 на 12-та позиция с 30 точки на 3 пред Спартак, което е 14-ти зоната на изпадащите. Монтана е на последното 16-то място. Така, отзад напред Добруджа има 26 точки, Спартак има 27 и Септември с 28 точки на баражното място. Барое в този момент се спасява. В другия късен матч Локомотив София и Ботевград завършиха 2 на 2, но съответно с тези точки 43-42 Локо София и Ботевград не се вълнуват от водовъртежа в дъното. И към днес 20 часа стадион Спартак, Спартак срещу Добруджа. Би могъл този матч да бъде решителен за един от двата отбора с положителен или отрицателен знак. Секторът Домини и игрищата е запазен за семейната инициатива на Спартак. Там всичко е разпродадено. Да. Надяваме се в този час и в този ден много-много по-солидна подкрепа и припомням, че в последния двубой между двата тима Спартак спечели с попадение на Георг Стояновски.
0: И да завършим с шампионска лига.
1: Славия и Септември играят в 17:30. Също важен матч, особено ако Славия играе джентълменски. в този двубой, но там по съседски не знам какво ще се случи. Арсенал за втори път в клубната история ще играе на финал в Шампионската лига. Победи се с 1-0 Атлетико Мадрид. Миналата седмица матчът завърши 1-1. Букайо Сака в 45-та минута се разписа след грешка на Атлетико, което много рядко се случва.
0: Да, и тази вечер естествено ПСЖ и
1: ПСЖ Байерн. ПСЖ срещу Байер Мюнхен. Историческият матч 5-4, рекорден от къде ли не в Шампионската лига. Може би най-качественият двубой в последните години. В Байерн казват, че не им е нужно да водят с 3-0 на полувремето, за да са сигурни, че ще победят.
0: Ванка, благодаря ти. Останете с новия ден.

0: Гергьов Дене, но календарът показва сряда. Това означава едно време за нашата среща в таксито на Петър Милушев. До него вече Мартин Николов готов с поредните истории от пътя, такива каквито само градът може да поднесе. Мартине, слушаме те.
1: Здравейте, сряда е и по това време на денонощието сме в таксито на Петър Милушев. Честит Гергьов ден, празнувате ли?
2: Добро утро от мен, честит Гергьов ден на всички. Да, малко по-късно сме на Агни.
1: Както си трябва.
2: Както си трябва, да, да почетим празника.
1: И георговците.
2: И георговците, герганите и всички.
1: Всички, които имат имен ден днес и всички свързани с хора, които имат имен ден и празник. Така, добре, днеска обаче с Петър Милушев ще бъде малко по-непроблемни, нали така?
2: Точно така. Решихме да ви разкажа за няколко интересни пътешествия, които съм имал.
1: Поръчки, които сте да. Приемал.
2: Да, те са свързани с пътешествията, разбира се, защото ще ви кажа за най-късият ми курс, за най-дългият ми курс и за най-трудният ми курс за изпълнение.
1: Откъде да почнем? От най-дългия? Айде, най-дългия.
2: Най-дългият ми курс беше до Бургас. Бях в Аспарухово. Хора, които им се поврежда автомобила, тръгнали от Добрич за Бургас за някаква болница възрастни хора с един малко по-млад, който шофира. Лакре около Харамията се поврежда автомобила и съответно те се обаждат на такси да стигнат до Бургас, защото просто случай им го налага да използват такси, за да стане по-бързо. Взех ги хорица, закарах ги до Бургас, тъй като това беше може би преди година и повече, нали? Тая сумата в лева излезе около 120 и няколко лева. Но ето те намериха решение да стигнат и аз ги закарах.
1: На връщане обаче не взехте никого.
2: Е, как да,
1: няма право.
2: Се, да, изключих си апарата, прибрах си табелката и обратно към Варна.
1: Голямо пътешествие е било.
2: Да, приятно пътешествие за мен, за тях не знам.
1: Надолу всичко да е наред, разбира се.
2: Много желая, най-вече.
1: Така, най-кратките курсове?
2: Най-краткият ми курс беше миналото лято. Бях излязал нощна смяна на работа. Вечерта, може би, около 23 часа. Получавам адрес в Цветния квартал, на който, отзовавайки се на него, излиза едно младо момиче. Аз виждам поръчката, че е реално за около 100 метра. И викам, госпожице, нали адреса е тук в съседната уличка зад нас. И тя ми казва, ми, да, ама аз вика не го знам. Как? Ми викаме, ето от тук може да тръгнете, ако желаете. Ако желаете, ще ви закарам с колата. Я по-добре ме закарайте, пък ще си платя, че даже и бакшиш ми остави така добър, да ви кажа. Но реално незнанието на адреса на момичето я превозих за около 200 метра.
1: Което е интересно, че приемате подобни поръчки.
2: Разбира
1: как реагирате?
2: Разбира се.
1: Успявате ли да запазите самообладание?
2: Винаги. Винаги, защото в такъв случай имали сме и много други такива кратки курсове, бих ги нарекал, но трудноподвижни хора, дори и млади, кои са чупен крак, кой с патерица, кой двам ходи, нали? Нали, има ситуации, в които хората имат нужда да стигнат дори на кратко разстояние, но е много трудно тяхното придвижване, нали? Може да се случи на всеки. В случая момичето беше живо и здраво, без никакви проблеми, просто наистина не знаеш къде е адреса и я превозих до...
1: Тъмно.
2: По-тъмно, да.
1: Да,
2: че ми дали и петля бъкшиш.
1: Това е хубаво, че оценила отзивчивостта ви.
2: Точно така.
1: Да, най-трудният курс, казахте, че сте имали такъв.
2: Най-трудният курс е след трагичен инцидент, по-скоро така да го нарека, жена, която пострадва при катастрофа, след няколко месеца лечение в къщи, в болница, след гипс, я вземам от съда, тъй като беше се явила на дело с съпруга си и живееха в другия край на града, в Владиславово, и ми казаха, така не ме интересува откъде ще минеш, но не искаме да друса.
1: Предполагам заради болките.
2: Точно така. Тя цялата е била в гипс допреди няколко дни, явява се на дело, много трудно се движи жената, макар че изглежда, че видимо, нали, по външния вид на човека, когато го видиш, не можеш да прецениш, нали, какво е, но след като ти споделя тази информация, става така малко съпричастен към случая. Труден, защото няма, аз им казвам, няма как да стигнем без задурсата. И знаете ли кой беше ковчето в цялата работа? Че на местата, където беше неравен път, я и карах бавно, не получих никакво разбиране от останалите шофьори. То не бяха клаксони, то не бяха...
1: Те защото не разбират в каква ситуация сте вие самия заедно с пасажера.
2: Точно така, да. Но хората тогава ми казаха, откъдето искаш, оттам мини, стига да е равен пътя и да не друса, тъй като самите вибрации, нали, не се отразяват добре на...
1: Еми то във Варна малко трудно можеш да минеш, да, до края на дрес и да минеш по улици, където не друса.
2: Да, но както виждате, работи се по въпроса, има доста улички се ремонтират.
1: Да, така е. Все пак се действа по тази система. Аз пак попитах, но пак ще попитам, как се овладява човек психически, когато получи курс за 80 метра?
2: Как? Това е част от работата. Да, за някой ще каже, че е кратко разстоянието, но трябва да се поставим на място на другия, че той реално може би изпитва някаква трудност да стигне до адреса, може би има нещо, нали?
1: Абе, забавно ви е.
2: Абе, да, забавно ни е, да.
1: Всякакви срещи.
2: Всякакви срещи.
1: Всякакви хора. Да.
2: Да. Не, трябва. Психиката на таксиметровия шофьор трябва да бъде много, много здрава. И да бъде много спокоен човек. Това съм ви го казал не веднъж. За да може човек да върши тая работа, трябва да е съсредоточен в това, което прави, да бъде спокоен и да полага една немалка част, как да го кажа, доза разбиране към хората.
1: Ами благодаря, господин Милушев, за споделения опит. Днес избрахме да не сме много проблематични, но пък за сметка на това, ето, разбрахме някои неща от вашата ежедневна работа.
2: Има доста, така да го кажа, хумористични ситуации в таксито. То песни, то танци.
1: Ой, танци. Добре, няма да ви карам да пеете и да танцувате, докато карате автомобила. Някой друг път ще ни разкажете за тези неща. Весел празник да ви пожелая.
2: Весел празник и на вас. Честит имен ден още веднъж на всички именици. Бъдете живи и здрави.
1: И следващата сряда сме отново в таксито на Петър Милушев. Честит Гергьов ден и от нас, колеги, към вас.
0: Да, благодаря ти, Мартине. Честит Гергьов ден и на теб, и на Петър Милушев. Останете с новия ден. Новините в 9 часа наближават, а след тях продължаваме празничното издание на нашето предаване. О,

0: учебен център Волан Транс.
1: Шофьорски курсове, всички категории. Възстановяване на контролни точки. Курсове за опасни товари АДР. Електрокари, мотокари, пътностроителни машини. Автомонтьори и професионална компетентност. Телефон 0899-993309 или на volantrans.com. Учебен център Волан Транс. С нас е по-лесно.
2: 29 юни, Варна, жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal BG и билетни каси Българам.
5: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
6: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
7: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.
8: Златното сечение. Предаване за знанието и себепознанието.
9: За здравето на ума, тялото и духа. За кризите и възможностите.
8: За абстрактното и баналното. За избора и баланса в живота.
9: Златното сечение. Защото животът е като математиката. Може да е сложен и увлекателен едновременно.
8: Златното сечение в пресечната точка на философията и ежедневието. Всяка неделя от 8 вечерта с Валерия Василева.

0: Всекиделни ден. Радио Варна представи. Радио Варна представи. Музикалният хит на седмицата. Хит на седмицата. С съдействието на
1: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.
2: Слушайте, Елизабет. Пак ще се погледнем.

0: погледнем.
1: Па ще се погледнем и Елизабет.
2: Седмичния ни радиохит.
3: Със съдействието на
4: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие, най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради и избухнали са пожари. За жертви ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен-Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5 на 4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1 на 1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17.30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол. Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3 на 0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76 на 69 точки и намали разликата на 1 на 2 успеха. До вечера мачове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2 на 1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Любечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2 на 0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
5: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Новият ден.

Почти 14 минути след 9 часа вие слушате новия ден по радио Варна. За тези, които сега се присъединяват към нас, аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор е Ива Петрова. Честит празник от нас на всички именици, и въобще на всички ни, защото Гергьов ден си е празник, който си го празнуваме всички. Не е толкова приятен празникът за жителите на няколко балчишки и добрички села, които пореден ден нямат вода заради авария на помпена станция Оброчище. Да припомним, че селата в община Добричка, които са засегнати, са Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котленци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и Свобода, както и в Балчик, Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, с нарушено водоподаване поради авария и село Дебрене, а в района на Крушари също няма вода. В Добрич, северната промишлена зона, отново е без вода. Между другото, вчера кметът на селото съобщи за Радио Варна, че е бил предупреден за проблема от областния управител още на 29 април, че няма да има водоподаване поради голяма авария в главния водопровод. Очаква се тази авария да бъде отстранена до четвъртък. Водата липсва по цялото трасе, което е наложило кметство Сенокос да осигури вода и за държавната психиатрична болница Карвуна. Да, и за такива неща трябва да си говорим на Гергьов ден, но такъв е животът. Останете с нас, след малко ще се срещнем с Румен Жеков, който повече от 40 години живее във варненското село Каменар и отглежда овце и кози.

0: варненското село Каменария, животновът отглежда 200 овце и кози в малко стопанство, което се намира в покрайнините на селото. От малък обича животните. Избрал е да ги отглежда, защото смята, че този труд е полезен и че в него има смисъл. Не е съгласен с много от решенията на държавата към сектора, в който работи. Споделя, че с всяка година отглеждането на толкова много животни става все по-трудно и не е сигурен колко още ще издържи. С него разговаря Димитрина Дончева.
1: Полека-лека хората съвсем се отказват и виждат, че е безнадежен случай да се занимават с животни. С такъв физически труд, който де-факто е всеки ден. Няма почивка.
2: А вие как се справяте с тия трудности? Как ги преодолявате?
1: Как да ви кажа? Аз не мога да отговоря. Просто...
2: Упорит сте. Очевидно.
1: Не, или по-скоро бих казал мазохист ли, как да го кажа. А то... По принцип, такива хора е хубаво да има в държавата и трябва по някакъв начин, според мен, да се компенсират, да има някакво развитие, обаче, за жалост, в нашата държава явно не се цени. Не знам на какво се дължи, според мен е до унищожаване на това нещо.
2: Вие отглеждате животни за месо, за мляко?
1: По принцип, ги отглеждам за месо и за мляко, обаче секторите са много трудна ситуация. Млякото е на никъде. Нито се изкупува, нито идва да се изкупуват. Пазара за агнета си ги търсим сами. Нещо, което е много трудно и там е загуба. След като не можеш да продадеш стоката, защото няма твърде изкупна цена, ние си ги продаваме на частници. Да, обаче няма как да си покрием разходите с тази цена. Ако трябва и на работници да плащаш, просто няма, не се покрива. Храната никой не ти дава земя да имаш лично ползване, както беше едно време. Нали, да има някакво намаление в зърно, да има нещо, една субсидия и някакъв диминимис. Те хората ни направо се отказват и ги продават.
2: Вие мислил ли сте да се отказвате? Минавало
1: да,
2: ли ви?
1: Да, на този път съм. Първо, че е трудно, второ, няма хора за работа. А пък малко да гледаш, той труд е един и същ. Така че просто няма смисъл. Нещата се обезмислят понякога.
2: И все пак някаква надежда няма начин да няма.
1: Ами тя надеждата кое ви... последно умира. Да. Надеждата последно умира, кога ви кажа. Тя надеждата последно умира и деца каза се борим с последно за оцеляване. Само че сега с тези болести съвсем с година на година се затварят.
2: Вие сте твърдо за вакцинирането?
1: Не.
2: Не.
1: Не съм. Дали ще вакцинират или не, как да ви кажа? Значи аз всяка година животните и така или иначе ги вакцинирам. Говорим за син език, говорим за... Има други болести, нали? Ентеротоксемия, агалаксия, обезпаразитявам животните, нали? Но тази вакцина, която казаха за шарки, аз моите животни, нали, нямат такъв проблем. Продукт, който я не знам дали е нужно. И те случаите, които видяхме, че на наши колеги ги вакцинираха и избреха, това ма кара да не съм. Как да стане? Не мога да рискувам.
2: Ако ви задължат?
1: Ако не задължат, не мога да кажем, че как ще реагирам. Просто ако дават някаква гаранция, че животните ще оживеят след вакцинацията, мога да ги допусна, но ако не дават, смисля, че ще се противопоставя по всевъзможен начин. Като мрът животните, някой поема ли компенсация, нищо не казват. Така че по-добре така да останат, според мен. Нали, за син език ги вакцинирахме, слава Богу, няма пострадали животни, всичко е нормално, ама...
2: Губите ли доверие с времето към хората, които управляват държавата?
1: Въобще нямам никакво доверие.
0: Животновъдът Румен Жеков от Каменар. Да, не е много празничен този разговор, но все пак Свети Георги е покровител на земеделците и овчарите. Пожелаваме и на Румен Жеков да намери по-голяма надежда, разбира се. Вие останете с новия ден, след малко отиваме към региона.

0: минути за региона.
1: На Гергиов ден на много места в региона празнуват, естествено, навсякъде празнуват, няма какво да се лъжим, но преди това трябва да ви кажа някои по-сервизни информации, например за това, че от 9 часа на 12 май до 15 май включително моторният ферибот Белослав няма да работи заради излизане на планиран класов доков ремонт. Преходите ще се извършват от моторен кораб Белла по разписание на ферибота. Това съобщиха вчера от община Белослав. А иначе, жители на района около улиците Велико Търново, Разлог, Оборище и прилежащите улици в Добрич са поканени на квартално събрание на 8 май от 18 часа на ъгъла на улица Велико Търново и улица Разлог. По време на срещата е предвидено участие на общински съветници, като се очаква да присъства и самият председател на Общинския съвет Красимир Николов. Организаторите посочват, че ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с проблемите в квартала, както и възможни действия за тяхното решаване, и съответно има призив жителите да се включат активно, защото участието на всеки е от значение за общите решения. Това го обсъждахме и вчера в предаването Новият ден, че гражданската позиция е важна. В крайна сметка не трябва да оставяме общинските съветници и въобще администрацията без контрол. А иначе сега към Гергьовденския празник. Традиционният събор на Балчишкото село Дропла е днес с начален час 10:30, по-малко час недели от този празник, в центъра на Дропла пред читалище Велко Ангелов. Богата фолклорна програма и почерпка очаква присъстващите на празника. За съжаление, Дропла е едно от селата без водоподаване вече от повече от седмица. А с поредица от прояви град Тервел отбелязва своя празник днес. Празничната програма вече започна с тържествена света литургия в храма, където беше отслужен водосвет и ще бъде раздаден курбан по-късно. Кулминацията на деня ще бъде концертът на сестри Диневи, който започва в 18 часа на откритата сцена. Тържествата в Тервел започнаха още с нощи с програма на самодейни състави, ученици от местните читалища и училища. А програмата за празника на Каварна ще разберем след малко.

0: За Каварна Гергьов ден е не просто църковен празник, а денят на града. Атмосферата е празнична, площадът е оживена, настроението приповдигнато. Над 200 каварненци носят името Георги, най-възрастният сред тях е на 92 години, най-малкият едва на 3. А 40 дами се казват Гергана. Да са живи и здрави! Вече тече празничната литургия в храма Свети Великомъченик Георги, а след малко на площад защитата на Каварна започва и тържественият концерт. За програмата на деня и как се подготвя традиционното агнешко, Димитрина Дончева разговаря с кмета на Каварна Елена Балтаджиева.
1: Госпожо Балтаджиева, добро утро и честит празник!
2: Добро утро, благодаря!
1: Защо празникът на Каварна е на Гергьов ден?
2: Гергьов ден като цяло това е най-големият пролетен празник на Каварна и е празник на патрона на нашия град, духовния ни закрилник Свети Георги Победоносец. А нашата църква патрон Свети Великомъченик Георги, тя ни е закрилила и продължава да ни закриля и до днес. И чест мога да кажа, че е за нашия град, тъй като предстои да честваме 190 години от нейното съществуване през тази година, така че 6 май е един много хубав празник на град Каварна.
1: Днес имате празнична програма през целия ден.
2: Програмата включва участие на дечицата от детските градини, от училищата, самодейните ни състави, школите към Народно читалище съгласие 1890 година и на местните танцови състави, меракли, оресия. И от 12 часа нашият празник ще продължи с прекрасната и харизматична Деси Добрева и ще продължи програмата ни от 20.00 часа с Орлин Павлов и бенд и живот и здраве, изненадата накрая ще бъде с празнична заря по случай нашия празник. А нашия площад в момента е осеян с над 100, може да се каже, търговци, които предоставят на хората разнообразие от стоки.
1: Какво предлагат търговците? Какви стоки има? Сигурно и за хапване има нещо, и за пиване.
2: Да ви кажа честно, всичко има.
1: А агнешко печено има ли?
2: Ами аз на този въпрос не мога да ви отговоря, но мога да кажа, че вкъщи аз има.
1: Сигурно всяка домакиня е приготвена Гергьов ден във вашия град. А вие лично как приготвяте агнешкото?
2: Аз моята рецепта я знам от баба ми на времето. Агнешкото го запарвам набързо, измивам го, почиствам го, използвам чер пипер, червен пипер и солчица. Омазвам целите парченца месо, слагам много ситно нарязан зелен лук, слагам и доста джоджен и една чайна чаша бира, половин чайна чашка мазнина, растително олио в случая слагам и го слагам в един голям гювеч и затварям гювеча. И 4 часа на много слаб огън го забравям.
1: Пожелавам ви хубав празник. А вие какво ще пожелаете на жителите на общината?
2: Аз на жителите на община Каварна и не само на тях, а и на всички, които слушат вашата медия, искам да им пожелая, особено и на тези, които са именици, днес нека да празнуват с удовлетворение от постигнатото в своя житейски професионален път. Всеки да си носи името с гордост и на каварници им честитя от сърце празника. Светъл ден да е на всички местни хора, на всички, които са дошли от близко и далеч. И нека да усетят духа и традициите на гостоприемството на нашия град. Нека да се чувстват горди, да са здрави, а на земеделци, животновъди им пожелавам техните стада да се множат, земята да е богата през новата стопанска година и нека Свети Великомъченик Георги да закриля всички нас.
1: Благодаря ви много, кметът на Каварна Елена Балтаджиева.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
5: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
4: Звездно актьорско присъствие.
5: Шкумбата.
4: Доктор Мирослав Ненков.
5: Георги Любенов.
4: Майя Бежанска.
5: Христо Гърбов.
4: Филип Аврамов.
5: И гъмзата брас шоу.
4: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
6: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
7: Хоризонти. Предаване за пътувания и нови места.
8: В неделя от 17 на вълните на Радио Варна.
7: Хоризонти. Предаване за пътешествия и откривателства.
8: Очакват ви нови приключения по цялото земно кълбо с мен Иван Симеонов.
7: Пътуваме заедно.
8: В неделя от 17 на вълните на Радио Варна.

минутите за класика. Слушаме трета част хора от симфоничната сюита Тракийски танци от Петко Стайнов в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Васил Стефанов.

0: 10 часа започва сутрешният информационен обзор, представен от Емилия Николова. В началото чуйте акцентите. Армията отбелязва своя празник с водосвет на бойните знамена. Посрещат отборите на Джиро ди Италия в Бургас. На 6 май празнува град Каварна. Чуйте детайли към тези и още новини от деня. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Над най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Свети Георги олицетворява храбростта и затова 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. У нас тази година няма да има военен парад. Честванията в столицата започват в този час с водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и вице-президентът Илияни. Президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния кърл и ще произнесе слово. Над площада ще прелети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни штурмови самолети и изтребители. Освен Су-25 и МиГ-29, зрителите могат да видят и новите F-16. Във военноморската база във Варна под звуците на националния химн бяха вдигнати националния флаг и флаговете за разцветяване. Флотилен адмирал Ваню Мусински, заместник командир на военноморските сили, поздрави с празника военните моряци и припомни, че първият от двата нови многофункционални патрулни кораби ще бъде кръстен на официална церемония през лятото. Името му ще е Храбри. В този час на площад Светите Кирил и Методи пред катедралния храм Успение Богородично във Варна започва традиционният ритуал водосвет и благославяне на бойните знамена. В него ще участва варненският и великопреславски митрополит Йоан, представителни военни формирования от военноморските сили, духовият оркестър на военноморските сили и курсанти от Висшето военноморско училище. В тази връзка до 11 часа остава затворено движението в централната част на Варна. Зоните за кратковременен престой и паркиране няма да работят през целия ден по повод празника. Военноморският музей във Варна е с вход свободен. На 6 май е празникът на град Каварна. Тържествата започнаха с празнична света литургия в храма Свети Великомъченик Георги. Кметът Елена Балтаджиева обясни пред радио Варна защо градът празнува на Гергьов ден.
1: Това е най-големият пролетен празник на Каварна и е празник на патрона на нашия град, духовния ни закрилник Свети Георги Победоносец. А нашата църква патрон Свети Великомъченик Георги, тя ни е закрилила и продължава да ни закриля и до днес. И чест мога да кажа, че е за нашия град, тъй като предстои да честваме 190 години от нейното съществуване през тази година, така че 6 май е един много хубав празник на град Каварна.
0: Елена Балтаджиева съобщи, че на сцена на площада ще се изявят деца от училище и детски градини. Празничният концерт ще продължи в обедните часове с концерт на Деси Добрева, а вечерта от 20 часа е концертът на Орлин Павлов. Кулминацията на честванията ще бъде празнична заря в небето над Каварна. Това е сутрешният информационен обзор на радио Варна. На Гергьов ден празнува и манастирът Свети Георги Победоносец в Поморие. Празничният ден започна с архиерейска света литургия, отслужена от митрополит Арсений. Тази година празникът има особено значение за православните християни, тъй като в манастира са изложени за поклонение мощите на Свети Георги Победоносец. Светинята беше посрещната с литийношествие и привлече десетки вярващи. Етнографската къща в Добрич ще посрещне жители и гости на града с възстановка на традиционни български ритуали на Гергьов ден. Сред тях е люлеенето на Гергьов денска люлка. Традиционният събор на Балчишкото село Дропова е с начален час 10.30. Ще се проведе в центъра пред читалище Велко Ангелов. Домакините са подготвили фолклорна програма. С официална церемония в Летния театър на Бургас тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Giro di Italia. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милион зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. От Бургас слушаме Даниела Костадинова.
2: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Giro di Italia. Официалното начало на церемонията от 18 часа. В официалната програма е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Луксозният круизен кораб, засегнат от епидемия от смъртоносния ханта вирус, се готви да отплава към Европа, след като испанското правителство даде разрешение за акостирането му на Канарските острови. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава Кабо Верде. Тя обаче няма капацитета да се погрижи за лечението на тримата пътници със съмнение за заразата. Най-близкото място с необходимите възможности са Канарските острови. Там медицински екипи са в готовност да гледат и лекуват засегнатите и да ги прехвърлят в техните страни. Припомням, че трима от пътниците на кораба починаха от вируса, един вече беше евакуиран. Вирусът се предава от гризачи. И в края на обзора чуйте и за времето в празничния ден.
3: Днес ще преподава слънчево време. Късно след обед времени увеличения на облачността ще има във вътрешността на Североизточна България. Ще духа слаб вятър, сутринта с западна компонента, а след обед от югоизток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 22 и 27 градуса, по крайбрежието ще останат по-ниски, между 16 и 21. За Варна се очаква максимална температура около 20 градуса. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода 12-14 градуса. Прогнозата за Източна България представи дежурният синоптик Виктория Георгиева.
0: Чухте сутрешния информационен обзор на Радио Варна.

10 часа и 12 минути и вече ви казвам добър ден. Вие сте с предаването Новият ден по Радио Варна. Пред микрофона съм аз, Александър Йорданов. Звукорежисьор е Ива Петрова. Остана още по-малко час до края на днешното ни издание. След малко ще чуем Иван Савов, който е историк, краевед и офицер от запаса, за неговото семейство на този празник, естествено и за него личен, Гергьов ден. Също така ще видим денят по света, а пък в края на предаването ще си говорим и с български скаути, за които не също е патронен празник. А иначе да кажем, че няма все още аварии на ВИК, дано да си остане и така, няма аварии на енергото, поне нямаме информация за такива. Движението в града е спокойно, не е натоварено, което е още по-добре. И да кажем, че на входа на Морската градина има един пролетен фолклорен фестивал, наречен Цветно ми е. От 10 до 22 часа ще продължи той. Над 300 млади таланти, богата музикална и танцова програма, посветена на пролетните празници, Цветница и Великден, които минаха, и на днешния Гергьов ден. Така че, ако слизате към центъра и чуете гюрлотията, да знаете от там. След малко продължаваме, сега музика.

0: Във Военноморския музей във Варна е подредена изложбата «Горещата 1916. Войната за Добруджа», посветена на Деня на храбростта и празника на българската армия. Вчера в предаването се включихме на живо от откриването на експозицията. Тя представя боевете от преди 110 години за отвоюването на българските територии в Северна и Южна Добруджа. На откриването беше и краеведът и историк Иван Попов, офицер от резерва. В момента той пише втората си книга «Българските военни паметници и паметни плочи във Варна». Иван Попов е син на вице-адмирал Илия Попов и в интервюто на Мариела Димитрова разказа също за своето семейство.
1: Баща ми е вице-адмирал Илия Попов. 19-та година е починал, служил е в щаба на флота тогава и е бил заместник началник на генералния щаб по това време по мостите.

0: Везов. А сега следващия доклад, който ще изнасям в Разград на 18 май и за съединението на България и неговото устояване в Сръбско-българската война.
1: Денят 6 май. А как сте отбелязвали на парада?
0: Ами то в началото не се отбелязваше този празник. По-късно започна да се отбелязва. Гледахме по телевизията първоначално, но иначе съм идвал с удоволствие на такива мероприятия и други подобни. Дори често се случило началника ми, ако е заед, праща мине, защото знае, че аз отивам на такива неща с интерес. А пък и сега вече като офицер от резерва идвам на честванията пред паметниците по поднасяне на венци. Харесвам и представителния духов оркестър как свири. На празниците си идвам редовно, хем да се видя колегите.
1: Как гледате на военните събития по света, близо до нас, по-далеч от нас? Така или иначе, войните не спират. Защо мислите, че се случва така и в 21 век? Присъщо ли е на човека да случва плановете си с война?
0: То едно ми е било така преди стотици хиляди години и уж малко псалавит някакъв ред след Версайската мирна система от договори. Обаче, въпреки това, пак едно от причините е, че някои държави се издигат, а други живеят като велики сили от на стара слава. Сега на документи Англия и Франция са велики сили, но фактически според мен вече не са. И са останали три велики сили. Обаче така става, че за територии и някои други неща всеки си иска да вземе нещо. Сега Русия искат част от Украина, американците пък поискаха редките метали там, те пък поискаха Гренландия от Дания, което също е нарушение на правото. И тук малко се мери с твоя нарушен, зависимо от това кой кого подкрепя. Израел около арабския полуостров, от как се помня, че от преди това са бият се за нещо, така иначе не могат да се разберат и няма управия там.
1: Оптимист ли сте, че ще има затихване на войните в перспектива?
0: Ами, като цяло, едва ли въоръжават се хората, има и ядрени държави. И ми се струва, че си някъде ще сгреши някой и ще натисне копчето. Сега за ядрената програма, мнението ми е, че въвели са само 5 държави да имат ядрено оръжие. Обаче няма гаранция, че няма да го използват никъде. Никой не дава гаранция. А пък новите ядрени сили казват, те що имат, защо да нямаме и ние. И от тяхна страна те изглеждат да са прави, от друга страна пък изглеждат, че не са прави. И тук малко зависи как ще погледнат политиците и коя страна ще застанат.
1: А за България спокоен ли сте?
0: За България аз за клуба на кревеите го наричам още клуба на истинските родолюбци и си мисля, че докато го има ще бъде добре всичко.
2: Краеведът и историк, офицер от резерва Иван Попов, а на празничния 6 май Военноморският музей работи с вход свободен до 17 часа за постоянната експозиция, както и за тази новооткритата временна изложба «Горещата 1916. Войната за Добруджа».

0: Да нет, по света.
1: Към новините от света. Празничен за нас е 6 май, но естествено на други места по света се стават някои много неприятни неща, като луксозният круизен кораб, който беше засегнат от епидемия от смъртоносния ханта вирус. Той се готви да отплава към Европа, след като испанското правителство даде разрешение за акостирането му на Канарските острови. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантически океан Кабо-Верде. Тя обаче няма капацитета да се погрижи за лечението на тримата пътници със съмнение за заразата. Най-близкото място с необходимите възможности са Канарските острови. Там медицински екипи са в готовност да прегледат и лекуват засегнатите и да ги прехвърлят в техните страни. Трима пътници от кораба, припомням, починаха от вируса, който обикновено се предава от гризачи, и един вече беше евакуиран. Между другото, от Световната здравна организация посочиха, че хантавирусът на круизния кораб се подозира, че е от рядък случай на предаване между хора. Сега към Прага. В чешката столица хиляди излязоха в подкрепа на чешките радио и телевизия. Демонстрантите настояваха за изтегляне на правителствен законопроект, който сменя модела на финансиране на обществените медии. Предложението предвижда преход лицензионни такси към средства от държавния бюджет, а според недоволните законът означава национализация на обществените медии и поставянето им под политически контрол. Промяната ще намали бюджета на телевизията и радиото за до година с равностойността на съответно 41 милиона и 16 милиона евро. Организаторите на проявата с наслов «Долу ръцете от медиите» обявиха протестни шествия и на 17 май в 12 града на Чехия. Преди две седмици профсъюзите в двете обществени медии на страната обявиха безсрочна стачна готовност. Толкова от новините от света. След малко продължаваме с празника и на българските скаути.

0: 6 май, Гергьов ден, е официалният патронен празник и на българските скаути, тъй като Свети Георги Победоносец е покровител на движението, символизиращо храброст, чест и достоинство. И по този повод в студиото сме поканили Славка Динкова, клубен водач на скаутски клуб Албатрос, и нейните възпитаници Теодора Дойчева, която е скаут, и Добрил Генчев, който е венчър. За венчъра сега ще я обясним след малко, но първо здравейте и честит празник.
1: Здравейте, благодарим за поканата.
2: Здравейте.
0: Така, ами какво е венчър първо?
3: Венчър е възрастова група от 15 до 18 години, която помага на лидерите с организационни дейности. И също участва в лагери като участници и дава пример на по-малките.
0: Добре, какво е най-вълнуващото? Да започнем с това, което сте правили като скаути. Ето да започнем с Теодора.
2: Благодаря. Аз съм ходила на много скаутски дейности и лагери. И ще дам пример с последната дейност, на която ходих. Там най-много ми хареса това, че аз бях водач на по-малките.
0: Така ли? И се научи на лидерство, така да се каже, нали?
2: Да.
0: Да, добре. А какво е така най-интересното умение, което си придобила като скаут?
2: Ами откакто за скаут, всеки ден, всяка дейност, всичко постоянно научавам все нови и нови неща. Вече мога да паля огън, да разпъвам палатка, да се ориентирам в гората.
0: Е, страхотно. А при теб, Добрил? Кое е най-интересното умение, така, което си придобил?
3: Ами, най-интересното умение е, освен физическите умения, палатката, огъня, ориентирането, въжетата и дървено-въжните конструкции, може би ме е научило на самостоятелност и да бъда себе си.
0: Това е страхотно. Сега към госпожа Динкова, тези неща се звучат наистина, ето вече могат да палят огън, да се ориентират в гората. Какво всъщност учи скаутството днес в свят на телефони и социални мрежи?
4: В свят на телефони и социални мрежи и доста липса на социални контакти, всъщност скаутството дава на децата възможност да бъдат себе си, да предизвикват себе си и да научават, че те могат и още и още, и винаги да търсят нов път в трудностите. Всъщност най-добре ги учи на това чрез инструментите, които използваме, било огън, било въжено, дървени конструкции. Това е просто метод, в който ги учи на практика и ги карате да комуникират, да общуват помежду си. Най-важното, което целим да ги научим, е как да работят в екип, защото това е едно безумно ценно умение, когато станем възрастни. Аз съм психолог и се занимавам с човешки ресурси и години наред обучавам възрастни как да общуват помежду си, как да си дават обратна връзка, как да работят в екип. И всъщност установих, че с времето, колкото и като възрастни да се опитваме да придобиваме тези умения, ни е много трудно, защото сме станали ригидни. И можем да помогнем, ако още в малка възраст, като се започне от 7 годишни, учим децата през играта, през практиката, през тези упражнения и дейности и лагери, които им предоставяме сред природата, което е най-ценното и което всъщност им липсва в днешно време, да придобиват уменията да работят в екип. Така че те някой ден да бъдат едни прекрасни граждани, които се борят за природата, за отношенията между хората, да бъдат отговорни и най-вече да знаят, че път винаги има и те могат и още.
0: Между другото, така, колко годишни могат да се записват? Още от малки, нали?
4: Още от малки, да. От 7 годишни. Препоръчваме децата. Имаме и по-манички, 6 годишни, но те винаги са с придружител възрастен. Дори да е много самостоятелно детето, което зависи от родителя, все пак ние възрастните, които сме доброволци, тъй като това е организация абсолютно доброволна, ние сме възрастни лидери, които се обучаваме също да бъдем такива. Преминаваме през обучение, осигурени от организация на българските скаути. И така, децата от 7 годишна възраст могат самостоятелно да идват без присъствието на родител, което е най-важната част от това да се откъснат и да станат самостоятелни, а не да разчитат непрекъснато мамо, тати. Да. Естествено, ние лидерите, част от нашите деца също са част от клуба и от организацията, но много силно спазваме принципа, дори да имат някакъв въпрос, те никога не се обръщат към нас като мамо или тате, а по име към лидера, и ги стимулираме към това, ако имат нужда нужда от някаква помощ, да се обърнат към своите приятели в групата, шесторката или патрула. Защото точно така, по този индиректен начин, те се научават да общуват и да работят в екип и взаимно да си помагат.
0: Добре, към Теодора и Добрил отново да се върнем. Какво означава за вас да бъдете скаути? Може би, Добрил,
3: да кажеш? Да, ще започна. За мен да бъдеш скаут е комбинация от приключения и отговорност. Приключенията винаги са на всяка ден, на всеки лагер, на всяка дейност, на всяко ново място. И те винаги те научават на нещо ново или за света, или за себе си. И обаче също много е важно и отговорността и да помагаш на другите, както и да даваш добър пример на по-малките, като те винаги те гледат и се учат от тебе.
0: Да. Добре, Теодора?
2: За мен скаутството е място, къде да се запозная с нови хора, да се помагаме един на друг, да сме повече сред природата, а не постоянно в къщи затворени.
0: И с телефоните, нали?
2: Да.
0: Добре, каните ли са учениците си, между другото, да стават скаути? И проявяват ли интерес?
3: Ами, не съвсем, но съм поканил няколко приятеля и те на тях много ме е харесало.
0: Да. Ти от колко години си скаут?
3: От 4 години.
0: 4 години вече си стигнал венчър. Добре, госпожо Динкова, има ли момент от вашата работа с скаутите, така, някой емоционален, който ви е доказал, че усилията си струват?
4: Да, всеки един лагер е изключително емоционален. Казвам, лагерите са най-силните, защото прекарваме 3-4 дена заедно, отделени от социални мрежи, сред природата и с децата.
0: Забранявате ли им телефоните, между
4: другото? Да, на лагери няма телефони, няма компютри, те нямат и нужда от това, дори нямат връзка с родителите, което за родителите в началото, идвайки на една среща с тях, за да се запознаят какво е скаутството, нали, някой път се стъписват и казват, ама как така няма да се чуе детето. Казвам, не се притеснявайте, децата даже не искат да ви чуят, защото те са толкова увлечени от сутрин до вечер късно, около 9:30-10, венчърите се лягат и към 11, от дейности и са ангажирани сред природата, в общуване, случват им се най-различни неща, особено пък ако тръгнем на походи от хижа към хижа, ти си сред природата и се потопил в себе си и в това да стигнеш следващата точка, която имаш. Но това не означава, че ние не сме отговорни към децата. Разбира се, ако нещо се случи, дете се разболе, ние винаги се свързваме с родителя, но те наистина нямат необходимост въобще да потърсят. Събират се край лагерния огън вечер, пеем песни, говорим си, общуваме си. Смятам, че в ежедневието, което им е пълно с телефони, компютърни игри, те имат точно тази нужда и наистина все повече виждаме интерес от младежи на 15-16 години.
0: Да.
4: Тази година масово така ни звънят родители, които търсят точно това. Винаги, когато се обади родителя, казва, моят аргумент е, че искам да откъсна детето си от компютърните игри и телефоните.
0: Екраните.
4: Да. Така че призовавам родителите да се приобщят към нас. Колкото е по-рано детето, толкова по-лесно то свиква и това става ценно за него, да търси досега с природата, с себе си, с общуването, все важни и ценни умения в днешно време.
0: Много ви благодаря за това гостуване. Честит празник още веднъж на всички вас и се радвам наистина, че скаутите става все по-голям интерес състава, нали?
4: Абсолютно. Световен мащаб са над 60 милиона. Следващата година предстои световно джамборе, в което се събират над 50 000 скаута от цял свят, в Полша ще бъде, което е една прекрасна възможност и за младежите. Те общуват не само на национално ниво, но и на международно. Още от 12 годишна възраст започват да ходят по международни лагери, което е възможност да тренират и езиковите си умения.
0: Да, да научат
4: и
0: език.
4: И да срещнат различни култури, което е много ценно.
0: Благодаря ви още веднъж.
4: Много ви благодарим и ние. Хубав ден!

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
2: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
2: Звездно актьорско присъствие.
3: Шкумбата.
2: Доктор Мирослав Ненков.
3: Георги Любенов.
2: Майя Бежанска.
3: Христо Гърбов.
2: Филип Аврамов.
3: И Гъмзата Брас Шоу.
2: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

толкова от празничното издание на Новия ден. Слънчев и топъл ще е празничният Гергьов ден. Прекарете го по най-добрия възможен начин. Пожеланията са от мен, Александър Йорданов, и звукорежисьорът Ива Петрова. Утре отново сме в обичайния час след бюлетина на Българското национално радио в 7 часа. А сега останете с програмата на Радио Варна. До утре!

0: Часът е 11. Новините представя Емилия Николова. С разцветяване на бойните ни кораби Варна отбелязва празника на българската армия и още новини следват в емисията. Във военноморската база във Варна под звуците на националния химн бяха вдигнати националния флаг и флаговете за разцветяване. Флотилен адмирал Ваню Мусински, заместник командир на военноморските сили, поздрави с празника военните моряци. Той припомни, че първият от двата нови многофункционални патрулни кораба ще бъде кръстен на официална церемония през лятото. Името му ще е Храбри. През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, основно за обследване на морското дъно с цел търсене и откриване на мини. Бяха разработени редица специфични устройства за тяхното обезвреждане. Матрос Калян Димитров е от звеното, което унищожава морски мини. Пред Радио Варна той обясни.
1: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен, закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух, т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа до 6 метра.
0: Повече очаквайте в следобедната програма на Радио Варна. Концерти и творчески работилници предлага на варненци пролетният фолклорен фестивал «Цветно ми е», който се провежда за четвърта поредна година на Гергьов ден на входа на Морската градина. Официалното откриване е в 11 часа и 40 минути. Освен сценичната програма ще има творчески ателиета, открит урок по бродерия на шевици с майстори от Народно читалище Македония 2005 за наечийски щандове и ръчно изработени изделия. Под мотото «Доброто е красиво» и тази година кауза на фестивала са бездомните животни. Във всяка шатра ще има дарителски кутии, събраните средства ще подпомогнат кастрация, лечение, грижа, храна и консумативи за тях, уточняват организаторите. Етнографската къща в Добрич ще посрещне жители и гости на града с възстановка на традиционни български ритуали на Гергьов ден, сред които е люлеенето на гергьовденска люлка, това съобщи Калояна Донева, уредник отдел етнография към Регионалния исторически музей в Добрич.
2: Част от програмата е тегленето на над 130 годишен кантар, свързано с вярването за баланс и благополучие. Ритуалът е част от общите магически действия на празника, заедно с люлеенето, които целят да предизвикат плодовитост както при хората, така и придобитъка и реколтата, разбира се. Тъй като празникът е посветен на овчарите и стадата, тегленето на кантара символично напомня и за измерването на теглото на агнетата и вълната, пренасяйки този стремеж към натежаване или приръст върху стопаните.
0: И към другите новини, 85% от активните шофьори посочват лошата инфраструктура като основна причина за пътните инциденти, а 73% липсата на ефективен контрол. Това сочи национално проучване за нагласите към автомобилите и последствията от тях. Изследването беше представено от Асоциацията на автомобилните производители. Най-подкрепените решения от анкетираните са изграждането на пешеходни зони и велоалеи, ограничаването на трафика в натоварени зони и постепенното изваждане от употреба на старите автомобили. От асоциацията ще настояват новото правителство да предприеме национална стратегия за мобилност, която да подпомогне решенията на проблемите. Сега и спорт в тази емисия. Варна е домакин на турнир по прескачане на препятствия на Гергьов ден, организиран от спортен клуб по конен спорт Варна със съдействието на Федерацията по конен спорт и Община Варна. В надпреварата участват 45-ма ездачи от цялата страна. Те ще се състезават в 6 дисциплини, от начинаещи до квалификации за държавно първенство с препятствия до 130 см. Стартът е в този час. Награждаването ще се проведе след всяка дисциплина. За времето в празничния ден, чуйте сега. Прогнозата е за предимно слънчево време. Късно следобед ще има времени увеличения на облачността. Вятърът слаб, сутринта е от запад, а следобед се очаква да се обърне от юго-исток. Максималните температури във вътрешността на района ще са от 22 до 27 градуса, по крайбрежието от 16 до 21, за Варна около 20 градуса. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Зоните за краткогременно паркиране, синя и зелена зона във Варна, са безплатни на днешния празник, съобщават от общински паркинги и синя зона. Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да спазват правилата за спиране и паркиране, както в обхвата на синята зона, така и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, автомобилите им принудително премествани с платформа тип паяк. Чухте новините в 11 часа.

нека ти кажа колко си красива и истинска. Обичам истинските неща, полето, смеха на приятелите, горчивото кампари и твоята усмивка. Нямаш нужда от грим, нямаш нужда от парфюм. Искам да виждам залеза в очите.

събутният следобед е време за разходка. Очакват ни хората, историите и събитията на града, а улица Събота е нашето място за среща. Аз съм Добо Мързов и ще ви чакам там. В 3 следобед, Радио Варна.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
2: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
1: Звездно актьорско присъствие.
2: Шкумбата.
1: Доктор Мирослав Ненков.
2: Георги Любенов.
1: Майя Бежанска.
2: Христо Гърбов.
1: Филип Аврамов.
2: И гъмзата Брас Шоу.
1: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
3: Билети на ePortal BG и билетни каси Българам.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина, американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските воини, вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: Началото на тържествения марш пред площада пред паметника на незнайния воин прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
6: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с штурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата, полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
4: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
7: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
8: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
4: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
9: Здравейте, курсанти!
10: Здраве желаем, господин бригаден генерал!
9: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
10: Ура!
11: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
12: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
11: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
13: Благословена Бог наш, всегда ни е пресно и във веки веков. Амин!
11: Празникът събра десетки семейства.
14: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
11: На какво искате да научите сина си?
15: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
16: Чити с празник, ден на хубостта. Гордея фитфекавам, Георги.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
17: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
18: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
17: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на родопската теснолинейка.
19: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
17: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Вена Петрова.
17: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
20: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
21: За здраве! И има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
22: Откъм се родил, 5 година 5-5.
23: Задължително, това не се пропуска никога.
22: Това се е традиция от някога.
21: Сещата да го запалихме. и към 8 ги сложихме, като падна вече огъна, като изгасна. Само жарта.
2: Жарта е много важна.
3: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жарта.
22: Пет часа най-много.
3: Да, по-голямо е това също, тече повече.
21: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
17: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президента Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
23: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и трима ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украина. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украйна в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украйна ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
24: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никола Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студийни музикални записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз – музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
1: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
0: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
6: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
4: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се боря да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще се играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същия резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенал е имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победителя от другия полуфинал Байер Мюнхен Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки, намали разликата на 1-2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108-90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори мач и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
8: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.

Гергьов ден ще е слънчево, късно следобед ще има времени увеличение на облачността, но във вътрешността на Североизточна България вятърът е слаб от югоизток. Очаква се днес максималните температури по крайбрежието да останат по-ниски, отколкото във вътрешността и да са от 16 до 21 градуса. Вълнението на морето е 2 бала, температурата на морската вода по крайбрежието 12-13 градуса.

0: българската армия, която никога не е губила битка, не е пленено българско бойно знаме и не е загубила уважението на народа. Днес празнува празник на българската армия, Ден на храбростта. Даниела Стойнова в студиото с репортаж от сутрешния военен ритуал в
1: Морската столица. Да, всъщност денят започна за нас репортерите много рано във военноморската база във Варна, защото знаете, военните имат точен сценарий, точни часове. Наистина беше празнично военноморската база. Видяхме корабите на военноморските сили, които бяха там на пирса, и най-вече видяхме най-новия кораб, който ще бъде официално кръстен храбри, когато, разбира се, през лятото, когато бъде специалния ритуал, но той вече има ходови изпитания на вода и видяхме го. Наистина изглежда добре.
0: Флага и на този кораб?
1: И точно това искам да кажа. Не, този флаг, който вече след кръщенето, образно казано,
0: ще бъде дарен,
1: ще бъде вдигнат, но днес бяха вдигнати флаговете за разцветяване. Всички понякога се чудят какви са тези цветни флагове, които се издигат. Оказва се, че 21 век си е 21 век и дигитално си е дигитално, но старата система за оповестяване все още е в сила и в изварени ситуации тя се прилага, пък и винаги на празници. Това обясни флотилен адмирал Ваня Мусински, заместник командира на военноморските сили. Чуйте го.
2: На такива големи празници, освен военноморския флаг, се вдигат и флагове за разцветяване. Това е един вид празнична украса на корабите, които подчертават празничния дух. Флаговете, които използват за разцветяване, са по буквите от азбуката и те служат за предаване на сигнали. Защото, използвайки флагове в този електронен, модерен, информационен 21 век, корабът не излъчва нищо в ефира и не се демастира по никакъв начин. И те се използват за свръзка между корабите на близко разстояние. Много от флаговете имат символика, когато са вдигнати на определеното място, те са сигнал за преминаващи, че има водолаз, че има работи зад борд, че затварят опасни материали и най-различни работи.
1: А че има началници на борда?
2: Да, флаг офисерите или началниците имат присвоен флаг. Най-нишия на командира на кораба, той е вимпел, след това на командира на корабно съединение, до командваш флота, флагове имат и представители на държавната власт. От началник на отбраната, министър на отбраната, президент, министър-председател. Когато се вдигне на кораба, всички останали кораби знаят, че той се намира на този кораб. Символиката е, когато на времето са излъчвали съобщения, всички да знаят къде е старшия началник, там да отиват донесенията и оттам да чакат заповедите. Пожелавам на всички, които носят славното име Георги, да са живи и здрави. Пожелавам на всички свои колеги, тези, които са в строя и тези, които вече са извън строя, да продължават така усърдно да подкрепят въоръжените сили, да усвояват новата материална част, която, слава Богу, напоследък започва да пристига в българската армия, да пазят традициите на дедите си и да помнят, че светеца е покровител на тези, които воюват за справедлива кауза, на тези, които са вярващи и на тези, които са боголюбиви.
1: Да, така е. Всички трябва да помним това и най-вече военните моряци. Но сега ще чуете контр-адмирал Кирил Михайлов, който направи едно обобщение на изминалата година. Каза, че тя е сложна, но въпреки това е останала успешна. Ето и първия патрулен кораб вече почти е влязъл в строя на военноморските сили. Втория също вече се подготвя. Искам да кажа, че това не става просто само за строежа на самия кораб, а за обогатяването му с всякакво оборудване, с всякакви системи, защото това е най-важно. Най-важното е също, че специално в офертата е предвидена специална сума за обучение на екипажа, да. И това е доста сложно. Нашите военни моряци вече се обучават, те са над 60, така че ще можем да усвоим, както се казва на морски език, този кораб. Чуйте сега повече от адмирал Кирил Михайлов.
3: Изминалата година беше, както и предходните, сравнително трудна за флота. Най-вече от това, че работим в условията на водеща се война в Черно море. За щастие, през изминалата и до сега тази година не са идвали до нашите брегове плаващи мини, но за сметка на това се увеличиха броя на дроновите, които морето изхвърли по брега, а и тези, които бяха близо до нашите брегове и се наложи да унищожим. Естествено, опасността от мините не е преминала и ние правим всичко възможно, за да се чувстват хората, ползващи морето, в безопасност. Затова нашите кораби, вертолети, непрекъснато водят наблюдение, обследват морските пространства и реагират на всеки получен сигнал за миноподобен обект.
4: А колко са тези сигнали до сега? И понеже стана актуална темата с някои нефтени разливи на територията на руски пристанища, следите ли и това?
3: Да, заедно с обследването на морското пространство за плаващи мини, ние извършваме и наблюдение за нефтени разливи и въобще за замърсяване. тъй като техногенното замърсяване е един от факторите, който е последствие от войната в Украина. Знаете, че преди време беше скъсана язовирна стена с множество последствия от това. Зачестилите удари в последно време срещу танкери в Черно море също представляват риск за околната среда. Затова паралелно с обследването за плаващи мини, ние обследваме и за евентуални нефтени разливи или замърсявания на морската среда. За щастие, такива към този момент не са наблюдавани.
4: Кажете за новата техника, която сте придобили.
3: През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, основно за обследване на морското дъно с цел търсене и откриване на мини. Бяха разработени редица специфични устройства за тяхното обезвреждане, включая и такива по наша препоръка и указания от български компании. За съжаление, войната ни постави в условия, в които се учим отход за много неща и придобиваме знания и умения, които другите флотове не разполагат.
4: Видяхме и новия кораб, който вече е пуснат на вода. Кога ще бъде официалната церемония и екипажа обучен ли е вече?
3: Екипажа продължава своята подготовка. Бих казал, че той е обучен едва тогава, когато премине пълния курс на подготовка, каквато се изисква за подготовка на патрулните кораби и е способен самостоятелно да води бойни действия. Той все още не е на този етап. Продължават и ходовите изпитания. Видяхте преди малко кораба излезе на море за приемане на поредните етапи от строежа и от изпълнението на плана по неговото изграждане. Надявам се всичко да е успешно и лятото да направим тържествена церемония по присвояване на име на фрегата 12.
4: Нови кадри има ли във флота? Има ли интерес?
3: Да, с военноморското училище обсъждаме често този въпрос, тъй като кадрите са най-важните. Радваме се тази година на засилен интерес. Почти всички, доколкото знам, предварително обявените приеми места са запълнени и има повишен интерес определено към морските специалности. Това дава надежда, че скоро време ще има млади хора, които да се влеят в редиците на военноморските сили и да подновят кръвта на флота, както се казва. Конкурсите, които проведохме за матроси, имаше изключително много желаещи. От порядъка на 4-5 човека за едно място кандидатстваха. Запълнихме всичките бройки, които бяхме обявили.
4: Какво ще им пожелаете за Деня на храбростта и българската армия?
3: За Деня на храбростта и българската армия искам да пожелая преди всичко на военнослужащите, на техните семейства да са живи и здрави. Да не забравят, че това да си военнослужещ изисква много повече от това да си обикновен човек. Не случайно военнослужащите носят пагони и са се заклели в името на родината да я защитават и ако трябва да дадат живота си в нейна защита.
5: Синьо като морето, ярко като слънцето, ароматно като борова гора, пъстро като града. Радио Варна –

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета. Благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
4: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
3: Звездно актьорско присъствие.
4: Шкумбата.
3: Доктор Мирослав Ненков.
4: Георги Любенов.
3: Майя Бежанска.
4: Христо Гърбов.
3: Филип Аврамов.
4: И Гъмзата Брас Шоу.
3: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
5: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: 14 часа новините представя Емилия Николова. Варна отбеляза Деня на храбростта и още новини следват в емисията. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от Военноморските сили. Във Военноморската база се проведе ритуал по тържествено издигане на флага на Военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Плавателните съдове ще останат в този тържествен вид през целия ден. Флаговете за разцветяване са част от система за оповестяване, която е валидна и днес, въпреки съвременните дигитални системи, информира Даниела Стойнова.
1: Заместник командирът на военноморските сили, флотилен адмирал Ваньо Мусински, припомни в празничния ден значението на флаговете за разцветяване.
2: Флаговете, които използват за разцветяване, са по буквите от азбуката и те служат за предаване на сигнали. Това е много стара система, е все още действаща в момента, защото използвайки флагове в този електронен, модерен, информационен 21 век, корабът не излъчва нищо в ефира и не се демастира по никакъв начин. И те се използват за свръзка между корабите на близко разстояние. Много от флаговете имат символика, те са сигнал за минаващи, че има водолаз, че има работи зад борт, че сътварят опасни материали. Флаг, офисерите или началниците имат присвоен флаг. Най-нишия на командира на кораба, той е вимпел, след това на командира на корабно съединение, до командващ флота, флагове имат и представители на държавната власт. Когато се вдигне на кораба, всички останали кораби знаят, че той се намира на този кораб. Символиката е, когато на времето са излъчвани съобщения, всички да знаят къде е старшия началник, там да отиват донесенията и оттам да чакат заповедите.
1: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
0: Без парад премина честването на Гергьов ден в столицата. В началото на тържествения марш над площада премина хеликоптер с националния флаг, а в края на церемонията в небето прелетяха военно-транспортни штурмови самолети и изтребители Су-25 и Су-29, както и новите F-16. Пред журналисти след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника.
3: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по СЕИФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Според анализ на ведомството обаче минималният бюджет, който е необходим през 2026 година е 2,36% и трябва да нараства всяка година до 3,5% през 2035. Три балтийски села имат събор на днешния Гергьов ден, още от кореспондента ни в Белия град Албена Иванова.
4: На Гергьов ден е съборът на селата Дропла, Преспа и Кремена. На 6 май е и храмовият празник на църквата Свети Георги в Балчик. На 9 май празнува село Дъбрава. На 11 май е денят на село Стражица, но преди това на 10 в съседното село Соколово организират голям празник, посветен на 500 години от създаването на населеното място. Началото на празничния концерт е 10 часа в парка на селото. Кулминацията на майските празници е на 24 май, когато се отбелязва и денят на град Балчик. Заедно с ученическо шествие, хиляди хора на площада ще събере спектакълът «Лицата на Балчик». От Балчик, Албена Иванова.
0: Гръцките търговски фирми отчитат слаб оборот през великденските празници. Според анализите на пазара, потребителите вече купуват по-малко като количество и по-евтини стоки. Има спад в реалната покупателна способност на гърците на фона на инфлацията и покачващите се разходи за живот, според експерти. Отчита се също слабо развитие на онлайн продажбите. Търговците се оплакват, че всичко се покачва от материали, наеми, заплати до данъци и ток. През април цената на тока в Гърция е повишена със 7%, което е рекорд за страните от еврозоната. Сега е спорт в тази емисия. Байерн и Пари Сен-Жермен ще излъчат втория финалист в Шампионската лига по футбол. Първата среща във френската столица завърши 5-4 за домакините, като стана най-резултатният матч от полуфиналите на турнира. Снощи класиране на финала си осигури Арсенал, след като отстрани с общ резултат 2-1 Атлетико Мадрид. Финалът на Шампионската лига по футбол е в Будапеща на 30 май. За времето утре чуйте сега. През нощта ще е предимно ясно, сутринта ще има ниска слоеста облачност или мъгли, минимални температури от 5 до 10 градуса, максималните от 22 до 27, по крайбрежието ще останат по-ниски около 14 до 19 градуса, за Варна минимална 9, максималната утре 17 градуса. Вълнение на морето 2 бала, температура на морската вода от 12 до 14 градуса. Чухте новините в 14 часа.

Вие слушате Радио Варна на празничния Гергьов ден. С вас този следобед са музикалният редактор Димитър Димитров, звукорежисьорът Петър Венков, Валерия Василева пред микрофона. Едно напомняне за всички, които днес са в Добрич, жители на Добрич, гости на града. В етнографската къща в Добрич традиционно и тази година на Гергьов ден правят възстановка на традиционни ритуали, които са посветени на този голям, много тачен от българския народ пролетен празник Гергьов ден. Има и гергьовски люлки, има и възможност да се претеглите на един много стар, повече от век стар кантар, да се претеглите за здраве и плодородие, да залилеете децата на гергьовските люлки. Етнографската къща е отворена за посетители днес в Добрич до 17 часа.

0: И още една интересна гледна точка към днешния празник Гергьов ден. Един репортаж, едно интервю на колегите от Радио България за считаната за най-стара икона с изображението на Свети Георги в България. Всъщност в народните вярвания Свети Георги е по-малкият брат-близнак на Свети Димитър. По-малък брат-близнак, така са ги възприемали някога нашите предци. Етнографите ги описват и като християнизирани образи на митични юнаци. Силни, ловки, победоносни, прескачат планини и морета, освобождават водата, поробени девойки, убиват хали, врагове на вярата, отварят и затварят небето, за да пуснат дъжд по Гергьов ден или сняг по Димитров ден и да донесат плодородие. Най-старата, считана за най-стара икона с изображението на Свети Георги, се съхранява в България в Националният църковен историко-археологически музей към Светия синод на Българската православна църква. Всъщност, това е сборна икона на двамата светци. Едновременно Свети Георги и Свети Димитър. Това е икона с житийни сцени, една от най-често репродуцираните в България и често е представена на международни изложби. Пренесена от протоиерей Иван Гошев през 1928 година от църквата Света Богородица в град Созопол. Открива я там, решава да я вземе в София. По-късно е направено почистване. Установява се, че е една композитна икона от два панела. Но повече ще разкаже сега реставраторът Наталия Неделчева.
1: Някъде 28-ма и 9-та година Асен Белковски, реставратор, може би прави първото почистване на иконата и тогава се установява, че това всъщност е една композитна икона, икона, която се съставя от два отделни панела с различен размер, вмъкнати един в друг. Централното поле на иконата Свети Георги и Свети Димитър, то е релефно изображение, което е оцветено, разбира се, в цвят, квадратно, което е вградено в една огромна дървена основа, която е с размер 85x80 дълго.
2: Тя е обрамчена от една рамка, в която има миниатюрни изображения на житийни сцени от двамата светци. Рядко се срещат такива двойни икони. Защо е избрана тази двойка, Свети Георги и Свети Димитър? Първоначално аз си мислех, може би за традиционното общество са важни двамата светци, защото не просто, че са конни, а че един е поставен началото на земеделския цикъл по Гергьов ден, а другия на Димитров ден, нали, приключва стопанската година. Или може би има някакъв по-дълбок християнски символ на обединяването на двамата светци върху една икона.
1: Това с началото и края на циклите е много интересно предположение. Доколко е основателно, аз не мога да твърдя. Но всъщност, да, двамата светци са живяли долу-горе по едно и също време. Двамата са мъченици за Христовата вяра и двамата са умрели с изключителни мъчения. Особено при Свети Георги, по времето на император Диоклетиан, който е бил император от 284 година до 305 година, е имало страшно много гонения на християните. И Свети Георги е бил мъчен по много жесток начин. В сцените, които придружават иконата от по-късен период, са именно описани мъченията на Свети Георги. Например, в първия ред е мъчението на Свети Георги в Върница. Тялото му е поставено на изпитание да бъде убит в Върница с дни. Впоследствие, когато императора отива да открие костите му и да констатира смъртта му, се оказва, че Свети Георги е невредим. Мъчението на Свети Георги с железни куки. Той е бил мъчен върху барабан, в който също са поставени най-различни уръдия на мъчение, предмети остри и са раздирали тялото му, но въпреки това той остава жив.
2: Това са част от чудесата, които Божията сила му е дала на светеца, за да просияе, както се казва, но в Има и един друг такъв момент, че това са светци войни, които са покровители на войните.
1: Искам да отбележа, че такъв тип изображение не се срещат в България, или поне на мен не ми е познато друго подобно изображение с релеф на свети Георги и свети Димитър, дори и на други светци, които да са оцветени, т.е. да са полихромни. И тук ясно също се вижда, че свети Георги е на бял кон, свети Димитър е на червен кон, спазена е канона в това отношение, което прави впечатление животното, което убива свети Георги. Дори и Гошев го определя като хипопотам, крокодил, той не прилича толкова на змей, който сме свикнали да виждаме в традиционните икони на свети Георги.
0: Това бе

До края на деня времето ще е предимно слънчево. Късно след обед се очакват временни увеличения на облачността във вътрешността на Североизточна България. Вятърът е слаб от юго-исток, вълнението на морето е 2 бала, температурата на морската вода 12-13 градуса. През нощта ще е предимно ясно, утре сутринта ще има ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта в четвъртък ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево време, но утре след обед отново ще има временни увеличения на облачността. Вятърът остава слаб до умерен от юго-исток, преобладаващите минимални температури рано сутринта утре ще са от 5 до 10 градуса, максималните от 22 до 27. Украйбрежието ще остане малко по-хладно и максималните температури утре ще са от 14 до 19 градуса, за Варна около 17. Вълнението на морето остава около 2 бала и през следващото денонощие. Прогнозата е на Виктория Георгиева, дежурен синоптик във филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Продължаваме темата за Деня на българската армия и храбростта с Даниела Стойнова в студиото с един друг поглед към работата на военнослужащи, която може да бъде много рискова в определени моменти.
1: Повечето случаи е рискова, да. В повечето случаи е рискова и точно в навечерието на празника на Гергьовден всъщност ни заведох от военноморските сили на една своеобразна изложба на такива модерни уреди за обезвреждане на мини. Имаше също и дронове и ми направи впечатление така двама матроси, които стояха зад един апарат като чанта, черна чанта на една масичка. Оказа се, че това е един специален подводен уред за гмуркане, точно за обезвреждане на мини. И те са така наречените водолази взривчици. Звучи ужасно. Тоест хора, които обезвреждат сапьори под вода. Да, нещо, което е изключително така сложно и опасно. И заради това, че още мини от Световната война, се оказа, немските мини са много здрави и въобще не са, въпреки че дълго са престояни във водата, са си много активни. И затова на голямо разстояние се обезвреждат и се взривяват по всички правила. Момчетата почнаха да обясняват какъв е този апарат. Сега ще чуете повече от матрос Калоян Димитров, който казва, че адреналина помага и в ежедневието.
2: Здравейте, матрос!
3: Здравей, желаем всички на народа!
2: Поздравявам ви, Деня Свети Георги, ден на храбростта, празник на българската армия!
3: Ура!
2: Този празник е и повод за гордост на всички тези, които са в строя, защото след много отлагани закъснения, най-после тази година стартираха няколко проекта, които ще ни дадат нови способности, които ще накарат твърдо да стъпим в 21-я информационен електронен век. Обръщам се към всички колеги военнослужащи. Обичайте България. Развивайте се постоянно. Помнете и развивайте традициите на дедите си. Честит празник! Нека да ви помага Свети Георги Победоносец. Но помнете, че той помага само на тази десница, която е вдигнала оръжие за справедлива кауза. Убивите! Той помага само на тези, които притежават и използват строг морален кодекс. Честит празник още веднъж!
4: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен, закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух, т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа, до 6 метра.
5: Колко тежи това?
4: Много зависи от оборудването. Имаме карбонови бутилки, имаме кевларени, доста различни конструкции може да. Може би около 12 до 20 кг. Най-лекото е 12 на килограм.
5: А не се ли използват вече роботи за това?
4: Всички колеги са професионалисти. Смятам, че работата си я вършим правилно. Има роботи, разбира се. Ползваме ги. Това е нова технология, която се стараем да се въведе, но все още.
5: Вие сте от това звено, което унищожава мините?
4: Водни, надводни, да, плаващи.
5: Вие в колко такива операции сте участвали?
4: Аз съм унищожил 3 морски мини.
5: И какво е усещането, когато се приближаваш към мината?
4: Адреналин е доста, даже бих казал, но концентрация, спокойствие, всичко се случва.
5: Трябва да имаш здрави нерви за тая професия.
4: Здрави нерви със сигурност доста, да, на тренираност, увереност в себе си, в оборудване.
5: Това помага ли в живота?
4: Да, със сигурност.
1: Мините в ежедневието не са малко. Това, което чухте, беше всъщност поздрава на заместник командира на ВМС флотилен адмирал Ваню Мусенски към всички тях. Защото те бяха, там имаше от различни поделения и матроси, и офицери, които така на празника излизат, за да можем да ги видим и да им благодарим лично. Разбира се, не успяваме винаги. Аз, например, се дразня, че тъй като официалните лица и представителните роти са една срещу друга, ние журналистите сме по средата и трябва да стоим с гръб точно към хората, които са най-много заслужили на този ден. Разбира се, снимаме ги, когато ги поздравяват и когато ги обявяват.
0: И в нашия сайт ще има,
1: да, имаме снимки. Но това искам да кажа, че ето тези хора смятат, че това е естествено всеки ден да жертва живота си в името на нашето благополучие и сигурност, защото какъв сезон бихме имали, ако да кажем, тези мини не се открият на време и не е безопасно нашето Черноморие, а то е такова, така че всеки, който слуша този репортаж, нека да дойде спокойно и да летува тук в Варна и в региона.
6: Радио Варна.

0: Златното сечение. Предаване за знанието и себепознанието.
1: За здравето на ума, тялото и духа. За кризите и възможностите.
0: За абстрактното и баналното. За избора и баланса в живота.
1: Златното сечение. Защото животът е като математиката. Може да е сложен и увлекателен едновременно.
0: Златното сечение в пресечната точка на философията и ежедневието. Всяка неделя от 8 вечерта с Валерия Василева.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Концертмайсторът на Миланската скала, цигуларят Еторе Пелегрино и италианският оркестър Слони Дел Суд гостуват във Варна с концерт, посветен на великият Моцарт. В програмата концерт за цигулка и оркестър Фре мажор и симфония 29 Фла мажор. Симфоничен концерт, 20 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.
5: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
6: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
5: Звездно актьорско присъствие.
6: Шкумбата.
5: Доктор Мирослав Ненков.
6: Георги Любенов.
5: Майя Бежанска.
6: Христо Гърбов.
5: Филип Аврамов.
6: И Гъмзата Брас Шоу.
5: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
7: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
8: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: Всекиделничен ден. Радио Варна представи. Музикалния хит на седмицата.
1: Слушайте, Елизабет, пак ще се погледнем. Някъде.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Иляна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
6: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Иляна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
7: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец пилот, първи клас.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
8: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем Ивайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьовден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
9: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
10: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
11: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
12: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
13: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
9: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
14: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
9: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
15: Хората започнаха да пристигат на Дамбъла още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбъла лекува всички болести. Благодарение на чудото от ликовития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
16: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление.
15: Каза Мехмет Мехмет от общината Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбъла е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
17: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил този извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото. Турски Дамла капка.
15: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мисулмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Постолова.
2: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
18: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови 3-дневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините, Мерим Тенев.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
19: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоисток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоисток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно, след обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа доумерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие слушате Радио Варна, следобедната информационно-музикална програма до 17 часа на светло. На звукорежисьорския пулт е Петър Венков, аз съм Валерия Василева. Днес на празничния 6 май Военноморският музей във Варна работи с вход свободен до 17 часа. Можете да разгледате и постоянната експозиция и новооткритата вчера временна изложба «Горещата 1916. Войната за Добруджа». Изложбата е посветена на Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май и представя боевете от преди 110 години за отвоюване на българските територии в Северна и Южна Добруджа, богат подбор от артефакти от фонда на Националния военно-исторически музей е експониран, както и, разбира се, на филиала във Варна, Военноморския музей, свидетелства за героизма на българските войни и за динамиката на бойните действия през 1916. Още веднъж, сход свободен, Военноморският музей във Варна днес до 17 часа очаква посетители.

0: едно от най-успешните училища по математика, още от подготвителните групи до 12-ти клас. Е училище Питагор в София, частно училище по математика, основано през 2011 година. Сега Питагор дава заявка за сериозно присъствие и на образователната карта на Варна. Още от тази учебна година започва приемът за подготвителна група 6 години, първи и пети клас, а новината е, че ще има прием и в четвърти клас, тъй като интересът се оказва много голям. За това какво прави училище Питагор по-различно, разговаряме с Таня Петрова, която ще бъде директор на Питагор във Варна, утвърден лидер в образованието, дългогодишен учител по математика, директор на училище. Нека да чуем.
1: През целия си живот съм се занимавала с математика, състезател по математика, завършила съм с златен медал математическата гимназия в Велико Търново, после съм завършила математика в Софийския университет и това е осъзнатият ми избор. Математиката е моя страст и така ще остане завинаги. Била съм 27 години училищен директор. Занимавала съм се с процеси, които изискват законодателни решения и сега приемам предизвикателството да работя за каузата училища по математика Питагор.
0: Това е първото училище специализирано в областта на математика, струва ми се, което ще ръководите.
1: Да, така е и затова този проект е предизвикателство, нещо, което се струва. Да, това е частно училище, което има 15 годишна история в София, сериозни учебни програми, сериозен опит. Разбира се, като нещо ново, което се появява в образователната структура в Морския град, ще добавиме и неща, които считаме, че са важни за град Варна. Какво по-различно? Искам да подчертая, че математика се учи от първи клас доста повече часове, отколкото в другите училища. Учи се още от първи клас 10 часа чужд език седмично и особено внимание се обръща на индивидуалните способности, различията и възможностите на децата в области, които имат пресечни и допирни точки с математиката. Това, което ние ще предложиме е математическо мислене без граници, математика плюс изкуства. Ще предложиме занимания по изобразително изкуство, музика.
0: Още в подготвителната група ли ще влезе като идея, изкуства и математика? На мен лично ми се струва много естествено за децата на тази възраст. Те са като че ли еднакво добри в това да си измислят някакви неща, там където въображението работи. В същото време, това е времето, в което много интензивно учат.
1: Да, така е. Децата още от много ранна детска възраст обичат да творят с ръцете си, обичат да показват какво могат, да танцуват, да свирят, да пеят най-вече. И затова тази програма, не цялостно, но елементи от нея ще бъдат внедрени още от подготвителната група. А всичко друго, за което говоря, ще реализираме за първи клас и за пети клас. Старанието и амбицията е наистина учениците да се чувстват по особен начин с учители, които да отразяват способностите на всяко дете по начин, по който детето да се чувства щастливо. Децата трябва да ходят на училище с желание и да се прибират в къщи, уморени от своята радост.
0: Всички искаме щастливи деца у дома, щастливи родители. Баланса за децата, може би, ще го внесе точно съчетанието с изкуството, за което се застъпвате.
1: Да, това ще бъде основното, да направим баланс между учебна натовареност, занимания по интереси и сериозно съчетаване

на математиката с изкуство и с желание на децата да открият себе си в тези различни форми, които ще предложим. А създаването на култура в младия човек, това е процес, многогодишен процес. Тази година предавам математика на 11-класници в гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзър. Почти винаги посочвам защо има смисъл това, което правиме. Колеги математици знаят какъв е материала в 11-ти клас. Много добре могат да се използват, например, графиките на функции за композиране, графиката на функции как се отразява и как се разчита в бъдещите медици и други приложения на математиката в различни области, научни области, за да разберат дори ученици, които досега не са откривали себе си сред математическата теория, че математиката е във всичко.

сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и голо, няма да си вечен.

До края на деня ще има променлива облачност над източна България. Вятърът е слаб от юго-исток, но наистина се затопля. 28 градуса измериха в 15 часа днес в Карнобат. В Русе, Разград и Шумен температурата на въздуха този следобед е 25 градуса, в Добрич 24, 20 градуса във Варна и Силистра, в Ахтопол и на Калиакра 19, в Бургас и Наймен 18, най-хладно е на Шабла 17 градуса температура на въздуха. През нощта времето ще е предимно ясно, а сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево време, но след обед утре отново ще има времени увеличения на облачността с слаб до умерен вятър от юго-исток. Минималните температури сутринта ще са от 5 до 10 градуса, максималните във вътрешността на района утре от 22 до 27. Покрай брежието остава по-хладно и утре от 14 до 19 градуса ще са максималните температури край морето. Температурата на морската вода е от 12 до 14 градуса. Покрай брежието вълнението на морето днес и утре 2 бала. Прогнозата е на Виктория Георгиева, дежурен синоптик в филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология. Because

0: Време е да обърнем внимание и на други аспекти на днешния празник, имения ден на хората, които се казват не само Георги и Гергана, но Галя, Ганка, Ганчо, Генчо, Гео, Георгина, Гергана, споменахме Гинка, Гиньо, Гергина, Гоци, Гюро, Гюрга, Йорго, много са имената. Всякакви варианти и Жоро, да са живи и здрави. Имаме именици в екипа на Радио Варна, да си носят името с гордост. Всъщност, това е едно, това е най-разпространеното мъжко име все още по статистика в България, Георги.
1: Иван също.
0: Следват, да, Иван. Слава Богу, че тия имена, които имат традиция назад в родовете, са живи.
1: Живи са, макар че днес един от...
0: Даниела Стойнова в студиото.
1: Да. Макар че днес един от,
0: ефира,
1: от офицерите, който беше командир на съответното поделение, го обявиха като Патрик или какъв си. Така че в армията пробиват и съвременните имена. Има и Свети Патрик, разбира се.
0: Да.
1: Но в случая говорим за всички, които се казват, повечето от мъжете, които се казват Георги, използват съкратеното Жоро. Аз обаче харесвам името Георги и не мисля, че то е старомодно.
0: Сега да издадем ли, че нашия Жоро Бекеров е всъщност Георги?
1: Той е Георги.
0: Жив и здрав, Жоро.
1: Той е Георги, да, но не обича това и нали, сам след като човек си е избрал Жоро.
0: Ами ние толкова години го наричаме така.
1: Да, Жоро. По същия начин и с... известният продуцент, журналист, писател Георги Тошев, мой приятел от години, всички му казваме Жоро. В момента той е в Сан-Франциско, така че не ни се получи много връзката, но сега ще чуете едно интервю, което не беше излъчвано. Тук си говорихме във Варна по време на театралния фестивал, говорихме си за начина на живот и начина на възприемане, чувствителността на съвременния човек и така за неговия така наречен модус вивенди, т.е. начин на живот, защото той е непрекъснато на път, непрекъснато сменя впечатления, събития и си говорихме за това, че може да се виждаме няколко пъти годишно, но има хора, с които има една невидима връзка и все едно, че непрекъснато си с тях. Когато се видиш, нямаш нужда от адаптивен период. И това е така...
0: Една непосредствена, спонтанна комуникация.
1: Непосредственост и това, да, както се нарича, на една дължина на вълната и наистина всичко е енергия, както е известно, така че с някои хора много бързо се напасваш. Такъв е и нашия случай. Чуйте повече от него.
2: Моя модус вивенди е да правя нещата, които ме карат да се чувствам удовлетворен и по някакъв начин, разбираш, карат ме да мисля, а и да чувствам. Смятам, че това е голям недостатък на повечето хора днес, че някакси се лишихме от тази чувствителност, която дълги години са ни възпитавали, че не трябва да я показваме, че всичко трябва да премълчаваме, да скриваме. Смятам, че днешният свят се крепи именно на чувствителните хора, на хората, които нещо създават, а не на хората, които само рушат.
1: Така е, обаче хората, които чувстваме, много по-лесно сме раними и много по-бързо си отиваме от този свят.
2: Това е така, сигурно. Не знам, но пък в крайна сметка за хората, които се занимават по някакъв начин с обществено полезен труд, нека така да го наречем, хората, които работят в света на медиите, в света на изкуството, някакси това е задължително. Големите личности, с които продължение на последните години, особено се срещам, правейки своите филми, трябва да кажа, че това са едни хора, които не се страхуват да бъдат това, което са, не се страхуват да казват това, което мислят, да бъдат силни или слаби, те не прикриват, те не замаскират. Те са много откровенни в живота, който са избрали, в това, което са избрали да правят. И е много тъжно, че в България това не се случва. Не говоря за политиците, нали, при тях се превърна като втора природа, всичко да е фалш и лицемерие. Но някакси обикновените хора се чувстват като в романа на Достоевски «Унижените и оскърбените», нали, защото не може само да понасеш. Трябва някакси в живота ти да има и някаква радост, да има някаква надежда.
1: Е, българите сме най-тъжните хора, така се установи от едно изследване.
2: Да, и ако има нещо, което ме притеснява, защото ние сме много класации най, за съжаление, винаги най-надолу на таблиците. Но ако мога да преживея, че сме най-бедните, това да бъдеш да бъдеш сред най-тъжните нации в света, наистина е брутално.
1: А ти как успяваш, поне така излезеш отстрани, сякаш никога нямаш проблеми, винаги си усмихнат, винаги казваш добри думи на хората, които срещаш, прегръщаш ги. Любви, обилен си, емоционален си. Това не е ли трудно? Как се зареждаш?
2: Аз съм избрал за себе си да живея по този начин, защото разбрах, че за да се чувстваш пълно, ти трябва да харесваш живота си, трябва да харесваш с хората, с които си заобиколен, трябва да откриваш някакъв смисъл във всичко, което извършваш. Ако не се съотнася с другите по начин, по който искаш те да се съотнесат с тебе, някакси няма как да се получи.
1: И никога ли не се разочароваш? Няма ли предателство в живота ти?
2: Аз съм пълен със своите по-големи и по-малки разочарования и предателства, но крайна сметка аз не искам да оставам в мрака и бързам да ги изтикам страни от съзнанието ми и да продължавам с хората, които харесвам. Има много хора, с които не се срещам за дълъг период от време, както има такива хора във Варна, една от които си и ти, но пък когато и да се видим, когато и да се чуем, има...
1: Сякаш винаги сме били за...
2: Има нещо, което е останало там и то е непрекъснато. И това е много важно. Ние хората трябва да се съотнасяме в тази непрекъснатост. И знаеш ли колко е важно това нещо, казвам го и на студентите, че много е важно в живота си да изберат хората, с които да се съотнасят, както и с хората, с които да се съизмерват.
1: Както се казва, с които си на една дължина на вълната.
2: Да, и да останеш там, да я подхранваш, ако някога си разочарован или ако ти малко си потеглил напред в твоето си, а виждаш, че някой изоставят, ако не можеш да им помогнеш, поне да не ги виниш, че са там. Много е важно човек да умее да се движи във времето с достойнство. Ако има нещо, което генерално мога да кажа, че ми липсва в моя живот, това е да се срещам с достойнството на хората.
3: Радио Варна. Биографията на хората и морето.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: 16 часа. Емисия новини с Емилия Николова. Обезвреждането на мини и дронове е част от дейността на флота. И още към тази новина, както и други вести, чуете сега в емисията. Да осигурят в максимална степен безопасността на корабоплаването и сигурността на населението по крайбрежието. Това е основната задача, по която работят военноморските ни сили през последните 4 години от началото на войната в Украина. В този период обезвреждането на мини и дронове стана традиционна дейност за флота ни. Само за последния месец военноморските сили са обезвредили 10 дрона, изхвърлени по нашето крайбрежие. През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, основно за обследване на морското дъно с цел търсене и откриване на мини. Бяха разработени и редица специфични устройства за тяхното обезвреждане. Матрос Калуян Димитров е от звеното, което унищожава морски мини. Пред Радио Варна той обясни.
1: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен, закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух, т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа, до 6 метра.
0: Матрос Калуян Димитров. Етнографската къща в Добрич посреща днес жители и гости на града с възстановка на традиционни български ритуали, сред които е люлеенето на Гергьовденска люлка. Това съобщи Калояна Донева, уредник в отдел етнография към Регионалния исторически музей в Добрич.
2: Част от програмата е тегленето на над 130 годишен кантар, свързано с вярването за баланс и благополучие. Ритуалът е част от общите магически действия на празника, заедно с люлеенето, които целят да предизвикат плодовитост както при хората, така и придобитъка и реколтата, разбира се. Тъй като празникът е посветен на овчарите и стадата, тегленето на кантара символично напомня и за измерването на теглото на агнетата и вълната, пренасяйки този стремеж към натежаване или приръст върху стопаните.
0: Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година, това е залегнало в представения от Европейската комисия нов социален пакет, с който се предлага първата общоевропейска стратегия за борба с бедността. Комисията предлага също броят на заплашените от бедност и социално изключване хора да бъде намален поне с 15 милиона до 2030 година. В момента един от всеки петима европейци, включително едно на 4 деца, е изложено на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Според данните, близо 1 милион души в Европейския съюз са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и пост стабилни жилищни решения за бездомните. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Това заяви източник от Пакистан, страната посредник, запознат с преговорите. Новините, свързани с скорошния край на войната, доведоха до сериозно понижение на цените на петрола, съобщава редакторът Мерим Тенев.
3: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-ефтино на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Преди малко, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. За новините, Мерим Тенев.
0: Българските гимнастици изпробваха уредите в официалната зала преди старта на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която започва утре в Двореца на културата и спорта. В състезанието България участва с 15 гимнастици, част от тях ще се състезават извън класирането. Надеждите за медали са както при мъжете, така и при жените в различните уреди. В надпреварата ще се включат 112 състезатели от 28 държави, сред които и олимпийският шампион Макс Уитлок. Квалификациите стартират утре от 14 часа, официалното откриване е в събота от 13 часа и 15 минути с демонстративно участие на състезатели с синдром на Даун. За времето утре чуйте в края на емисията. Тази нощ ще е ясно, утре сутринта ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите минимални тази нощ от 5 до 10 градуса, максималните утре от 22 до 27 по крайбрежието от 14 до 19, за Варна минимална 9, максимална 17 градуса. Вълнение на морето около 2 бала, температура на морската вода около 12-13 градуса. Чухте новините в 16 часа.

Продължаваме следобедната програма на Радио Варна. До 17 с вас с звукорежисерът Петър Венков и Валерия Василева. Представям темите този следобед. Изключително ми е приятно. На празника на Гергьов ден. Едно напомнене. Днес до 17 часа. Времето е хубаво. Може да се разходите до Аладжа манастир. Музейният обект е отворен на празника. Работи и музейен обект Побити камъни с работно време днес до 19.30. От този месец Регионалният исторически музей във Варна е с лятно работно време. Археологическият музей работи без почивен ден, с изключение на празничните 1, 6 и 24 май този месец. А иначе работното време на археологическия музей е всеки ден, понеделник до неделя, включително от 10 до 17. Аладжа манастир също е без почивен ден, от 9 до 17 часа. От сряда до неделя са отворени за посещение Побити камъни, 10 сутринта до 7.30 вечерта. Обекта почива в понеделник и вторник. Музеят на Възраждането е отворен до 17 часа с един почивен ден само неделя. Музеят за нова история на Варна също работи до 17 часа. Почивният ден на Музея за нова история на Варна, улица 8 ноември, е понеделник.

0: Честит имен ден, казваме сега и на актрисата Гергана Стоянова. Тя е позната с емблематичния си глас, ролите на сцената в дублажа, а вече не влиза и в сферата на образованието и е търсена като гост-лектор с един мотивационен семинар. Аз уча, вярва, мога, знам. Образованието и възпитанието са базови ценности, споделя актрисата в интервю на Мариела Димитрова. Споделя и как предпочита да празнува имения си ден.
1: Откъде идва тая необходимост у вас да правите тези семинари и как се развива това във времето?
2: Една колежка ми каза веднъж, бе, много си активна, обикаляш непрекъснато цялата страна. Аз наистина вече съм била в цялата страна, всички краища на България. Не съм активна, отчаяна съм. Всъщност започнах да ги правя абсолютно целенасочено. Сънувах и името «Аз уча, вярвам, мога, знам», за да променя нещо в тази страна. Просто да знам един ден, когато си отида, че съм успяла с всички сили да направя нещо в две посоки – възпитание и образование. Защото нищо добро няма да се случи на един човек, ако той не е достатъчно образован. И нищо добро няма да се случи за тази страна, ако гражданите не са достатъчно добре възпитани.
1: Вие сте именичка на Гергьов ден. Празнувате ли имения си ден?
2: Празнувам и много обичам. Общо взето на празниците, единственото нещо, което ме смущава, е това, че получавам много съобщения и много обаждания. Да, сигурно звучи недобре, когато го казвам от устата си, но за мен това е много голямо безпокойство и моите близки приятели, роднини знаят, че аз не желая никой да ми се обажда по телефона, но получавам над 8000 съобщения, понеже държа да отговарям лично на последователите си. За съжаление го смятам като тормоз, защото една година получих 13 000, то е невъзможно. Аз имам много хора, които ми пишат в социалните мрежи по работа и не мога да открия техните съобщения и понякога дъщеря ми помага, тя чете съобщения и когато има, нали, нещо, до което трябва да се обърне внимание и да има последваща връзка, ми сигнализира. Но наистина аз бих предпочела, и за мен идеалният празник е никой да не ми звъни, никой да не ме търси, никой да не ми пише, за да мога да млъкна и да мълча и спокойно да си пия чая, да гледам телевизия. Някой като каже, аз не гледам телевизия. Информирам се за новините от социалните мрежи и въобще от интернет. Не мога да си представя, че не гледаш телевизия. Има съвременни филми, не само български. Има телевизионни предавания, които може да не ти харесва всичко, но все ще има нещо, което да те вдъхнови.
1: А когато празнувате имен ден, имате ли си някаква специална ваша семейна традиция, когато успеете да имате това притихнал момент, освен чая?
2: Ако съм в Бургас, мама на всички ключалки слага здравец. Слагаме червено конче по бравите. Какво още правим? Аз не ям агнешко. И вкъщи има отделни менюта за всеки. Единия не яде глутен, другия не яде агнешко, третия не яде само хляб, четвъртия не знам какво не яде. И вкъщи има много менюта. Но определено обичам да си бъда в компанията на домашните, на семейството.
3: Радио Варна. Биографията на хората и морето.

През нощта времето в Източна България ще е предимно ясно. Утре сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево време, а след обед отново ще има временни увеличения на облачността. В четвъртък ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Преобладаващите минимални температури рано сутринта ще са от 5 до 10 градуса, за Варна около 9. Максималните утре ще са по-високи във вътрешността на района от 22 до 27 градуса, а по-ниски по крайбрежието от 14 до 19. Прогнозата за Варна е за максимална температура от около 17 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е от 12 до 14 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата е на Виктория Георгиева, дежурен синоптик във филиал Варна на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: всеки ден, от понеделник до петък, в следобедната програма. Вашата спортна среща с любимите спортни хора. В ефира на Радио Варна.
1: Днешната спортна рубрика е по-скоро част от рубриката Неварненци, които Варна прие за своя една друга спортна рубрика на Радио Варна. Защо? Защото Румен Генов ни среща с Рафи Рафиев. Той не е варненец, но е легенда на футболния Черно море. От Дели Ормана до Тича. Върхове, скандали, съдбовни обрати. Много интересна, драматична историята на Рафи Рафиев. Необикновена. Тръгва от школата на Лудогорец и е един от най-разпознаваемите по-късно голмайстори на Черно море. 64 гола в елитната група за 12 години и остава в топ-3 на реализаторите на клуба. Нека да чуем какво споделя. Кратка част от интервюто. Цялото интервю е 50 минути. Споделено е в сайта на Радио Варна, bnrnews.bg Варна. Можете да го чуете цялото там.
2: Как се чувстваш сега на стадион Тича?
3: Много ли се чувствам като моя дом?
2: Като твоя дом?
3: Къща ми, да. Тук съм посимал всичко. Тук Черно море ме възпитавал. Правил съм бели, правил съм всичко нормално. Ли? Но така е.
2: Всъщност Тича не си от Варна, не си от Варна. Как се казваше селото, където?
3: Аз ще кажа, аз съм роден в село Подейва.
2: Подейва?
3: Подейва, Разгът. Разгътско.
2: Ма така ли се каза, Подейва?
3: Да, Подейва, до Изпирих, 10 км сме от Изпирих.
2: Ага.
3: Аз израснах там, нали? Между другото, аз съм от школата на Лудогорец. Може да зададете въпроса, не знам...
2: А на колко годишен отиваш там?
3: В механотехникум. Отидох да уча в механотехникум, а оттам в школата на Лудогорец. Учих 4 години механотехникум в Разград. Първи, втори курс. Младша възраст, старша възраст. И най-големият куриоз, че аз съм човек, от който изиграл за един ден два матча.
2: Така ли? Два официални матча.
3: Два официални матча, младша възраст и старша възраст.
2: Един когато си в Лудогорец?
3: Да, в младша възраст, старша възраст.
2: Младша възраст, старша, да.
3: В Силистра един матч. Първият матч изиграх в младша възраст и през полувремето дадоха ми 4 кебапчета, изпуках 4 кебапчета и взявах на матча тия, докато загряват старша възраст. И второто полувреме свърших. Аз два матча играя, матнали, второто полувреме свърших. Аз сега в момента гледам футбола в Агропа, гледам много добре седя, разбираш. Те първото полувреме, към края на първото полувреме, почва да им се сващат краката. И мисълта ми от село Подейва, това село е известно село, там Лютфил Ахмедов, олимпийския шампион.
2: Така ли? Оттам?
3: Оттам. Той е приятел на баща ми. И на времето баща ми цялото село събирало там пари за едно теле, колят едно теле, за да подканват Лютфил Ахмедов. Събират яйца и фразата на раната прави борбата на кого е.
2: Оттам ли идва?
3: На кого е? На кого е? Фразата, раната прави борбата на Лютфил Ахмедов.
2: Негова ли е тази фраза? Да. От Дели Ормана до Тича, през върхове, скандали и съдбовни обрати.
3: Да, всичко.
2: Отговаря ли на действителността?
3: Всичко.
2: Добре, ти в самото село пробвал ли си да риташ? Там имало ли е нещо като отбор?
3: Самото село, да, ученическо първенство, участвах навсякъде. Обаче аз като бях 8-ми клас, нали, пак ме връщаш назад. Аз, бях...
2: Там учиш до 8-ми клас?
3: Да, 8-ми клас уча селото. И отидох и изперих пак пеш. Някаква, пак ходих им пешни, защото не имаше лекоатлетически състезания.
2: Да.
3: И там станах петкратен шампион.
2: По лека атлетика?
3: По лека атлетика. На 100 метра, на 200 метра, висок скок, дълъг скок, петкратен шампион. И отивам в Разград да уча, нали? Механото уча и треньора вика. Даже тогава, нали, там в Разград само борци. Абсурд за... Сега ако чуят, че 14 пъти стане шампион отгоре, те няма да повярват, разбираш ли?
2: Да.
3: Само борци. Там е Тарафа борец. Директора на спортно училище му искаше, разбираш, викам, не, аз не, няма, аз ще стана футболист. И този учителя повича се хванал на бас с един от даскалите на спортното, че аз ставам голям футболист.
2: Как ги помниш тези неща?
3: Той вика, той знаеш какво вика после. После като се срещнахме, всичко помня. После като се срещнахме, викам, защо? Ти каза, петкратен шампион беше бе, човек. Ти имаш качества, каза. Станеш, каза. И аз станах футболист.
0: Всеки ден, от понеделник до петък, следобедната програма. Всички подвластни на спорта.

Следобед информационно-музикална програма на Радио Варна на Светло завършва на 6 май. Уважаеми слушатели, беше удоволствие да споделим следобеда с вас. Аз съм Валерия Василева, пожелавам ви да посрещнете, ако тази вечер очаквате гости в дома си, да сте здрави, да ви е весело, да бъдат здрави имениците, името им да пребъде с внуци и правнуци, както обичам да пожелавам на всеки празник. Да си припомняме по-често, че сме българи, че имаме нашите български традиции, българската история, с която да се гордеем, включително и военната ни история, и да го помним не само на Гергьов ден. Бъдете здрави и до среща в ефира. До чуване!

0: учебен център Волантранс.
1: Шофьорски курсове, всички категории. Възстановяване на контролни точки. Курсове за опасни товари АДР. Електрокари, мотокари, пътностроителни машини. Автомонтьори и професионална компетентност. Телефон 0899-993309 или на volantrans.com. Учебен център Волантранс. С нас е по-лесно.
2: Епосът «Време разделно» е на театралната сцена в режисура на Бина Харалампиева и в блестящите превъплъщения на варненските актьори Стоян Радев и Симеон Лютаков в ролите на Кара Ибрахим и Манол. Време на изпитания, избори, които променят съдби. Време разделно. 26 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
3: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: Мега Шкумба Шоу на 15 юли в Летен театър Варна.
5: Шкумбата ще ви поведе в едно уникално шоу със своя неподражаем хумор и остроумие.
4: Звездно актьорско присъствие.
5: Шкумбата.
4: Доктор Мирослав Ненков.
5: Георги Любенов.
4: Майя Бежанска.
5: Христо Гърбов.
4: Филип Аврамов.
5: И Гъмзата Брас Шоу.
4: Само на 15 юли в Летен театър Варна.
6: Билети на ePortal.bg и билетника.

0: 17 часа започва вечерния информационен обзор, представен от Емилия Николова. В началото чуйте акцентите. Варна отбеляза Деня на храбростта с водосвет и благославяне на бойните знамена. Километрични опашки от подколници пред манастира Свети Георги и Победоносец в Поморие. Варна празнува на днешния 6 май. Подробностите към тези и още новини от деня чуйте сега в обзора. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Георгиев ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Свети Георги олицетворява храбростта, затова 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. Без парад премина честването на Георгиев ден в столицата. В началото на тържествения марш над площада премина хеликоптер с националния флаг. В края на церемонията в небето прелетяха военно-транспортни штурмови самолети и изтребители Су-25 и Су-29, както и новите F-16. Пред журналисти след водосвета на бойните знамена служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника.
1: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по СЕИФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Запрянов обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Във Варна честванията започнаха с тържествено издигане флаговете на корабите от военноморските сили. След това на площада пред катедралния храм се състоя водосвет на бойните знамена на формированията, дислоцирани в града. Празникът уважиха областният управител Атанас Михов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, кметът Благомир Коцев, офицери, общественици и много граждани. Водосвет отслужиха свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия. Бойните знамена бяха поръсени от иконом Йордан Найденов. Във военноморската база във Варна бяха издигнати тържествено националният флаг и флаговете за разцветяване на бойните кораби. Сред тях бе и новият многоцелеви кораб. Предстои през лятото корабът да бъде именуван Храбрин, съобщи командирът на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов.
2: Екипажът продължава своята подготовка, продължават и ходовите изпитания, ако кораба излезе на море за приемане на поредните етапи от строежа и от изпълнението на плана по неговото изграждане. Надявам се всичко да е успешно и лятото да направим тържествена церемония по присвояване на име на фрегат 12.
0: През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, основно за обследване на морското дъно, за търсене и откриване на мини, допълни Михайлов. По думите му, флотът разполага и със специфични устройства за тяхното обезвреждане, включително направени от български компании по указания на военните специалисти. Матрос Калоян Димитров е от звеното, което унищожава морски мини. Пред Радио Варна той обясни.
3: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен, закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух, т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа до 6 метра.
0: Днес е празникът на градка Варна. Тържествата започнаха с празнична света литургия в храма Свети Великомъченик Георги. Кметът Елена Балтаджиева обясни пред Радио Варна защо градът празнува на Георгиев ден.
4: Това е най-големият пролетен празник на Каварна и е празник на патрона на нашия град, духовния ни закрилник Свети Георги Победоносец. А нашата църква, патрон Свети Великомъченик Георги, тя ни е закрилила и продължава да ни закриля и до днес. И чест мога да кажа, че е за нашия град, тъй като предстои да честваме 190 години от нейното съществуване през тази година, така че 6 май е един много хубав празник на град Каварна.
0: Каза кметът Елена Балтаджиева. В 20 часа днес е концертът на Орлин Павлов, а кулминацията на честванията ще бъде празнична заря в небето над Каварна. Част от мощите на Свети Георги са изложени днес за поклонение в Поморийския манастир, който носи името на мъченика. Те бяха посрещнати с нощи и с литийно шествие бяха занесени до Светата обител. Мощите бяха донесени от гръцка делегация от Палеохори. Първоначално бе обявено, че честната ръка на Свети Георги ще остане в Поморие до 7 май, но по решение на Сливенския митрополит ще бъде в манастира до 11 май. Литургията тази сутрин в манастира оглави владиката. Стотици поклонници направиха опашки да се поклонят пред светинята. Игуменът Атанас Чулаков обясни.
5: По църковна традиция това се нарича втора малка пасха, така че ние, когато имаме празник в даден храм или в даден манастир, изживяваме своята втора пасха. Както пасха, Възкресението Христово е най-великият празник за нас християните, така нашия храмов празник, патронния празник е нашата втора пасха. Така че се надявам с Божията помощ на Светия Великомъченик Георги, наистина да изживеем още една такава пасхална радост в празничния за нашия манастир ден.
0: С официална церемония в Летния театър на Бургас тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоезачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчена на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, информира Даниела Костадинова.
6: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. В официалната програма е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Във Варна днес се проведе традиционен турнир по прескачане на препятствия, организиран от спортен клуб за конен спорт Варна, Българската федерация по конен спорт и община Варна. 45 ездачи от Варна, Бургас, Добрич, Разград, Русе и Шумен участваха в 6 дисциплини от паркур за неопитни ездачи и деца с препятствия 70 см през квалификационни стартове за млади и аматьорски коне с височини от 90 до 110 см до изпитания за по-опитни състезатели и коне с препятствия 120-130 см, валидни като квалификация за държавното първенство. Състезанието на конната база във Виница събра много зрители. Какво ще е времето през следващото денонощие? Чуйте сега в прогнозата.
7: През нощта ще е предимно ясно, сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево, но след обед отново ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Преобладаващи минимални температури между 5 и 10 градуса, максимални от 22 до 27. По крайбрежието ще се задържат доста по-ниски, между 14 и 19 градуса. За района на Варна се очаква минимална температура 9, максимална 17 градуса. Вълнение на морето около 2 бала, температура на морската вода 12-14 градуса. Прогнозата за Източна България представи дежурният синоптик Виктория Георгиева.
0: Утре от 9 до 13 часа ще бъде преустановено движението на превозни средства по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района. Чухте вечерния информационен обзор на Радио Варна.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
4: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър.
5: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
6: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: учебен център Волантранс.
1: Шофьорски курсове, всички категории, възстановяване на контролни точки, курсове за опасни товари АДР, електрокари, мотокари, пътностроителни машини, автомонтьори и професионална компетентност. Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com. Учебен център Волантранс. С нас е по-лесно.
2: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: Премиерно операта на Верди «Балс маски» – нова продукция на Варненска опера в колаборация с Опера Пловдив. Диригент Павел Балев, режисьор Нина Найденова, сценография Мира Каланова. История за любовна драма и политически конфликт в блестящ музикален разказ. «Балс маски» – 16 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
4: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
5: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
6: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха и асовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Здравейте, курсанти!
11: Здравейте,
10: поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
12: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
13: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
12: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
14: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
12: Празникът събра десетки семейства.
15: Това е на светиня, това е празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
12: На какво искате да научите сина си?
16: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
17: Читис празник, ден на хубостта. Гордеев и Чфекалон Георги.
12: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
18: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
19: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
20: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
21: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
18: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
22: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. Часове е. По-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
2: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона, ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
0: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно и училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
3: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
5: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
11: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
23: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
24: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
3: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
25: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие, нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
3: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
26: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
27: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
28: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден за коли агне.
29: Откъм се родил 5-та година пепел.
30: Задължително, това не се пропуска никога.
29: Това се традиция от някога.
28: Свещите го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна.
31: Жърта е много важна.
30: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
29: 5 часа най-много.
30: Да. По-голямо е това също, тече повече.
28: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
26: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
32: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
33: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
32: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
34: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
32: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
0: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за което 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
35: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
36: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
35: Каза Мехмет Мехмет от общината Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
37: Той е
1: задъднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твой извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото, турски Дамла Капка.
35: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Постолова.
6: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
7: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
8: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук като края на деня може пише се понапълни. Сутринта ходихме горе, една трета е пълен водоема. Той е малък, не е нищо огромно.
7: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
6: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
9: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на 3 етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуларят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
10: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
6: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
12: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
13: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
12: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа улица 24-ти Черноморски полк в участъка от булевард «Демокрация» до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
6: В Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриел Еночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група, между Спартак Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това

0: прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Синикли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: учебен център Волантранс.
1: Шофьорски курсове, всички категории, възстановяване на контролни точки, курсове за опасни товари АДР, електрокари, мотокари, пътностроителни машини, автомонтьори и професионална компетентност. Телефон 0899 99 33 09 или на volantrans.com. Учебен център Волантранс. С нас е по-лесно.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
3: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: 29 юни, Варна, жест. Толко представление, образцов дом номер 6.
5: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни. Летен театър Варна.
6: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
7: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
8: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
9: Класично и романтично, модерно и авангардно, музикалното изкуство вдъхновява, вълнува и провокира векове наред. Слушайте програма Класика всяка сряда от 21 часа на вълните на Радио Варна.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Инициативна група от земеделски производители от Кюстендилско, заедно с експерти, ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради тежките щети от измръзналите овошки, посеви и зеленчуци. Целта е защита на интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. По данни на земеделците, 100% от сливовите насаждения са измръзнали, а при черешите щетите достигат близо 60%. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Стопаните на засегнатите и пропадналите площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Вероятно ще минават две комисии от експерти и на място. На срещата в общината Сочи беше заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители, че ще се настоява за обезщетение в размера на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен беше въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променена от 2022 година, а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи. А председателят на областната служба земеделие Йордан Домосетов коментира.
3: Подадените насъждения първо трябва да са плододаващи. Второ, да са в добро агротехнологическо състояние. И минимум 70% от дърветата да съществуват на място, защото миналата година, въпреки предупреждението, масово при проверките констатирахме и некоректни заявени неплододаващи градини, в които дори и самия земеделец не можеше да отведе служителите на общинските служби. Самите земеделски стопани, които са длъжни да присъстват на проверка, бяха преценили, че по-хубаво покаже на кушията градината.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тревога и политическо напрежение в Испания заради предстоящо акостиране на кораб с заразени с хантавирус пътници на Канарските острови. Премиерът Педро Санчес свика спешна среща по казуса, а регионалното правителство на архипелага отказва да приеме плавателния съд на своя територия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Кризата започна рано сутринта, когато регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо отхвърли решението на правителството в Мадрид круизният кораб да акостира на архипелага. Той поиска спешна среща с Педро Санчес и обяви, че няма достатъчно информация по темата, а безопасността на населението на Канарските острови не може да бъде гарантирана. В противоречие с това, неназован говорител на регионалното правителство съобщи, че е решено корабът да акостира в Тенерифе, а пътниците да бъдат настанени в университетската болница Ла Канделария. Испанският премиер Педро Санчес свика спешна среща с четирима от министрите си, за да координира реакцията на кабинета. Оттам обясниха, че очакват епидемиологичен доклад от Световната здравна организация и когато го получат, ще го предоставят на властите на Канарските острови. След срещата с Санчес, здравният министър Моника Гарсия съобщи, че всички пътници, останали на борда, са асимптоматични. Тя допълни, че Испания ще ги репатрира в родните им държави, след като корабът акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина във военна болница в столицата Мадрид. На този фон Световната здравна организация потвърди за 8-ми заразен човек на борда. Трима от пътниците вече са на борда на медицински самолет, който ще пристигне тази вечер в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нискобюджетната авиокомпания Ryanair реши да закрие базата си на летището в Солун и ограничава възможностите за по-евтини самолетни билети. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
5: Авиокомпания Ryanair закрива базата си в Солун и намалява полетите от този град, съобщиха на пресконференция от ръководството на компанията. Причината е във високите летищни такси на летище Македония. Вместо трите до сега самолета ще запази само един. Гръцката авиационна администрация отхвърли искането на нискобюджетната компания за намаляване на таксите. От базата в Солун се освобождават и около 200 служители, сред които са пилоти, стюардеси и технически екипи. Несъмнено изпълнение този акт ще окаже въздействие върху туристопотока към втория по големина град на Гърция. Все пак напускането на летище Солун няма да стане през активния туристически сезон от октомври месец. По случая заседава и областната управа на Солун, за да се вземат мерки срещу последствието от закриване на базата на Ryanair. В социалните мрежи хората коментират негативно решението на авиокомпанията и търсят начини за евтини полети с възможности за различни дестинации. Потребителите обсъждат, че вероятно ще изберат да пътуват до София или Скопие. От Гърция, Катя Паева.
1: Движението по магистрала Хемус при 10-я километър в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Затворени са изпреварващата и аварийната ленти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, след полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоиста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Емисията новини в 19 представи Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Часът на българската музика.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Колоездачната обиколка Giro d'Italia поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на морския град тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от Българското Черноморие. Репортаж на кореспондент ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм му почитател, Джонатан Милър, също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Giro d'Italia участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. С впечатляващо шоу те бяха представени тази вечер.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване на колоездачната обиколка на Италия, Giro d'Italia. Моля ви, бъдете много шумна публика и аплодирайте всичките участници тази вечер.
2: Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
7: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него.
2: Giro d'Italia не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
8: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: Церемонията тази вечер се излъчва на живо по Евроспорт 1 и се гледа от милиони зрители по света. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Силистра днес беше открит един от най-големите соларни паркове у нас – с 400 000 панела и мощност 225 мегавата. Изграждането му продължи 12 месеца. Той е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
9: Паркът Свети Георги заема 165 хектара и ще произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангъм, главен оперативен директор на инвеститора Resolve Energy.
10: Park is fully operational now and we have a capacity of 225
11: мегаватт. Соларният парк в момента работи на пълен капацитет, мощността му е 225 мегаватта. Тук има една от най-големите в България батерии за съхранение на електроенергия.
9: Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол вече са достъпни и на сайта на община Кюстендил. Данните са публикувани след настояване на екоорганизации и неправителствени сдружения и след протестите на жителите на близкото Големо село, които от години настояват за постоянен мониторинг и граждански контрол за недопускане на замърсявания около централата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
12: Качват се показателите от станция при Голямо село, която регистрира за фини прахови частици серен диоксид, азотен диоксид и озон. До сега за вредни емисии от ТЕЦ Бобов дол показателите се научаваха единствено от електронно табло в коридора на кметството в Голямо село. Вече се качват и на сайта на община Бобов дол, като и там ще се монтира електронен монитор с показателите. От Сдружението за разметаница и жители от региона в социалната мрежа искат изграждането на още няколко граждански или по-точно индикативни станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦа. Предлаганите места за станции са селата Голямо село на 700 метра от комина на централата, Долистово на около 2 км, Шатрово на 4-5 км, Мало село, Мламолово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница, на което неизвестни преди няколко месеца заляха колата с киселина, а извършителите още не са открити.
13: Намеря станция, такава индикативна, дадоха ни Пловдивски университет сложена, която се мери серен и азотен диоксид. Като я приобщиме към мрежата по една програма на Пловдивски университет, струва около 3000 лева, струва 500 евро. Като я сложиме, ще имаме данните и на серния диоксид.
12: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по магистрала Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, изпреварващата е затворена заради катастрофа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
14: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоиста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 20 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: България днес. България днес. Едно предаване на Радио България.
1: Хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергьов ден, е казал народът ни. Честит празник на всички вас, които ни слушате наблизо и по-надалеч, извън пределите на страната ни. Празнуваме Свети Георги, застъпник за вярата и гонител на злото, символ на храбростта и надеждата. Честит празник на всички именици, специално да е свято името ви и да ви носи само радост и сполука. В днешния празничен брой на България днес ще спрем вниманието ви на един интересен факт. Оказва се, че най-старата икона, съхранена в България, е именно с образа на Свети Георги, а до него е изобразен Свети Димитър. Повече за реликвата ще ни разкаже реставраторът Наталия Неделчева. На Гергьовден ще ви заведем и до българското Голубърдо в Албания, за да ви разкажем за традициите на този и други празници в областта, населени предимно от хора с български корени. Ще го направим с помощта на Антони Курти, учител в училище Елес Кочи в село Големо Острени. На днешния ден, преди 85 години, е родена незабравимата ни оперна легенда Гена Димитрова. С запис от Златния фонд на радиото ще си припомним и за нея, и безмерния й талант. Тези и други теми сме подготвили на 6 май в България днес. Звукорежисьор е Ева Златева, а моето име е Красимир Мартинов. Още веднъж честит празник!

0: народните вярвания Свети Георги е по-малкият брат-близнак на Свети Димитър. Етнографите ги описват като християнизирани образи на митични юнаци. Силни, ловки, бързи, те са победоносни, прескачат планини и морета, освобождават водата и заробени девойки, убиват хали и врагове на вярата. Отварят и затварят небето, та да пуснат дъжд по Гергеовден или сняг по Димитров ден и да донесат плодородие. Оказва се, че може би най-старата икона, съхранена в България и пазена в Националния църковен историко-археологически музей към Светия синод на Българската православна църква, е именно на тези двама светци. Иконата на Свети Георги и Свети Димитър с житийни сцени. За всичко това разказва пред колегата Иво Иванов, реставраторът Наталия Неделчева.
1: Иконата Свети Георги и Свети Димитър с житийни сцени е една от най-често репродуцираните икони в България, която е участвала в почти всички международни изложби. Първоначално тя е пренесена от протоиерей Иван Гошев през 1928 година от църквата Света Богородица от град Созопол. Той я намира в гинекона на църквата Света Богородица в град Созопол. Гинекон е женското отделение на църквата.
2: Обикновено на балконите е с решетки малко по мюсюлманско-ориенталски кабинет.
1: В средновековието предимно там е било място на жените в църквата. И всъщност там между много други предмети, проядени дъски, и на него му прави впечатление именно някакъв релеф, който се появява, и така подозира, че това всъщност е икона. Решава да я вземе и да я пренесе в София. Впоследствие някъде 28-ма и 29-та година Асен Белковски, реставратор, може би прави първото почистване на иконата, и тогава се установява, че това всъщност е една композитна икона, т.е. композитна икона е икона, която се съставя от два отделни панела с различен размер, вмъкнати един в друг. И всъщност централното поле на иконата, което е с размери
2: около... Къде са кодниците, където са, да, нашите слушатели?
1: Свети Георги и Свети Димитър. То е релефно изображение, което е оцветено, разбира се, в цвят. И то всъщност е поле около 29 на 29 сантиметра.
2: Квадратно.
1: Да, квадратно, което е вградено в една огромна дървена основа, която е с размер 85 на 80 долу-горе сантиметра.
2: И пак, за да поясним на нашите слушатели, тя е обрамчена от една рамка, в която има миниатюрни изображения на житийни сцени от двамата светци. Но точно този разнобой, понеже рамката, така да го кажем, е правена по-късно, а централната икона с изображението на светите конници е по-стара, може би тя поражда този разнобой с датировките?
1: Ами да, точно това е. В началото просто старата икона е отнасяна към 10-12 век, до 15 век, един много голям период от време, и в продължение на години най-различни автори, пишейки статии и студии за иконата, я отнасят ту към 10, 11, 12 век, ту към 13, 15 век, но последните проучвания, които направихме съвместно с Института за изследвания на изкуствата при Българска академия на науките, главен асистент доктор Цвета Кунева датира централното поле на иконата към края на 13 век, началото на 14 век.
2: Всъщност, Свети Георги, както и другите войни светци, доста късно започват да ги изобразяват на коне. Първоначално те са изобразявани седнали, като държат копието си в ръка, така малко през рамо. И точно някъде около след 11 век започват да се появяват тези конници, което поставя най-ранния период, когато можем да датираме.
1: Искам да отбележа, че такъв тип изображение не се срещат в България или поне на мен не ми е познато друго подобно изображение с релеф на Свети Георги и Свети Димитър, дори и на други светци, които да са оцветени, т.е. да са полихромни. Не само, че този релеф има като резбарско изкуство своята стойност и значение, но той вече е и полихромиран, той е оцветен. И тук ясно също се вижда, че Свети Георги е на бял кон, Свети Димитър е на червен кон, спазена е канона в това отношение, Свети Георги да се изобразява на бял кон и Свети Димитър на червен кон, което прави впечатление животното, което убива Свети Георги. Дори и Гошев го определя като хипопотам, крокодил, той не прилича толкова на змей, който сме свикнали да виждаме в традиционните икони на Свети Георги.
0: Продължението на темата за най-старата икона у нас на Свети Георги и Свети Димитър ще намерите на уебсайта на Българското национално радио bnrnews.bg/радио България, а раздела е История и вяра.

0: България днес. България днес. За българите по света.
1: В деня на Свети Георгий Победоносец в Молдова е и празникът на град Тераклия. Градът е основан преди повече от 200 години от български песелници. 6 май в Тераклия е неработен ден. По традиция, представители на местната власт и граждани полагат цветя пред паметника на основателя на първата административна единица на район Тераклия Иван Беров, а в църквата Свети Георгий Победоносец се отслужва празнична литургия. Затопли ли се времето и в селата на българите в областта Голубърдо в Албания става особено оживено. Гергьовден е празник, изпълнен с значение и за тях, а всеки трети петък от месец май се организират и пехливански игри, на които се стича народ от цяла Албания и от съседните държави. Сватбите също са на особена почет сред нашенците в Голубърдо, макар и те да се правят все по-рядко. Причината е, че много от местните са се пръснали из големите градове или пък са потърсили по-добър живот в чужбина. И все пак, важното е, че има кой да разказва и да предава традицията. Антони Курти е един от тези хора. Млад човек, учител по география в средното училище Елес Кочи в село Големо Острени. В това училище учат деца и от други селища. Антони ни обяснява, че традицията повелява на 5 май много хора да ходят на чешмата, която е като в легендите – магическа. Прави чудеса. А легендата в Големо Острени разказва за млада невеста, която не можела да роди деца. Отишла да напълни вода и спала там една вечер, а след това забременяла. От тогава е останала традицията да се ходи при чешмата на 5 май вечерта. Там чакат да стане полунощ, за да посрещнат Гергьовден, а после се връщат вкъщи, където всички трябва да пият от налятата вода, за да им върви. Подобна традиция срещаме и у нас. На 5 май много българи се събират край извора в планинската местност Дъмбъла над Момчилград. Всички те вярват в поверието, че през нощта срещу Гергьовден извиращата от скалите вода става лековита и изцерява различни болести. Чудото се случва именно с настъпването на 6 май, когато християните празнуват Гергьовден, а мюсюлманите отбелязват пролетния празник Хъдърлес. Ето колко много близки сме си тук на Балканите. Костандина Бело от албанската редакция на Радио България разговаря с Антони Курти от Албания за тези традиции, но и за съвременния живот на българите в Голубърдо. Да чуем техния разговор.
2: Аз роден тук и растен тук в Голубърдо. Мой първи език е български. Кога одим на първи клас на училище, тогава кинесвам да учим албански. Ести езикът от моя майка българският. Живеем тук, в Голубърдо. Много добър район, ама край економически е много не толкова добре. Хората тук оде повече на миграция, кой 3 месеци, кой 5, кой 2 в районите Македония, България, Гърция, Италия, в Англия.
3: Разкажи ни малко повече за детството си тук. Как е било? Какво помниш?
2: Тук в Голубърдо се държи традицията от старите хора, от нашите майка, баба, майка, баща. Ни кажва, треба да и държиме езикът български, да им учим и на децата, защото имаме мие, къщите ни учи на нас. Не треба да го загинваме како език. Е много добро да се държи традицията, да не загинува.
3: А трудно ли е в днешно време да се пази езика и традицията, защото младите си тръгват, отиват по други градове? По-трудно ли е да запазят това?
2: Мам много деца, що бега на миграция и тие не го гине езикът. И там говори на майчински език. Кога говориме с нас на телефон, не говориме на албански, говориме на български. Ними има ресва и ми да е малко по-лесно да говорим на майчински език, отколко на албански. Mm-hmm. Тук много деца, на първият клас е много мощно да бидеш учител, защото се говори български, на училище се учи албански, е много, много трудно. Okay. И за учителите треба много работа и треба учител да е от тук, от Голубърдо. Ако да видите на някой други район, що не говори български, е много трудно да и учи по албански, защото ти му пак кажуваш на албански и той ви кажва вода.
3: Да.
2: Ти му кажуваш нещо друго по албански и той го кажва на български.
3: А ти помниш ли някакви стари стихотворения, песни? Помниш ли от да са ти казвали, знаеш ли?
2: Да, има повече песните и знаем нашите майки, кога има традиция сватби, кога оди да вземе невестата, тие пее по-български на много песми. Една песма традиционална, ще повече ще се пева, «Ести роса рости върбаноста земя», «Ши убие на токън арбороре», и на свекоя сватба много

0: Начина за да мият дрейта и мие тук на чешмакът. Има много, що и дожи како традиция, има и сега оде, кога битсват сватбата, на сутро невестата оде и зева стомната и оде по вода. Много села, много хора, много културни, много етни има тук, има и муслимани, има
1: да,
0: и ортодокси.
1: Да, това ще те питам да ни кажеш и за религията тук.
0: На старо време тук, в Годам Острен, къде говорим, старите люди покажват тук на център, има на църков. И кога велиле дома, ке одиме на църков, не викали, ке одиме на център. Тук е бидени много ортодокси и кога дошли муслиманите, имат асимилирано тук, са пъйдени на други райони. Ама сега, в момента, що говорим, са близно 95% и 90-95% муслимани. Само малко хора са ортодокс.
1: Какво празнувате тук? Какви празници?
0: Байрам, що е сте муслимански, големи от Байрам и малки от Байрам. Джурджев ден, 6 май, Георгиев ден.
1: Как го празнувате Георгиев ден?
0: Летни го празнуваме, много се прави. За Георгиев ден много ора се бере, оди на едно место там, що му покажеме. Све, кои са от негото семейство, се берат. Кой в планината, кой там в Рамна гора, що се покажува, се бере, зева да яде месо и се бере всички како фамилии тук. На 5 май много ора оде не на чешма там, що останат како легендарна, како тести чешма магистарсна, що прави добри неща. Останало како традиция там, една нова невеста не можела да направи. Дечко отишли там, што кажа, зашла вода се напила и спава там един вечер и останала с дете.
1: Така ли?
0: Да, сте останата како легенда.
1: Магическа.
0: Да, магическа. И свите хора оде там на 5 май на вечер, чека да пройде 12 по вечер. Кога влага 6 май, треба да дойде дома и свите хора от кучета треба да пива вода, за да им оди напред.
1: Да им върви.
2: Антони Курти от село Големо Острени в Голо Бърдо ни разказа за живота преди и сега на българите в този край на Албания. Голо Бърдо, знаете, един от районите заедно с Мала Преспа и Гора, в която има запазени компактни стари български общности. А и българска общност, която говори един по-архаичен български език, доловихте част от него и в говора на събеседника на Костандина Бело. Ще ви припомня само, че през 2017 година албанската държава официално призна българите за национално малцинство, а резултатите от преброяването на населението в Албания през есента на 2023 година показаха, че българите са третото по численост национално малцинство в Албания. В самото Голо Бърдо 60% от хората тогава се бяха декларирали като българи.

0: На Гергьовден вие слушате България днес, едно предаване на Радио България. Заедно сме и в ефира на Радио Варна от понеделник до петък в 20 часа. Сега ще отворим дума за военните оркестри, които са в основата на следосвобожденската музикална култура у нас. Освен като един от символите на храбростта на българския войник, гвардейската униформа изниква в съзнанието на много хора и като символ на армията. Днес, когато България празнува Деня на храбростта и празника на българската армия, спомняме си за тях, като представително военно формирование, Националната гвардейска част, знаем, участва в провеждането на представителни и официални церемонии, протоколни мероприятия, военни ритуали с национални и държавно значение. Оркестърът към тази част е сред първите професионални оркестри в България с изключителен принос към българската музикална култура. Той записва първите грамофонни плочи с различни музикални жанрове за чуждестранни звукозаписни компании, които разпространяват музиката му в Европа. Създаден е с княжески указ през 1892 година за нуждите на държавния протокол в състава на Лейб-гвардейския ескадрон и изпълнява своите функции вече 134 години. Ключова роля за формирането на репертуара и подготовката на гвардейците музиканти играят военните капелмайстори. Тяхна е заслугата и за появата на военните оркестри у нас. Повече за приноса на тези оркестри в българската музикална култура след освобождението чуйте от изследователя, посветил един от своите трудове на това – музикологът Галя Грозданова-Радева.
1: Българската музикално-педагогическа школа е дело на изследовник на така наречените капелмайсторски школи и обучаването на български младежи за целите на военните оркестри толкова разширява дейността си, че кадрово са задоволени всички военни оркестри, постоянно се разкриват и нови, докато капацитета на българската войска, такъв какъвто е бил към онзи момент, а и във всеки един исторически момент се запълни. И тези кадри, които са обучени в така наречените капелмайсторски школи, съставят цивилните оркестри. Така че подготовката идва като методология, като дидактическа, даже практика, литература и обучение именно от военните оркестри. Това е още един от приносите им в българския духовен живот и в българската музикална култура. Той не е последния и не е най-малкият по значимост.
2: Има ли композитори днес, които пишат произведения специално за гвардейския оркестър и съответно някои нови от тях?
1: Всеки военен капелмайстор, за да вземе мястото си на такъв в българската войска, се явява на изпит задължително. Той се наричал проверовачен изпит тогава. Той бил съставен от няколко компонента. Един от тях е да аранжира, да композира, да дирижира, да интерпретира музикални произведения, да има много добра музикално-теоретична подготовка, да бъде много добър изпълнител на инструмента, на който свири, да владее и пиано, така че всеки военен капелмайстор е бил и композитор. И в цялата история на военно-оркестровата служба това са първите български композитори, които оставят художествени произведения в съкровищницата на българската музикална култура. Да не забравяме, че един от най-значимите, освен произведенията, които оставят, е и осъществяването на първите аудиозаписи на грамофонни плочи за чуждестранни компании на първия български професионален оркестър, това е именно Лейб-гвардейски оркестър. Към това време така се е наричала охраната на държавния глава монарха. Първоначално е била собствен негов конвой, след това се преименува през 1892 година на Лейб-гвардейски конен ескадрон. И в края на 1892 с указ 112 от 23 декември същата година се създава оркестър в нея, Лейб-гвардейски оркестър, който започва своята активна дейност от 1 януари 1893 година. Важно е да кажем, че състава, музикалния, кадровия, личния състав на гвардейски оркестър, който започва своята дейност в началото на 1893 година, е почти изцяло от българи. Вече има достатъчно обучени българи, за да сформират достатъчно пък на брой музикални състави. А начало на оркестъра година по-рано, през 1891 година, застава Йозеф Хохола. Най-опитният военен капелмайстор, най-опитният диригент, първият професионален диригент в България, първият професионален композитор. Той застава начало на Лейб-гвардейски оркестър и това бележи неговата бърза дейност, в развитието на неговата концертна дейност и още на неговата обществена дейност, за да доведе през 1904 година, когато се пенсионира Йозеф Хохола и неговото място пред Лейбгвардейски оркестър заема Алоис Мацък, още същата година да направи тези първи аудиозаписи на грамофонни плочи, които се разпространяват в Европа. Интересното е, че
2: 1904
1: година. Това е произведението Българско хоро, което е записано първо. И това е, което показва достиженията на и развитието на българската музикална култура пред Европа и нейния ръст и бързо развитие.
0: Музикологът Галя Грозданова-Радева чухме в интервю на Йоан Колев за ролята на военните духови оркестри в музикалната култура на България. Още много за историята на гвардейските оркестри у нас ще научите от продължението на интервюто с нея, а то е достъпно на уебсайта на Българското национално радио, Радио България. А ние ще чуем сега изпълнение на днешния гвардейски представителен духов оркестър към националната гвардейска част с началник и главен диригент подполковник Ради Радев.

0: България днес.
1: Ден на българската армия, православен и фолклорен Гергьовден. Шестият ден на май добавя още штрихи към наситеността си от събития. На 6 май, преди 85 години, е родена голямата ни оперна певица Гена Димитрова. Тя е сред музикалните емблеми на България, призната е за една от най-добрите вердиеви певици. Оставила съкровени спомени у своите ученици, почитатели и последователи. Родена в село Беглеш, близо до град Плевен, тя започва кариерата си у нас. Първата й роля е Абигайл в Набуко на Верди, на сцената на Софийската опера през 1967 година. В запис от 1978, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, Гена Димитрова разказва.
2: Не мога да се спомня за първи път, кога съм чула опера, точно опера, но всички музикални произведения, които съм слушала през 50-те години, казвам през 50-те години, защото тогава съм се формирала като млад човек, който започва да мечтае за някаква професия. Всички филми, посветени на Верди, на Шуман, на Белини, всички съветски филми, като Призвание за разкриване на музикални таланти, аржентинския филм Възрастта на любовта с голямата тяхна артистка Лолита Торес и всички произведения от този вид са ме накарали да мисля за гласа, който притежавах и който беше открит вече от моите учители в гимназията и да вървя, да тръгна по пътя към оперното изкуство. Аз не мога да кажа, че много лесно постигнах всичко, защото нямах предварителна музикална подготовка и влизането ми в консерваторията беше започване от нула, от АБ. На конкурсния изпит в консерваторията се явих като мецо-сопрано и пях арията на Азучена, малката ария от операта Трубадур на Верди и една руска песен без акомпанимент. Защото не бях много подготвена и фактически бях приета в подготвителния клас за изключителни гласови данни. Музикална подготовка, казвам, нямах никаква. Имах един много добър слух и една вродена музикалност, която ми помогна много после и сега ми помага в моята работа и в трудните неща, които трябва всеки ден да преодолявам. За мое голямо щастие бях приета веднага от професор Бръмбаров и трябва да кажа, че той действително положи много грижи за мен, но аз много го слушах. Аз бях един много труден глас. 2 години учих като мецо-сопран, след което минах към сопранова теситура и много дълго учих вокализи, нещо като 5 години, след което започнах вече упорито да работя върху отделни музикални произведения и вече когато постъпих в операта, пак с него работих върху парти. И това продължи около 8 години. Можем да категоризираме моята първа награда като начало, защото тя ми отвори пътя към една специализация в Италия. И тая специализация в Италия не само ме доведи към нови музикални постижения, чисто професионални в изкуството, но ми отвори път към големите оперни сцени. Театър Колон действително за мен е един много голям театър. Той не е само за мен, той е със световна известност поради обстоятелството, че в Аржентина, когато у нас е лято, там е зима и още на времето са ходили най-големите певци, пътувайки с параход, а не както днес, днес с самолет. По 1 месец са пътували, за да пристигнат там и са правили по 2-3 месеца сезон. Джина Чиня, Карузо, Пертиле, Пучини лично е бил там, Тосканини е работил години, улицата, която минава точно по край театъра, се казва Тосканини. Там го обожават. После той е единственият театър почти в страната и единственият театър в 12-милионната им столица и непрекъснато е много посетен, има една много компетентна публика и традициите за работата, професионалната работа са запазени и до днеска. 40 маестри, професионалисти стоят винаги на сцената и помагат на певците при изграждане на представлението, което е една безупречна професионална работа.
1: Докато учи, Гена Димитрова работи в стола на консерваторията, за да се издържа. Някои от състудентите й се присмиват, като момичето от село. Една от преподавателките произнася фраза, която остава в историята. Днес и се подигравате, че мие чиниите ви, но някой ден вие ще миете нейните. В записа, за който стана дума, Гена споделя също, че първата награда от международния конкурс за млади оперни певци в София през 1970 година и дава възможност за 2-годишна специализация в студиото за млади оперни певци в Ла Скала, Милано. По време на стажа си младата певица участва в конкурси и оперни постановки в Италия, а през 1972 година изпълнява ролята на Амелия в Балс Маски на Верди в Ла Скала. Първото й появяване в Виенската държавна опера пък е през 1978. Преди това вече е пяла в големи оперни театри в Европа, Аржентина, Бразилия. Между 1980 и 1983 година тя е редовен гост на постановките в Арена ди Верона. Премиерата на Турандот в Ла Скала на 7 декември 1983 бележи началото на едно изключително успешно десетилетие за Гена Димитрова. Ето така ми се искаше да си спомним за великата ни оперна певица, родена на днешния ден през 1941 година. Текстът беше на Албена Безовска. А сега ще си припомним и арията на Сантуцел от операта «Селска чест» на Маскани в изпълнение на Гена Димитрова. Записът е студиен с симфоничния оркестър на Българското национално радио, диригент е Руслан Райчев. С него завършваме днешното предаване «България днес». До чуване от екипа ни днес Ева Златева и Красимир Мартинов.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирани от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro d'Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия начело в третата група с 9-та позиция, а септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите в турнира за Купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. От 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 във Видин. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: учебен център Волантранс.
1: Шофьорски курсове, всички категории. Възстановяване на контролни точки. Курсове за опасни товари АДР. Електрокари, мотокари, пътностроителни машини. Автомонтьори и професионална компетентност. Телефон 0899-993309 или на volantrans.com. Учебен център Волантранс. С нас е по-лесно.
2: Датски приказки за струнен квартет Лайв Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър.
4: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан. Политическата криза в северната ни съседка се случва на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от Лъчезар Валев.
2: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само две партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният вчера на 5 май вот на недоверие бе подкрепен и от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Циприан Чуко. В него либералите обвиняват Социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Валев.
1: Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87 годишна възраст. Повече за това кой беше медийният магнат и филантроп, разказва редакторът Мерим Тенев.
3: Тед Търнър създаде CNN през 1980 година, като направи революция в начина, по който Америка, но и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-стъкнатите бизнес лидери на своето време. Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20 век. Той също така се прослави с зрелищни бизнес делки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи. Роден в Синсинати, Охайо през ноември 1938 година, Робърт Едуард Тед Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но е изключен преди да се дипломира. Търнър поема западащия семейен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива. След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансова телевизия в Атланта през 1970 година е първата стъпка на Търнър в телевизията. 10 години по-късно тя се превръща в флагман на неговата национална мрежа Turner Broadcasting System, печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN. CNN стартира през 1980 година като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в Съединените щати, а по-късно и в международен план. Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирно към кабелно телевизионно излъчване и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-91 година, като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология. Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News, на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят. Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева. За новините Мерим Тенев.
1: На Гергьовден и Силистра почете памета на загиналите във войните с церемония на военното гробище. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
4: Гробището е третото запазено у нас от този период след тези в Тутракан и Добрич. В него са погребани 53-ма войни, офицери, подофицери и войници, участвали в боевете по време на Първата световна война и в Добручанската епопея. Мемориалът е част от Националния регистър на военните паметници. Историци припомнят, че мястото се оформя като военно гробище още преди официалното му признаване, разказва Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
5: Военното гробище в Силистра действа като такова първите дни след освобождението на България. Като в него отначало са били полагани ранени руски войници, които са се намирали на лечение в Силистра, тъй като веднага след освобождението турската болница в града е реорганизирана във военновременна болница.
4: А в миналото подобни военни погребения е имало и в други части на града.
5: Най-вероятно там са били погребани войници, които са страдали от някакви заразни заболявания, тиф, чума, холера.
4: Поклонение днес имаше и край тутраканското село Шуменци, където се намира най-голямото военно гробище у нас, с над 8000 погребани войници от различни армии. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари тази година общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С шествие и празнична програма в Дупница беше отбелязан Денят на храбростта и Гиргьовден. Инициативата беше организирана от трите храма в града – Покров Богородичен, Свети Георгий и Свети Николай съвместно с общината. В проявите се включиха още Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и местното читалище генерал Георги Тодоров. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На всеки Гиргьовден последните години в двора на храма Покров Богородичен, където са паметните плочи с имената на загиналите войници и офицери през войните от Дуплишко, се отслужва панихида. Ученици от местните училища рецитираха патриотични стихотворения, а присъстващите бяха поздравени с изпълнения от възстановения от скоро общински ученически духов оркестър. Днес е един от най-светлите и обединяващи български празници Гиргьовден, ден на храбростта и на българската армия. Този празник олицетворява силата на българския дух, дух, който е преминал изпитанията на времето и който в годините е давал сила на нашия народ, каза в словото си заместник кметът на Дуплица по духовните дейности Валентина Караганова. Венци и цветя бяха положени пред паметния мемориал в двора на черквата. На централния площад Свобода беше отслужен водосвет. Архиерейският наместник на Дуплишка духовна околия отец Венцислав отслужи тържествена света литургия, а след това освети българския трибаграни, самарското знаме и знамената на Дуплищите училища. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В родопското село Могилица при извор Лъджата днес беше честван празникът Адрелес, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
4: Жители на Могилица се събраха на лековития извор Лъджата край родопското село, за да празнуват Адрелес. В района традиционно се почита празникът, денят, който разделя зимата от лятото и началото на земеделската година. Семейства от Могилица стигнаха след изгрев слънце до извор Лъджата, защото поверието гласи, че на Гиргьовден водите са лековити. Обредността на Адрелес носи символиката на почитане на природата и водата. Ритуалите на празника са свързани с измиване с руса от поляните преди изгрев слънце, търсене на четирилистна детелина, закичване със здравец. На този ден се обръщат камъните и ако под тях има боболечка, означава плодородие през годината. На Адрелес се отправя и най-важната молитва за дъжд. В Родопите 6 май по стара традиция се празнува и от християни, и от мюсюлмани. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Следващият унгарски премиер Петър Медвяр, който встъпва в длъжност в събота, приписа на документален филм заслугата за избирането си. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Филмът «Пролетен вятър. Пробуждането» проследява двугодишната кампания, довела до смазващата победа на Мадяр на унгарските парламентарни избори в началото на април, която доведе до това сегашният премиер Виктор Орбан да се раздели с поста си след 16 години на власт. Преди филма избирателите нямаха възможност да опознаят нашите цели, подчерта Петър Мадяр. По време на заснемането, лидерът на унгарската партия Тиса каза, че не е могъл да прецени дали филмът ще окаже влияние върху избирателите преди изборите. Но след първото ограничено пускане на филма в кината в Унгария, видял резултата, емоциите и всичко останало и в този момент почувствал, че той би могъл да има силно въздействие, добавя Мадяр. Той сподели още, че по-късно се опитал да убеди създателите на филма да го покажат на по-широка аудитория. В крайна сметка, филмът беше пуснат в YouTube за няколко дни през Великденския уикенд и според продуцентите бил гледан от близо 3,5 милиона души. За новините, Марин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златното сечение.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. Гост на предаването Златното сечение тази вечер е доктор Огнян Димов. Ще говорим за неговата нова книга изследване «Перфекционизмът, предимство или заплаха». Доктор Димов е утвърден специалист с докторска степени по психология, философия, теология, психоанализа, специализирал и работил дълги години във Франция. Член е на Европейската асоциация по психоанализа и методичен консултант на проекта «Зеленият морски двор на Варна» на Медицинския университет в морската столица. Повече за книгата и за психоаналитичния подход за анализ на връзката между агресия, тревожност и перфекционизъм ще чуем сега.
2: Те са много свързани темите. Агресията прелива в тревожността. Тревожността и агресията се срещат в перфекционизмът, което е едно състояние в психичното, което е много по-голямо от това, което обикновено разбираме под перфекционизъм. Нали? От най-ранна възраст ни казват в училище и родителите: бъди перфектен, и това се счита за някакво предимство и достоинство. Определено една положителна черта от нашата личност. Всъщност, да, от една страна това е така, аз го наричам и го разделям в моята книга, това са два вида перфекционизъм, здравословен и нездравословен, аз го наричам по един по-поетичен начин креативен и деструктивен перфекционизъм. Това е креативният перфекционизъм, това е състоянието, в което всеки човек следва своите професионални критерии, всеки човек в състоянието на креативния перфекционизъм дава най-доброто от себе си. Всеки човек в това състояние, паралелно с своята професия, утвърждаването в нея, има своите интереси, има свой личен живот и не е жертва на цялата тази амбиция да се докаже на всяка цена, професионално и социално, без да има своята лична удовлетвореност от целия този процес. Съответно, паралелно с това и голяма част от моята книга е посветена на анализа на причините и начините за справяне с другия перфекционизъм, деструктивния, нездравословния перфекционизъм.
1: Разрушителен.
2: Разрушителния и най-вече саморазрушителен. Като състояние.
1: Казахте, че агресията и тревожността се срещат в перфекционизма.
2: Точно така.
1: Как точно става това?
2: Формулата е ясна. Агресията зад агресията има една неотработена депресия. Депресивно състояние най-често, което тръгва в детството. А нали знаете, обяснявал съм го на много, по много начини, по много пътища, за това, че тези депресивни състояния, през които всеки един от нас преминава, ако не бъдат отработени, осъзнати, ако не бъдат разбрани и съответно, ако не бъдат обяснени за всеки един от нас, в смисъл конкретно кое е отключило и как се е случило това депресивно състояние, през което сме минали, то остава и се запазва в подсъзнанието. Подсъзнанието е фуга. Нищо не се изчиства и не се преодолява в него от само себе си. То се допълва до момента, в който, както каза един мой пациент преди време, депресията падна на главата ми. Аз го поправих и казах: не, тя просто излезе от вас, тя ви погълна, тя ви заля отвътре навън, тя не е паднала отвън навътре.
1: Оттам идва тревожността. Ние не знаем защо се чувстваме така, вероятно.
2: Да, винаги, защото има неща, които...
1: Изпускаме контрол.
2: Точно така, това е депресия плюс тревожност, знаменателя е перфекционизъм. Тревожността е, мисля, поне като някаква обратна връзка от мои читатели, казват, че книгата за тревожността, както и агресията, но особено тревожността, е един добър, бих казал, наръчник за справяне със собствената ни тревожност, защото обяснява достатъчно детайлно и ясно причините за това иначе необяснимо състояние, защото фобията е едно. Примерно, страх ме от кучета, съответно избягвам кучета. Страх ме от пълзящи тъмното. Животни, тъмни и така. Докато тревожността е едно постоянно състояние на неудовлетвореност, на вътрешен страх, на притеснение. Но зад което има едни много конкретни неща и механизми, които са довели до отключване на това състояние. А перфекционизмът е, той е един много нескопосан опит за справяне с едното и другото. Това е един опит на компенсацията във всеки един от нас, на едно компенсаторно преживяване, да загърбим всичко това, да го изоставим, да го потиснем, говоря за депресията и тревожността, да го захвърлим някъде и да, използвайки момента, в който действително сме на гребена на вълната, в смисъл професионално нещата се случват при нас много добре, и тръгваме в тази посока и си казваме, вътрешно сега е моят момент, това е моментът на реванш спрямо себе си, спрямо другите, сега в момента аз съм в прожекторите, всички мене гледат, това са хора, които обикновено са много доказани в професията си, но за всичко това има една много голяма болка, има един неразрешен конфликт от детството, не случайно те отказват да говорят на лични теми.

0: В предаването «Златното сечение» тази вечер с психоаналитика и психотерапевт доктор Огнян Димов говорим за агресията, тревожността и връзката им с перфекционизма. Една тема, която той изследва в своята нова книга – перфекционизмът, предимство или заплаха.
1: Перфекционистите като състояние, като деструктивен перфекционизъм, те отказват да говорят на лични теми, те отказват да споделят. Те поддържат външно винаги една изкуствена маска на хората, които са винаги щастливи и доволни от всичко, но дълбоко в себе си крият една голяма тъга и едно много голямо страдание, което в един момент вътрешно ги руши и ги разрушава, ако не вземат мерки.
0: Защо това обикновено се случва в най-хубавия момент? Най-после, както казахте, съм в прожекторите, най-после постигнах това, за което работих, за което влагах толкова много усилия, отказах се от много неща, изпуснах много други неща, за да постигна това, и тогава всичко вече си на върха и изведнъж идва този срив.
1: Да, защото
0: Няма ли някакъв вътрешен механизъм да не ни се случва това?
1: Да, защото човешката психика е изградена по един изключително справедлив начин, защото ние не сме само това, което представяме и показваме за себе си на външния свят, т.е. нашата съзнателна част, светлата част от нашата личност. Ние сме и всичко това, което дълбоко пазим и крием в себе си, това е нашето подсъзнание. И ако ние не намерим начин да направим връзка, да хвърлим мост между едното и другото, ако не намерим начин да свържем това, е един от моите начини за справяне с това състояние, което описвам в последната част на моята книга. Ако не намерим начин да свържем в себе си усещането за величие, което е повече от необходимо, с усещането за смирение, т.е. за едно вътрешно спокойствие, а това вътрешно спокойствие се постига тогава, когато ние сме разбрали и успокоили всички причини за нашите тревожни състояния, които сме отключили, минавайки и израствайки по собствения ни личен и професионален път, няма как да постигнем това вътрешно спокойствие и удовлетворение, защото тези хора много добре усещат в себе си голямата си неудовлетвореност, но те бягат от нея и те се опитват да я запълнят с още и още успехи, а то не става, то не се случва така. Uh-huh. То обикновенно тръгва в тази посока и тръгва един процес на едно самозабравяне, тръгва един процес на едно вътрешно така напомпване на егото, едно вътрешно нарастване на егото, което прераства в егоцентризъм, его, въобще свръхего, да го кажем по този начин, неготизъм го нарича Стендал. Започваш да си обясняваш света и нещата и хората само единствено чрез себе си, което те прави вътрешно много самотен и неразбран. И така?
0: Да, едното води до другото.
1: Те са свързани,
0: да. Неизбежно.

0: Аз съм Валерия Василева, вие слушате Радио Варна, предаването е Златното сечение, а наш гост тази вечер е психотерапевтът, психоаналитик доктор Огнян Димов, автор на книги за агресията и тревожността и на третото изследване от поредицата «Перфекционизмът, предимство или заплаха». Споменахте депресията. Има ли разлика? Не знам дали нещо от всичко това е минало и през вас по време на вашата лична психоанализа, предполагам,
1: да, когато точно се формирахте така, разбира се.
0: Но от друга страна, споменахте депресията. Има една тема, по която много ми се искаше да прочета повече или да поговорим.

0: говоря с някого повече, за мъжката депресия. Защото аз смятам, че има разлика между депресията при мъжете и при жените. Без да съм сексист или да акцентирам върху това, но и през вашия опит като психоаналитик и като мъж, каква е мъжката депресия? Какво не разбираме за мъжката депресия?
1: Мъжката депресия е това, което...
0: Питам ви, защото прекъсвам ви, защото ми се струва, че перфекционизма по-скоро го свързваме с така мъжкото желание за успех и за доминация.
1: Да, и при повече жени се наблюдава, но темата, процесът е един и същ. Да кажем по един юнгиански начин, мъжката част в жената и мъжът като природа. Да, присъщо е, но по принцип говорим, много добре напипвате, Валерия, мъжката депресия. Това е същото, което осуети желанието ми, когато стартирах моята инициатива да правя публични лекции в София. Това е всъщност първата лекция беше на тема бащата и мъжа днес. Тя се провали, слава Богу, аз по никакъв начин това не ме касае, аз продължих. Тя се провали, защото в 2-милионна София всъщност имаше двама човека, които проявиха интерес, които се престрашиха, а непрекъснато е се ежедневно в моя кабинет, без значение дали приемам мъже на терапия или приемам родители на момче или приемам жени, които имат проблем с мъжете до тях, или приемам деца, които имат проблем с собствените им бащи. Всъщност проблемът е един и същ, и това е неспособността, нежеланието и големия страх на мъжа да види в себе си и да се срещне с неизвестното в себе си. Неизвестното като емоции, неизвестното като усещания и като търсения, неизвестното като страх от слабост, страх от провал, което се натрупва на принципа на подсъзнанието, което помни всичко и акумулира всичко, което се натрупва с течение на времето, за да се стигне в един момент до положението, в което и до моментът, в който просто нещо най-малко отключва един голям срив. И тези мъже, които на 20 години са били, са се перчили, са живели с усещането, че светът е в краката им, в един момент на 40, в разцвета на силите си, на 50, те в един момент стават едни малки депресивни същества, които не знаят за какво да се хванат, защото не са отработили точно това. Не са разбрали, както казват много мъдреци, философи, че всъщност силата е в нашата слабост. Ако не се научим да живеем едновременно и своята сила, и своята слабост, няма как да имаме усещане за някаква цялост. Казано по друг начин, мъжът има голям проблем, българският мъж, защото знам много добре как живее французина. Една лекция на тема «Мъжът днес във Франция» ще пълни аудитории. В България това нещо на този етап е невъзможно. Учудвам се как иначе смислени хора, мъже, отказват. Аз ги моля заради тяхното дете, иначе нали всички обичаме децата си по презумпция, аз ги моля, аз им се обаждам, за да изисквам от тях да се видя заради тяхното дете, да ги видя в моя кабинет. Те отказват среща. Не защото са лоши хора, напротив, не защото не обичат детето си, напротив, те се страхуват. Те се страхуват да не излезе нещо неясно и неизвестно, което да се обърне срещу тях, което те да не успеят да изконтролират и да подчинят. Просто този тип менталитет, който мъжки менталитет, който минава само единствено през подчинението и контрола, повече не функционира. Предизвикателствата на времето, в което живеем, не позволява и слава Богу, срива този начин на функциониране.
0: Това до някъде обяснява защо сме една от най-болните нации в Европа.
1: Да, така е. Да.
0: Особено сърдечно-съдовите инциденти на първо място, да. И то предимно при мъжете, да, за съжаление.
1: Категорично.
0: Да, има връзка определено, това, което казвате. Да.

0: Гост на предаването Златното сечение тази вечер е авторът на книгата Изследване перфекционизмът, предимство или заплаха, психоаналитикът и психотерапевт доктор Огнян Димов. Що се отнася до перфекционизма и жените, споменахте нещо интересно. Аз не съм запозната в дълбочина с психоанализата, но не само психоанализата. Много други школи говорят за това, че имаме една творческа страна, една по-мека страна, която е женската страна, една страна ориентирана към успеха, към правенето. Аз съм това, което правя. Също аз съм това, което чувствам всеки ден. Това е мъжката страна във всеки един от нас. Без да говорим за раздвоение. Перфекционизма, казахме, че може да бъде здравословен и може да бъде, т.е. нещо, което ни води напред. Аз не обичам много думата мотивация, някакси вече не ми звучи много мотивиращо, като че ли. Нещо творческо, което да ни освобождава, да ни кара да се чувстваме добре, и нещо разрушително. Но понеже споменахте тези родители, бащи, които отказват да се срещнат с вас, то не е ли свързано и с чувството на вина, все пак някакво осъзнаване, че може да има някаква съпричастност от родителя в това, което се случва с детето, и някакво чувство на вина? Как се
1: детето
0: вписва
1: живее
0: вината във всичко това?
1: Да, детето живее семейните комплекси. Детето живее и показва това, което се случва в семейството. Той е най-тънкият лакмус и най-ясния за това какво става в едно семейство, и бащите са част от това семейство. И да, разбира се, вината, емоция, въобще неспособността да и нежеланието да се срещнеш тази емоция. Казано по друг начин, бащите са много присъстващи, докато детето е малко, те играят с него, те са много всеотдайни, проблемът настъпва, те се гордеят, което означава, че дълбоко в себе си те запазват една инфантилност. Тоест, дълбоко в себе си те самите не са пораснали. Те остават в едно инфантилно състояние и в момента, в който тяхното дете стане и влезе в пубертета, те се оттеглят, а всъщност точно тогава трябва да присъстват. Да. Защото определено, и това ми прави все повече впечатление, определено младежи, връзката на момчето с бащата е това, което определя вътрешното му самочувствие, както и връзката на момичето с майката. Връзката на момчето с майката определя любовния живот в последствие на момчето, връзката на момичето с бащата определя нейният любовен живот. Но говорейки за вътрешно самочувствие, това е връзката на момичето с майката и на момчето с бащата. Това трябва да ни накара да се замислим. Много мъже, момчета, млади нямат своето вътрешно самочувствие, защото връзката с бащите е почти отсъстваща. И това е много сериозен феномен, с който те първа ще се сблъскваме.
0: И тогава някои от момчетата стават перфекционисти, за да заслужат вниманието и признанието, а други напротив не правят нищо.
1: Други напротив, което също е форма на перфекционизъм. Хората, които не правят нищо. Да, те казват следното: ако не съм перфектен, няма нужда да започвам да правя каквото и да е. Това е също една форма на много деструктивна и много саморазрушителна. Имам на терапия едно момче, което е с много силна връзка с майката, абсолютно отсъстваща връзка с бащата, разведени родители, което не е болка за умиране, но бащата има друго семейство, към което насочва цялото си внимание. Момчето има полусестра и полубрат, бащата е изцяло насочен към тези деца. Съответно, много трудно през годините въпросното момче е преживяло това отхвърляне, въпреки че е бил решила да компенсира със спорт, с много занимания, но завършва американския колеж, стига до Холандия и след като не успява на един изпит, вече и връзката и прехода в другата културна среда, го води до един срив. Той казва: аз за нищо не ставам. Той минава в другата крайност. Той не е отработил точно това вътрешното самочувствие в себе си. Минава в другата крайност и в другата позиция. Идентифицира се с усещането, че никой нищо не става от него. Т.е. преживява точно този деструктивен перфекционизъм, и то в негативната му страна и посока и перспектива. и съответно влиза в една откровенно мазохистична позиция, в която и се самонаранява и изпитва едно особено удоволствие от това, за да се стигне до положение, в което той, майката много притеснена ми се, тя всъщност, тя беше инициатор за нашите срещи, но това момче отказва да прави каквото идея, то гледа една котка, 25 годишен младеж, категорично то казва, аз не мога да се справя с абсолютно каквото и да направя, той е провал. И той е в тази позиция от година и половина.
0: И започва да става много добър в това.
1: Да, точно така. Да гледа котката. Да. Това момче с толкова много качества гледа една котка.
0: Да. Любопитно ми е. Ето, вие влизате, разбира се, по някакъв начин като психоаналитик и психотерапевт, вземате и тази липсваща функция на бащата със сигурност, но любопитно ми е, като вашето лично преживяване, например в един такъв случай, имате ли някакво усещане, нещо интуитивно ли ви води, представите ли си някакво развитие или как успявате въобще да вие да се справите с това преживяване на тази терапия? Просто чакате ден след... Не знам.
1: Много освобождаващо с едно особено и много голямо чувство за яснота за това, което правя. Знам, че го правя професионално. Винаги извървявам своя път. Това са моите 50%. Изпълвам ги с огромна всеотдаденост, емоция, потапяне и страст. И давам правото на другия да измине своите 50%. В смисъл, аз не мога да извървя, тръгвайки да извървявам и неговия път, то вече няма общо с професионализъм, тук влизаме в сферата на уви, много разпространена, на всякакви учители, гуру, лечители, ментори, инфлуенсъри и всички тези перверзии без извинения, които са толкова, толкова опасни, злокачествени, поробващи и обидни за всеки един смислен човек.
0: Благодаря ви, че бяхме заедно и тази вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. Пожелавам ви спокойна нощ и до среща в ефира на Радио Варна. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украйна наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадъждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна деска петролът сорт Brent падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украйна наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украйна наруши тържествата на 9 май в Москва и призова чуждите страни да гарантират гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украйна. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
4: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Циприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовава да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Волев.
0: България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари 2026 общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
6: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България, красиви морета, планини.
6: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
12: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е на челната девета позиция. Спартак Варна и Септември са с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6-3, 6-7 и 6-4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
13: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните североизточни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Моряхово и Свещов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е до умерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Един часа. Емисия новини. Двама британци са в самоизолация у дома във Великобритания след потенциално излагане на хантавирус на круизния кораб, засегнат от епидемия, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Подробности от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Двамата британци са били на борда на кораба Хондиус, който отплавал от Аржентина преди месец, но са го напуснали по-рано по време на пътуването си и нямат симптоми. Те са слезли от колисния кораб на остров Света Елена, където той е акостирал между 22 и 24 април и са отлетели обратно за Великобритания през Йоханесбург. Двамата са се свързали с здравните власти, когато са чули за случаите на кораба. Агенцията за здравна сигурност заяви, че контактите им по време на пътуването към дома се проследяват, добавяйки, че рискът за широката общественост остава много нисък. Трима пътници вече починаха на Хондиус след епидемията от хантавирус. Испанските власти дадоха разрешение кораба да акостира на Канарските острови, въпреки опасенията на местните власти. Около 150 души все още са на борда на круизния кораб под строги предпазни мерки. Според наличните данни, сред тях са 19 пътници и 4 членове на екипажа, посочени като британци. Агенцията обяви, че британците на кораба ще бъдат върнати от дома с чартерен полет, вероятно от Канарските острови, стига да нямат симптоми. След това те ще трябва да се самоизолират или да бъдат поставени под карантина, евентуално до 6 седмици, в зависимост от времето на последното им потенциално излагане на вируса. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Папа Лъв 14 ще произнесе реч пред парламента в Испания. Ватиканът публикува официалната програма за посещението на главата на Римокатолическата църква в страната. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Лъв 14 е третият папа, който пътува до Испания след Йоан Павел II и Бенедикт 16, но ще бъде първият в историята, който ще се обърне към испанския парламент. Това ще се случи на 8 юни, според публикуваната от Светия престол официална програма. Визитата ще продължи от 6 до 12 юни и ще включва още среща с краля и кралицата, разговор с властите и членове на гражданското общество и посещение на приют за бездомни в Мадрид. Престоят му в испанската столица ще завърши с посещение на катедралата Алмодена, както и с голямо събиране на вярващи на стадион Сантьяго Бернабео. В Барселона папа Лъв 14 ще води бдение на Олимпийския стадион и ще пътува до манастира Монсерат, където ще се срещне с бенедиктинската общност. Най-очакваните събития – литургия в базиликата Саграда Фамилия и откриване на кулата на Исус Христос – ще се състоят на 10 юни. Светият отец ще посети и два от Канарските острови – Тенерифе и Гран Канария, където ще се срещне с мигранти и организации, посветени на оказването на помощ на тези хора. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Ямболската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Конкурсът е разделен в две възрастови групи – от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки, уточни Стоян Стоянов, председател на Сдружението Ямболска фотографска общност.
5: Няма теми, няма ограничения. Единствено да спазват техническите условия, които са публикувани във Фейсбук страницата.
4: Конкурсът на името на известния ямболски фотограф Стоян Киров се организира от 2018 година. Със всяка изминала година участниците се увеличават.
5: Конкуренцията става все по-силна и по-силна. Децата, които участват в конкурса, част от тях намират своя път и развитие в областта на фотографията, графичния дизайн. Имаме няколко, които вече направиха самостоятелни изложби.
4: На 4 юни в зала Съвременност на културно-информационния център Безестена в Ямбол ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. За новините Даниела Костова.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 2. По Българското национално радио слушате емисия новини. Днес е ден за избори в Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места, а в Шотландия и Уелс ще има парламентарни избори. Още по темата от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия, Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Средиземноморските страни, членки на Европейския съюз и съседите им от Южното Средиземноморие, ще засилят сътрудничеството си за овладяване на пожари и извънредни ситуации, предизвикани от климатичните промени. Тази цел е в фокуса на третия евросредиземноморски семинар за рисковете от пожари, който се провежда днес в Пафос в рамките на кипърското председателство на Съвета на Евросъюза, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Срещата на политици и научни експерти от средиземноморските страни е първата на високо ниво, след като през март Европейската комисия обяви стратегия за справяне с нарастващата заплаха от горски пожари в Европа. Работата на форума ще се съсредоточи върху интегрираното управление на риска от горски и индустриални пожари, които са все по-голямо предизвикателство за региона заради климатичните промени. Използването на изкуствения интелект, нови технологии и сателитни услуги за ранно откриване, предотвратяване и борба с пожарите е сред основните теми, които ще бъдат обсъдени. Централно място в дискусиите за регионалното сътрудничество ще заеме новият Европейски център за борба с пожарите в Кипър, базиран в района на Пафос. В рамките на Средиземноморската среща той ще бъде посетен от еврокомисаря по управлението на кризи Хаджал Абиб. Новата авиобаза ще засили способността на Европейския съюз да реагира бързо и ефективно при огнени бедствия в Средиземноморието. Поетапно той ще започне да действа през предстоящия летен пожароопасен сезон. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Две от големите испански авиокомпании не очакват отменени полети през летния сезон заради кризата с горивата. Превозвачите гарантират на клиентите си, че няма да им бъдат начислявани допълнителни такси, след като са закупили билетите си поради промени в цените на керосина, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Iberia и Vueling, двете водещи авиокомпании на групата IAG в Испания, очакват да продължат летните си разписания както обикновено, въпреки че големи европейски превозвачи намалиха планираните си полети поради нарастващите цени на авиационното гориво. Авиокомпаниите, опериращи в Испания, са информирали летищния оператор AENA за увеличение с 5,7% на капацитета на местата за периода от април до края на октомври, достигайки близо 259 милиона места. По отношение на наличността на авиационно гориво, Испания се е превърнала в остров поради капацитета си за рафиниране. 80% от керосина, консумиран на местните летища, е рафиниран в страната. Запасите от авиационно гориво в Испания надвишават 90 дни потребление, като производството в 8 рафинерии е увеличено, за да се поддържа ниво, което в момента е в нормални граници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще бъде времето, ще научим от дежурния синоптик Елена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 3 слушате кратък обзор на по-важните новини до този час. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортаж за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна